0: hvata. Svaraðu strax.
1: Bílategund sem byrjar Jón.
2: Jaguar.
1: Nafn.
2: Jón.
1: Tónlistarkona eða maður.
2: Jón Guðrún.
1: Matur.
2: Jógurt.
1: Íþrótt.
2: Judo.
1: Staður á Íslandi.
2: Jöksalón.
1: Fatnaður.
2: Jakki.
1: Mánuður.
2: Janúar.
1: Ávöxtur eða grænmeti.
2: Jalapeño.
1: Mánuður. Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég búin að spyrja
3: þeim mánuð.
1: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningun á tvisar, en þú náðir 10, Lóa.
3: Ok.
1: Þetta gerist ekki oft.
3: Nei.
0: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
4: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Björt og brosandi.
0: Bylgjunni.

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhugasama sem vilja kaupa. Kompaní fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompaní@kompaní.is.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders. Alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Jömmir bjö.
5: Jömmir í.
4: Jömmir enn.

0: 39.00 eða á húsjóðurinn.is. Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beindins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.

0: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
2: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við á leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

0: Viktor. Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
1: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittarmessu. Let's go.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
4: Bílategund sem byrjuð Jón.
5: Jaguar.
4: Nafn.
5: Jón.
4: Tónlistarkona eða maður.
5: Jón Guðrún.
4: Matur.
5: Jógurt.
4: Íþrótt.
5: Júdó.
4: Staður á Íslandi.
5: Jöksálfun.
4: Fatnaður.
5: Jakki.
4: Mánuður.
5: Janúar.
4: Ávöxtur eða græmmeti.
5: Jalapeño.
4: Mán, nei, bitur við. Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég er búinn að spyrja
6: þig mánuð. Júli?
4: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sömu spurningun á tvisar, en þú náðir tíu, Lóa.
6: Ok.
4: Þetta gerist ekki oft.
6: Nei.
3: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
7: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
8: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag miðvikudagur og í dag 10. júni. Lilja Ómar og Heimir með ykkur í bítinu til klukkan 10.
1: Og það eru svo rosalegir dagar framundan.
0: Nú, hvaða dagar
1: eru það? Eru þið búin að kíkja á þetta?
0: 50 dagar á föstudagur?
1: Já, tala veðurspána.
0: Ó, hvað meina?
1: Tala maður eitthvað annað á þessum tíma.
2: Ég býð bara alltaf þetta veðurspánu frá þér á mótnan á þessum tíma.
0: En býttu, er hún eitthvað sérstak fyrir daginn í dag? Það er aðalega morgundagur.
1: Já, býttu rólegur. Okay. Býttu rólegur. Ég búin að vera að vakta þetta svolítið
2: Allt undir
1: Og er allt undir
0: Er þetta viðbyrður undir spyrum himni eða hvað?
1: Það verði ákjósanlegt okay. að geta nýtt mm-hmm. útisvæði
2: Pallinn
1: Og það var búið að spáum fyrir daginn dag Það var bara rigning Það er nú aldrei spóið breyta 12-15 stegar hiti Sólin mun sína sig eins og hún er að gera akkurat núna Og ég bara mjög sátt við þetta Svo fer maður yfir á morgundaginn Þá bara heiðskýrt 17-18 stig
0: Mjög gott verður morgun
1: Svo fer maður yfir á föstudag
0: Fyndu hvað þá, kemur rigning
1: Þá fyrir við upp í 20 stiga hita Í þessum landsluta
0: Þetta er ekki rétt
1: Þetta er bara alveg hárétt hjá mér Í ferðin er á föstudag, klukkan 18 Hvað stendur hérna? 2-0
2: En laugardagurinn, hvað er með hann?
1: Á ég kom með laugardaginn Ég get sagt ykkur að þetta er pallahelgi Og málunarhelgi
2: Það er þannig
1: Það er hefði skýrt 15-17 stegi hiti Gæti mögulega kannski dropa eitthvað við nóttina En það er ekki þess að tala Og sundag aftur hefði skýrt Lækkaræðis hitin inn í 12-13 gráður
0: Ég er sammála, þetta er bara sand, Já, ok Núna erum við ekki að ræða það að veðurspáin getur breyst mjög
1: Við tökum þessu bara fagnandi
0: Já, við bara erum með það nýr segir við
1: nú En sko, 20 stig á föstudag
0: Já, það vona ég að vera reyð
2: Gott við erum að lögða þeim bylgjulestin hústýrgarinu frýtt inn allir velkomin
1: Erst ekki að grínast
2: Það verður gaman
1: Það
0: verður tróð
2: Já, þannig
1: á það að vera Þannig viljum við hafa það Til hamingju höfuðborgarsvæði Og kannski senda og sést lítið til sólar en það mun, það svona snýsta eins og sundaginn en já, við sendum bara hér
0: Já, það nú búið ágætt við þar
2: Veist hvað þið segja fyrir austan? Gott fyrir gróður
0: Gott fyrir gróður, já, en þeir eru nú búin að vera heppin með verið undanfarnan daga held ég, það nú búið að vera ágætt að sitja hitti hérna á austur og norðaustur
1: Já, svo verður vandalega bara sumari þar líka í júli og ágúst þannig að ég held að þið þurfum ekki að
0: Hörðu, jæja, en þú vissum að verði ábyggilega tróðið í hústýragarðum á laugardaginn Það má segja að það verið tróðið yfir landslið okkar, hvernar landslið okkar ég bara hérna 6-1 steinlega á Ísland fyrir heimsmeisturum Spánar á laugardagsvöldi segir ég á fórsíðu morgunblaðsins Ég horfði svona megnuleikn
1: Já, ég horfði á fyrri hálfleik En svo þurfti ég að fara að gera annað í seinni hálfleik Og ég er svo sem sá að hétt sérstaklega eftir Þegar svo hvernig endaði
0: Svo spilaði Karlalandslið við Argentínu í nótt
1: Já.
0: Og tappaði 3-0
1: Nú líka valdaði við það
0: Vittu róleg, við fengum dauðafæri segja þér Dauðafæri, bara þetta eftir nokkra mínútur Það er þrjá mínútur Skotið yfir á grófnumarki Og Argentínu voru sókn og komst yfir 1-0 eftir 5-6 mínútur
1: Alveg klassik
0: 1-0 í hálfleik og svo kom Messi inn á
1: Já, hann alveg rétt hann er eitthvað skein skert hann nýliðin Messi hérna, hvað er það í fótbolta með að þú klúðra dauðafæri og næsta sókn á eftir skora andstæðingun af hverju, ég bara næjas ekki
0: þetta er svolítið oft
1: af hverju gerist þetta?
0: Ég veit ekki, getur verið að gerist eitthvað í sko, ok, eitthvað smá svekkelsi bara pínliti svekkelsi eina, tvær mínútur, já Það getur verið, sko, þetta er líka oft þegar menn eru búin að skora
1: En nú er þetta þekkt, sko, staðreynd bara að þetta gerist
2: Það er ekki æft bara, við bröðin
0: Já, það
1: Þú klúrar og kannski... ekki með sembyttingur
0: okay, Og þetta er líka þekkt allir að fara að segja, sko, þegar menn liðið fer fram í hotn og skorar
1: Já
0: Svo fer það tilbaka og byrja að verjast og þá er þú búin að skora það kemur svona smá svona Og það er nóg til þess að fá þessi mark bara.
1: Já,
0: það er oft gerin eftir sem gerist líka
2: Skrýt. Ég hef aldrei fengið svona Úti ég hef aldrei skora
1: Þú er ekki að skora mal Einhvern tímann á ævinni
2: Jó, einu sinni, ég hef einu sinni spila fótboltaleik Það var í Nokia-stívilum Ég fekk eina snertingu í skora
1: þeim
0: Við þurfum að fara með út á fótbolta Það leifa þær að skora
2: Ekki leifa mér að skora Voðali liðveisla er þetta Uss
1: Oi. Það var ógeðislegt
2: Já
0: Nei. Ég vildi bara vera góð við
2: Nei.
0: Ég vildi bara vera ægilega góð við Það er alltaf leið
1: Ok
0: Erðu við eftir þetta hjali okkur komumst nú allir í einhverja frétt Nefna náttúrulega þessar um landsliðin okkar En íslenska landsliði hvað hafa staðið sér bara mjög vel í fyrirháleik Spila ágætis fótbolta
1: Kalla landsliðin
0: Já Og svo var skiptinn og þá hún alltaf komið ljós að við erum ekki með sömu breytt á Argentína.
1: Nei, nei, þetta var síðasta leikunum þeirra fyrir Háum.
0: Já,
1: þeir Háum byrjaði bara á morgun.
0: Þeir byrjuði með Messi á bekknum, sko.
1: Nei, þetta pælið í því.
0: Háum byrjaði á morgun, þá var það Mexíkó og hérna Suður-Afrika.
1: Já, klukka sjö.
0: Já, það passar.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
7: Komdu í nútíman. Flugger litir.
8: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bóns, með þér í liði.
9: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
10: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
11: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.

0: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma þér í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion. Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
6: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
7: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
8: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
9: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
10: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
13: Club Car. Hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
14: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
15: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
16: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
17: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
18: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: sem þú þarft í Bíkó.
1: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Til mikilla óerða kom í nótt í Belfast á norður Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklædra manna eru sagðir á farðum hverfi borgarinnar og prestur í norðurhluta hennar segir að sérstaklega hafi verið ráðist að heimilum svartra í borginni. Ofbeldi hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöld, hinn grunaði maður af súdönskum upprunaði nú í haldi lögreglu. Hann hælisleitandi sem kom til landsins 2023 og var með leyfi til að vera í landinu fram til ársins 2028. Margir þekktir andstæðingar innflytjenda og borði Tommy Robinson og auðjöfurinn Elon Musk höfðu kvatt á samfélagsmiðlum íbúa Belfast til að fara út á götur og mótmæla. Michelle O'Neill, forsætisráðherra Norður Íra, hefur fordæmt ofbeldið og segir menn sem fara grímuklæddir í hópum vera hugleysingja vestu sort. Slökkviliðið segist hafa fengið 62 tilkynningar íkveikur í nótt, flestar í Belfast en einnig nokkrar í öðrum bæjum á Norður Írlandi. Þá sagði breska ríkisútvarpi frá því í gærkvöld að mótmælendur á svipuðum toga hefðu einnig safnað saman á nokkrum öðrum stöðum á Englandi og í Skotlandi. Vinna úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála en nú að lokast í hvað varðar kærur frá íbúðum vegna málsmeðferðar Reykjavíkuborgar á flutningi kaffistofu samhjálpar að Grensásveg 46. Nefndin sér fram á að ljúka sinni vinnu fyrir mánaðamót en samhjálp stefnir á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði. Fjalla hefur verið það síðustu daga að íbúar óttist að kaffistofa verði tekið til starfa áður en úrskurður liggur fyrir. Samkvæmt svörum frá úrskurðarnefndinni er allri gagnaöflun lokið og vinna nú að loka stigi. 44 íbúar og fasteignaeigendur í hverfi 108 lögðu fram stjórnsýslukæru vegna ákvörðunar borgarinnar að veita byggingarleyfi fyrir starfsemi kaffistofu samhjálpar. Þau krefjast þess að framkvæmdir verði stöðvaðar og vilja að samþykki borgarinnar verði fellt úr gildi og að málsmeðferð verði háð breytingum á deiluskipulagi en ekki aðalskipulagi. Þingfundur á Alþingi stóð fram til klukkan 9:30 í gærkvöld þar sem mestu púðrinu var eitt í umræður samgönguáætlun eftir að frumvarp brottvarastöð svo kallaða var samþykkt í gær dag. Í kvöld verða svo almenna stjórnmála umræður á þinginu eða hins svo kallaða eldhúsdagur. Umræðurnar hefjast 19:40 og skiptast í tvær umferðir og hefur hver þingflokkur 8 mínútur í fyrri umferð og 5 mínútur í seinni. Guðmundur Ingi Kristinsson þingmaður utan flokka mun síðan tala í lok fyrri umferðar og hefur hann 5 mínútur. Samkvæmt starfsáætlun Alþingis síðan gert ráð fyrir að þingið fari í sumarfrí að loknu þingfundi á föstudaginn kemur en er þó óvíst hvort svo áætlun muni halda. Og frétti vera næst sagðar klukkan 8, þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðarbílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti trufla bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Góðan dag, kæri vinir. Velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 genginn í 8:00, það miðvikudagur, það 10. júní og við erum hér í bítinu til 10:00, það Ómar, Heimir og Lilja.
1: Já, og í ofsalega fallegu veðri.
0: Já.
1: Og bara hlýju.
0: Og það verður það næstu daga.
1: Þú lofaði því.

0: tillögur hvernig væri hægt að gera það.
1: Þetta er svolítið síðan.
0: Ég skilaði skýrslu 2024.
1: Akkurat, og fyrir henni fyrir þessum starfshóp fór Brynja Níelsson heima rétt og hann er að koma til okkar. Og vegna sem nú verið að tala það að, er það ekki, tala fyrir frumvarpum að afnema þessa gullhúðan og að draga úr neymistu kosti.
0: Við auglýsum bara eftir því, hvað varðum tilhúðan hans Brynjars?
1: Hvað varðum Brynjar og skýsluna? Brynjar reynda að koma í borgarstjórn, en er hann með skýsluna með sér og hvað varðum hana, akkurat?
0: Einmitt,
1: og ef að varði ekkert hann, af hverju er þá verið að þessu?
0: Að vinna þessa vinnu, það var mjög góð spurning og þetta löng skýrsla og það margar bulluðanir sem hægt er ánum
2: Hvað haldið þessi margar týndar skýrslur?
1: Wow!
0: Mjög margar
2: Þetta bara Indiana Jones mynd sko.
0: Þessi skýrsla snertir hagsmun okkar allra sko. Þannig að manni finnst þess að hún ætti kannski að fá auki vægi En maður, við veitum það ekki, við veitum ekki hvað skýrsla
1: Nú og svo eftir áttan þá kemur hann til okkar en Haraldur Ólafsson, hann er fyrir ESB anstæðingum og á morgun þá fáum við ESB stuðningsmann
0: skiptum
1: þessu svona gefa mönnum aðeins tækifæra á að tala sínum skoðanum á þessum málum og Haraldur sest hérna hjá okkur eftir klukkan átta
0: Já, svo kemur Elisabeth Reynisdóttir næringafræðingur til okkar skrifaði mjög áhugaverðan pistilinn á vísi í gær brjóstsviða sumrin þegar að meltingin fer í sumafrí
1: Akkurat.
0: Þetta er svona nokkuð góð ráð áður við göngum innum klæðinatir
1: Vá, heldur þú sé alltaf í sumafrí hjá mér Nú, en svo var það þetta stórkostlega afrek ansku Gunnlaugs Árna að komast inn á US Open risa mótið í golfi fyrstur íslenska kalla mamma og pappi koma, það er að segja hans til okkar hérna eftir ég veit ekki betur en þegar bæði verið úti fylgjast með honum og ætla að segja okkur aðeins frá þessu öllu saman.
0: Frábært, svo koma þær til okkar Linda Dröfn framkvæmdastýra Kvenna Athvarfsins og Arna Þorsteinsdóttir hugmyndasmiður og herferðarstjóri nýrar herferðar sem gengur út af það að fá fólk til þess að prjóna peysuna sem heitir skjól
1: Já.
0: Og þetta hefur hann bara aldeilis leið
1: gegn. Já, heldur betur og síðan fáum við hana Kristínu Svöfu Tómasdóttur hún er ritstjóri nýja bókaflokksins sem að sögufélagi hefur hafið útgáfa á og nefnist serían, mjög sniðugt og Arthur Gunnarsson, hann er rithöfundur ringvegarins, annarar af þeim fyrstu tveimur bókum sem kom út en engin bók er lengri en 100 blaðsíður
0: En tekur samt á svona merkum
1: Já, atburðum og sögum já, hlutum í Íslandssögunni
0: Mér stöðu þetta fyrirmyndar, einfalda þetta aðeins fyrir okkur
1: Já, stutt, vonandi laggott
0: Já, vonandi
1: En svo þetta lag er ofsalega laggott

0: Elvis kostulegi flottur, alltaf, alveg sem við heyrti í honum
1: já,
2: já frábært lag
1: mjög gott lag en ég lest þinn á vísi að Samhjálp stefnir að opna kaffistofuna við grænsasvið í þessu mánuði en úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála er ekki lokið og vegna kæra frá íbúum út af þessu máli þannig að nefndin á nú eftir að ljúka því en á meðan er verða að standsetja þessa kaffistofu mér varst þetta bara svona haldið sérstætt sko, en það kannski þarf ekki að bíða eftir þessum úrskurði eða hvað en þá náttúrulega ef að úrskurðunum verður á þann vega kaffistofan þurfi að fara þá náttúrulega svolítið mikil vinna farin í súi
0: en geta þau eitthvað annað en stemt að opnuninni
1: líklegast ekki fyrst þau eru búin að fá þetta velirði varðandi þessa staðsetningu en nefndin segir að þetta sé alltaf að lokast í þar sem þeir að vinna og sér fram á að ljúka vinnu fyrir mánamót og Samhjálp stefnir á að opna þessa kaffistofu síðar í þessum mánuði já, við fylgjum það frá með þessum
2: ég fekk mikil viðbráð þetta viðtal við Gísla í gær frá íbúðum í þessu hverfi sem nú ekki vanin í en nú bara magnar að verður sér sko og það var mikið íbúðum sem sagði að það eru gríðalega ráðingir þessu
1: þannig að maður heyrir það
0: já,
2: og ég ekki vanur að fá skilabúð út af
0: þannig að verður að hlusta og það er áhyggjur og reyna að lenda þessu mál einhvern veginn þannig að allir geti verið sáttir eða sem flestir
1: algjörlega og vonandi ferða þannig að allir geti verið sáttir við hvernig þetta endað allt saman
0: emmitt já
1: ég sá líka hérna á vef viðskiptablaðsins að það komið ný könnun um ESB og spurt var ert úr lind hlindur eða andvíður því að Ísland gangi í Evrópusambandið, þetta er konur sem Gallup gerði fyrir viðskiptablaðin og þegar er litið bara þá sem tóku afstuð þá neðist hann svo að 54% er andvíð, inngöngu ESB og 46% hlind
0: Þetta er ekki svona svipa áður fyrir ekki
1: Heru, Þetta er bara nákvæmlega sama niðurstaða og í samskona konur sem Gallup gerði fyrir viðskiptablaðin í byrjun apríl þannig að það haggast ekki
0: Hérður, svo er hér áhört Mál sifjalaganefnd Hún hefur skilað dómsmálar á þeirra drögum að frumvarpi til nýrra hjúskaparlaga þar sem lagt er til að skilnaðarskilyrði verði innföldu til muna og leggur nefndi meðal annars til aukin rétt hjóna til að krefjast lögskilnaðar án undangengis skilnaðar að borði og sæng. Þannig verði maka gert kleift að óska beins lögskilnaðar án þess að tilgreina ástæðu fyrir skilnaðunum Og leið verði felldar á brott sérstakar lögskilnaðar ástæður svo sem vegna hjúskapabrotts eða ofbeldis. Og þá er einnilegt til að horfið verði frá því að dómstólar leysi úr ágreiningsmálum skilnað, þessi stað veiti sýslumenn alfarið leyfi til skilnaðar. Og svo segir hérna að frumvarpsdrögin hafa verið birt í samráðsgátt með mjög ítarlegri greinargerð nefndarinnar endurskoðun hjúskapalaga og siðverjett en nefndin var skipuð af ráðherra árið 2023, segir hérna. Og bendir á að ef frumvarpið verður að lögum, verður Ísland fyrst Norðurlandana til að viðurkenna óskoraðan rétt annars hjóna til að fá beinan lögskilnað án þess að tilgreina sérstaka ástæðum og leið verður tryggt að þetta hafi ekki áhrif á gagnkvæma rétt hjóna til framfærslu eiri setti skilnað. Þetta er nú eiginlega, ég skil þetta nú bara mjög vel.
1: Já.
0: Er ekki bara að vera að koma þessi í nútíman?
1: Það held ég. Það hefur náttúrulega verið að löngum kvarta við því hvað er erfitt fyrir fólk að skilja sérlega þegar kannski mikið búið að ganga á
0: Akkurat
1: Ég er hérna á vef viðskiptablaðsins og hef verið svona að lesa það sem kom fram á fundi SFF hvað það er samtök fyrirtæki fjármálageirann ég er nú ekki alveg að fara rétt með þetta en þetta er svona sirka þannig þau voru með fundi hátinn í gær og þar talaði til að mynda doktor Gunnar Haraldsson fyrirhugaða skattahækkun ríkisstjórnarinnar á fjármálafyrirtæki þar segja svona bankaskatt hann var svona taka dæmi hvaða áhrif það hefur þar að bankaskattur er hækkaður hann áætlar að þessi viðbóta skattlagning geti verið í kringum 6 miljardar ári og þá getur það leitt til þess hugsanlega að kostnaður við 50 miljón króna húsnæðslán kunna aukast alltaf 66.000 krónur á ári.
0: Sem ég með nákvæmna þessi allar, sko, eins og einhver forseti bandar, ég held að Ronald Reagan sem sagði, skuli ekki láta, sko, ykkur detti í huga fyrirtæki borgi skatta. Það eru raunverulega almenningu sem á endanum borgar alltaf skatta.
1: Nefnilega, og svo erum við oft náttúrulega að tala bara akkur þeirra vextir eru svona háir og svona kostnaður í banka að gera en hann var líka bara að minna á það að þessi sérstöku skattar sem að bankarnir greiða hér eru þrefalt hærri en hjá bönkum í Noregi og Danmörku og 2-4 hærri en almennt gerist og gengur í Evrópu.
0: Ég ætla nú ekki að fullera að allar svona skattahækkanir sem ríkið setur á fyrirtæki endi hjá okkur að öllu leiti, það er 100% hjá okkur almenningi, en ég held að það sé mjög miklu leiti, þá er þetta raunverulega skattahækkun eins og þessi á almenning og svo er þetta að segja.
1: Já,
0: kostnaði við lán, bara hækkar og svo framvegis.
1: Mm-hmm.
0: Og mér finnst svolítið skrítið að stjórnmálamenn geti ekki átta, þeir virðast ekki stundum átta sig á því þeir eru að hækka skatta á fyrirtæki.
1: Nei, það er eins og sko, dæmi sig ekki reikna til enda.
0: En mitt.
1: Ég meina, hvar á peningurinn að koma?
0: Já, ja, kemur þetta frá fólkinu landinu.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Já.
1: Úr einum að segja annan.
0: Nákvæmlega, mm-hmm. og ég held að menn líka ætti að muna það, þetta er ekki þeirra peningar. Þeir, og við erum ekki til þykja einhverja ölmössu þegar við erum að byggjum að sko peningarnir verið settir í samgöngur eitthvað slíkt
1: mm-hmm.
0: Þetta eru okkar peningar
1: mm-hmm.
0: Jæja, heyrðu, en fjármálaráðuneyti talandi um það telur ekki ástæðu til að draga tilbaka tillögunum afnám áminningaskyldu áður en kemur til uppsagnar ríkisstarfsmanns í frumvarpinu sem breytingar á starfsmannalögum þrátt fyrir harða gagnrýni stéttarfélaga og að mati ráðuneytisins mun starfsfólk ríkisins búa áfram við fullnægjandi réttarvernd í aðdraganda uppsagna og í stað íþyngjandi oft á tíðum niðurlægjandi ferils áminningar verði lögð aukin áhersla á leiðbeinandi samtöl og tilmæli á meðan starfssamband varir.
1: Mm-hmm.
0: Er það kannski manneskjulega?
1: Ég bara veit það ekki.
0: Heldur en áminning sem getur svona dregið dilk á eftir sér?
1: Já, ég bara áttum ekki að það sko, ég er kannski ekki sérstaka skonin á því.
0: Nei.
1: Kannski út að maður hefur einhvern veginn aldrei unnið þessu umhverfi, þannig að ég bara veit það ekki.
0: Nei.
1: Já.
0: Ég veit ekki heldur.
1: En það, ef með talandi maður svona að vit ekki, þá las ég grein hérna í morgun sem að, ég, það kom mér svolítið óvart að þetta er hérna inn á vef viðskiptablaðsins og fyrirsögnir vilja sekta þá sem grípa töskur í neyðartilvikum og ég hugsa Og þetta er sérst alþjóðasamtök flugfélaga IATA þau íhuga nú að sekta farþega sem grípa handfarangur sinn áður en þeir yfirgefa flugvélar í neyðartilvikum og þá hugsa ég býtu er fólk að gera þetta? Heru, þetta er bara mjög algengt að það kemur eitthvað upp eitthvað í flugvél og það er náttúrulega alltaf brýnt fyrir manni þegar maður sest inn að maður þurfa að skilja allt eftir ef eitthvað gerist og ég, maður skilur það alveg þetta er sérst eins og ég segi, fjölmörg tilvik og það er verið að tala um svona þekkt tilvik þar sem fólk hefur gert þetta til að mynda árin 2019 þegar farþegar Aeroflot reynda að ná í handfarangur sinn á með að flugvél rússneska flugvélir sem stóð í björtu báli í Moskvu og það letur sko 41 í þessu slysi en fólk var samt að reyna að ná í töskuna sínar úr handfarangunum og svo árið 2023 heldur nánast allir farþegar sem sluppur brennandi flugvél er China í Singapúr og farangur sínum sem varð meðal annars til þess að fólk stíplaðist gangu í flugvélunar þannig að það er náttúrulega ástæð fyrir þegar maður á að skilja þetta allt eftir til þess að bara geta komið strátt
0: og
1: öruglega út
0: og fyrir þetta að það tekur með tösku og svona það fælist fyrir líka bara að fólk er að koma sér út
1: það er ekki það merkilegt í þessari tösku
0: ekki
1: Ha?
0: Já, einmitt, maður heyrir þetta orð ekki oft beitt svona, Buffalo
1: Buffli
0: sem að heitir Donald Trump var hlýft við fórn í tengslu við trúarhátti múslima í síðasta mánuði Buffallin
1: okay,
0: ég les bara morgunblæðina
1: Þetta er fáralegt, akkur er ekki Buffaloin
0: Já, ég veit það ekki okay, það er sannlega því að það er ekki kallað Buffalo ensku, það er kannski aðeins of mikil enska
1: Hvað er íslenska þýðingi það?
0: Buffill, nei ég veit það ekki Þessi, þetta er Buffallin þú mátt hlæja þessum parti fyrir þetta reynar en leið mér að halda áfram
1: okay.
0: sem er albinói sló í gegn í
1: Býði, er Buffaloin albinói?
0: Já
1: Jésús
0: Já, ekki geta að lesa þessa frétt
1: Nei, það er Buffall
0: Já, Buffallin sem er albinói sló í gegn í netheimum en í Bangladesh eru albinóa bufflar sjaldgjafir og flestir nautgripir landinu eru dökkhærðir og fóru myndbönd af bufflinum sem eldur í sinu og leið ekki á löngu þar til lengur fór að sjá svip með honum og Donald Trump forseta Bandaríkjanna
1: okay.
0: Engum vegna hinna ljósu lokka sem minna á greiðslu leiðtoga hins frjálsa heims og nú segir líka hérna að aukgreiðsluna hefur nautgripurinn fengið orð á sig fyrir einstakt rólindi og lagði mikill fjöldi fólks leið sína á bæ bóndans til að berja nautgripinn augum nú allir sínaði mynd á hann
1: Já.
0: Og er þetta ekki bara sérgreiðsl
1: Æ, hvað hann er sætur? Þetta er frábær uppfall.
0: Sér þið ekki hárgræslunni bara hann. Þetta er bara í svo tremmaður.
1: Ha? Á, nú langar mér buffall.
2: Já, buffall.
0: Þetta er gott, skemmtileg frétt.
1: Við þú, ég svo, ég bara náði eiginlega engu um hvað þessi frétt var. Hún var hlýft við fórnum.
0: Já,
1: einhvers konar, ok.
0: Já, og nú er fólk að koma til bóndans og berja hann augum. Þennan buffall já, þessi sjaldgæfi buffall, hann vó 700 kíló og hafði þegar verið seldur til heilagra slátrunar í tilefni fyrir nefndra trúarháttíðar en innan ríkisráðandi Bangladesh greip inn í áður en nautgripurinn mætti örlugum sínum
1: gott hjá þeim
0: já, og lísti ráðuneytið áhyggjum af því að gripnum yrði slátraði ljósi þess hve vinsæll hann var orðinn í netheimum og var sérstaklega vísa til öryggismála og mikils áhuga almennings á dýrinu af því að framkemur umfjöllum Sky News réttastöðurinnar dýri var í kjölfærið flutt sem sett í þjóðdýragarðin í Dakka þar sem að áhuga sem við geta séð Donald Trump með eigin augum
1: ok, ég verð að fara að berja þennan buffal augum en ég veit ekki hvort þeir lásu greina inn á Vísi í gær rassa umherða karla í sókn lásið þetta?
0: Ég er nú bara mjög takmarkað áhuga
2: ég hjó eftir þessu og ég hugsaði til heimis einmitt í þessari
0: mín? Hvar hefur þú verið með nefið?
2: Nei, ég er alltaf að þú myndir taka þessa frétt fyrir
0: Já,
1: ok, sko
2: Mæ
1: bara lesa smá bara svona östutan bút og það verðum að falla tíma hérna Spænski blaðmarin Marita Alonso hjá El País hefur reynt í ört stækkandi kima, snirstifur og velliðunar iðnaðurinn sem snýra húð umhyrðu fyrir endaþarm karla Vörumerki á þessum markaði veði á aðlandi markasetningu sem drægur skömminni sem kunna fylgjast líku og leggir frekar áherslu á spennandi húmorískar umbúðir Þannig getið þið til dæmis hætt að nota venjulegan klósettpappír, því það náttúrulega dugir ekki heldur getið þið nota sko blautur sko sem heitir dude wipes þú myndir ekki þrýfa andlitið með þurrum þvottapoka, akkur eftir að þrýfa rassin með þurrum klósettpappír
0: það er ekki andlitið á mér
2: mega þarf að fara í salinni þessa dude wipes
1: væntanlega
0: en talaðu þetta, nú til dæmis hérna er ekki asjubor sem nota mikið bara vatnil til þú að
1: Endaþarminn
0: og þeir telja það ekki sérstaklega snýrtilegt að nota klósettpappír sko.
1: Nei, svo getið líka nota annað vörumerki sem að selur endaþarmsserum sem heitir whole serum
2: Svo getur þið nota skeljarnar þrjár eins og í Demolition Man bíómyndin
0: Svo máttu bara nota dagblað og gras
2: Fullt að við skipta að tekja það
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu bylgjunnar unnið veglegan bókapakka Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks Takk í þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu bylgjunnar Súper tilboð í júní AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990 Húsasmiðjan gildir líka í vefverslu
4: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vandi
4: Veistu hvort þú getur valið lífverisjóð?
5: Ég bara ekki viss
6: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
8: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: HM í fótbolta byrjar á morgun. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
13: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
14: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar. Kannaðu nýjan keim í Garðinum Matöll. Hér er Smáralind.
15: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
16: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
17: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
18: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
19: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
20: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
21: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunnar.
22: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
23: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
24: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
25: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
24: Við elskum þessar hellur.
26: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
27: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
28: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
29: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
30: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
31: Það kemur óvart að heyra utanríkisráðherra lýsa þessu með þessum hætti. Mér ekki kunnugt að það sé nein yfirlýsing að hálfu Bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði. Þeir hafa talað Grænland sem hluti af svo kallað Western Hemisphere, þar að sé að sínu heimavarnarsvæði. En ég hef ekki heyrt að Ísland nefndi því samhengi áður.

0: Einmitt að það vantar klukkuna 28 mínútur í 8 og við rákum augun í áhugaverða grein um barna uppeldi, svo kallaða 5-1 reglu sem ávist að styrkja tengsl að milli foreldra barna.
1: Já, það flott.
0: Og það nóg koma sumarfrí og það alltaf gefst tími til þess að kannski prófa eitthvað nýtt,
1: já.
0: Ég veit
1: það
0: ekki.
1: Nei, nei, það eru komin hérna til okkar Helga Theodóra sálfræðingur og Stefanía Dögg uppeldisfræðingar. Fræðingur, velkomna báðar.
2: Já, takk fyrir.
3: Takk fyrir.
0: Já, hvað segið með þessa reglu? Ég er reyndar aldrei heyrst þessa reglu. Er þetta rétt? Getur þetta styrkt tengslin?
2: Já, ekki spurning. Við erum auðvitað að tala um að 5 á móti 1 þýðir en 5 með hvatningar eða svona uppbyggileg hérna
3: samskipti
2: á móti mörkum. Og hérna ef við hugsum bara þú veist, það að vera frekar einblýna það sem gengur vel að þá þetta byggjum upp tengsl og styrkjum sjálfsmynd barnsins, þannig að hérna, það er ekki spurning.
0: Getur þetta verið bara hvað sem er? Jákvæð hvatning, hvernig þá?
3: Já, þetta getur verið bara rós, er eitt form. Þetta getur verið bara faðmlag, rós, augnsamband,
2: þömsa,
3: er eitt. Sína barninu áhuga, veist, hvað varst að gera í dag, hvernig gekk það sem varst að gera í dag, þetta er bara stutt geðastund með barninu, veist, gera eitthvað saman í tíu mínútur, spila og veita barninu athygli á meðan. Þetta getur verið bara að þakka fyrir hjálpsemi hjá barninu, takk fyrir hjálpa mér að ganga frá. Allt þetta myndi flokkast sem uppbyggileg samskipti.
0: Og er þetta eitthvað sem við gleymum í ástæð dagsins?
2: Já, við eigum svolítið til að einblýna á að kannski svona þegar það gengur vel að þá bara erum við svolítið að ekki að, þú veist, reyna vera ekki mikið til staðar, þannig að við erum svolítið að bregðast við þegar að það byrjar að ganga illa eða eins og bara með samskipti sískina um leið og einhver byrjar að rífast að þá erum við mættust hérna í stofuna, sko. Þú veist, þannig að þetta snýst svolítið að reyna að snúa þessu við og að því að svo margt sem gengur vel hjá börnunum yfir daginn og við tökum ekki nóg vel eftir, þannig að ég held að sé alveg bara mjög gott að minna á þessu reglu. Að hérna, veita þessu svolítið athygli því að það sem við veitum athygli vex, við veitum það. Þannig að við erum alltaf að bregðast við því sem gengur hérna illa
3: þá vext
1: það. Og hvaða aldur spilur við að tala um?
3: Við erum í rauninni bara að tala um allan aldur og sko upphaflega, bara svo ég komið því að kemur sér regla í rauninni úr rannsóknum á parasamböndum eða svona hérna, já sambúðarfólki og hamingju sem í hjá þeim, þannig að það var sálfræðingur sem að ég man nú ekki hvað heitir, hérna John Gottman eða eitthvað, fyrst afsökunar ef ég fyrir rátt með nafni, en allan að hann var sérst að rannsaka hvað hérna einkendi sambönd sem að voru langlíf, ekki háskilnaði þinni, og það var þetta, að það sem að fólk átti 5 uppbyggileg samskipti á mótum einu ágreinisefni að það voru samböndir sem maður lifðu lengst.
0: En býttu, er maður að halda bókald um þetta?
3: Það er mjög góða punktur. Við viljum alls ekki að þetta sé þannig. Veist, þetta er ekki eitthvað heilagt hlutfall og það er ekki í rauninni búið að sína að akkurat þetta hlutfall eigi við hjá börnum, en hugmyndin er bara það að maður sé með viðmið samskipti. Veist, er ég meira að einblýna það sem gengur vel, er ég að leggja inn í þann banka, eða er ég alltaf bara að benda á það sem maður þarf að laga.
1: En er 5-1, er það eitthvað skona útgangspunktur eða?
3: Já, í rauninni, þú veist, þannig að hugmyndin er ég gerir 5 uppbyggileg samskipti, þú veist, brosi eða, þú veist, teka eftir ykkur jákvæðu og svo er 1 þá, þú veist, seta mörg leiðbeina eða leiðrétta eitthvað sem að einhver er að gera.
1: Og eins og þau eru að segja, þetta þarf ekki alltaf að vera orð, geta það líka að vera athafnis.
2: Já, þetta getur bara með eitthvað skona tjáning eða hegður
3: nús, til dæmis.
0: Einhver tengsl.
2: Já, akkurat, einmitt.
3: Og sko, það er eiginlega best að hugsta þannig að í hvert skipti sem við gerum þetta erum við í raunin að leggja inn svona innistæðu hjá þeim sem á í hlut og nú erum við að ræða sérstaklega barnauppeldi þannig að hjá börnunum okkar þá erum við að leggja inn þegar við gerum þetta. Og þegar maður gerist það að þá náttúrulega aukuð tengslin, barnið upplifir hlýju, það upplifir hvatningu, það upplifir að það sé vörð þitt skilið, bara þess virði og þá eigum við miklu meiri innistæðu að því við erum búin að leggja inn fyrir því að setja mörk og fyrir því að leiðrétta og leiðbeina og kannski ekki nota orða, skamma skilið,
1: og
3: benda þeim á það sem að má betur fara að því að þau vita að grunnurinn er tröstur og örugg.
2: Og við tengjum þetta oft þegar við erum að, hérna, með foreldranámskeið og tengjum þetta hérna, við eins og þú ert í vinnunni. Vist, ef yfirmaðurinn væri bara að tala þegar að það gengur ekki vel, vist, hvernig líður þér? Þannig að þú færð aldrei sós.
1: Það er enda mjög algengt að vinna stöðum.
2: Já, já, en góð stjórnun.
1: Já, já.
2: Við erum, hérna, við erum með flotta stjórnendur hérna, á námskjöfum hjá okkur, já, sem er bara, þetta er bara sama og ég lærði stjórnendanóminu.
1: Já, já. En
2: þetta er bara svona...
1: En þetta er ekki endilega... Það sem að sko kannski foreldrum eru með í huga í uppeldinu, þannig að kannski þurfa flestir ef ekki allir foreldrar að læra þetta bara hennilega.
2: Já, ég meina algjörlega og þetta er eitthvað sem að maður bara, einmitt, maður fæðist ekkit með einhverja uppeldisferðni, þannig að maður þarf að læra þetta.
3: Og heilin okkar virka sannig bara svona frá þróunarfræðilegu sjónarhorni að við tökum frekar eftir því sem er ekki í lagi, skiljið bara þegar við vorum að reyna að meika það hérna í bakkaðin deis í náttúrunni, þá þurftum við náttúrulega að taka eftir því sem var mögulega hætta og var ekki lagi, þannig að við erum í rauninni fastmótaðar í að taka eftir því sem gengur ekki vel og þarf mögulega að laga. Þannig að þú veist, það er okkur eðlislegt bara bæði foreldrum og öðrum uppalendum, kennurum, leikskólastarfsfólki að taka frekar eftir því sem þarf að laga, skilji. Barn sem öskrar inn í skólastofu fær meira athygli heldur en barn sem situr kyrrt og er að reikna dæmin sín.
1: En nú, ég er að hugsa, segjum þessu bara svo að allir foreldrar sem eiga börn og gísið það saman hvað aldrei, myndu nú bara á morgun byrja þessa uppeldið það.
3: Okay.
1: Hver er breytingin á samfélaginu eftir 10 ár?
3: Ég held að hérna, breytingin er bara miðurum rólegri, flestir eru rólegri,
1: þetta
3: er
1: á streitu
3: í hérna, fjölskyldulífinu og sjálfs myndin hjá börnunum okkar myndi hægt að róla bara vaks og dafna sko.
1: Okay.
2: Að þeir líka, þegar við erum að hérna, nota hvatningu í uppeldinu þá erum við að kenna nýja færðni og auka hérna, líkur á barni sín eitthvað sem er æskilegt, þannig að barn segir takk fyrir matinn. Þú veist, og þá eru bara, já, hérna, verður þeirra góðeska mín og veita því athygli, þá eru að styrkja að hérna, auka líkur og barni gera þetta aftur og barni er, hérna, duglegt að skiptast á, bara mikið rosalega flott hjá okkur að skiptast á, það er meiri líkur að gera það. Þannig að þá eru við að reyna að fá, hérna, þessa æskilegu færðni sem viljum að fólk tilengi sér í samskiptum og í lífinu auka líkur á því og það er mjög gott fyrir samfélagið.
0: En hvað segir þá fólk sko, sem er kannski orðin bara svolítið fast í þessu neikvæða og kannski veit ekki nákvæmlega hvernig á að komast út úr því?
2: Sko það er auðvitað hérna, hægt að fá upplýsingar, við til dæmis stofnum við því bara til að veita aðgengilegar upplýsingar og hvernig þú veist byrja maður að veita hvatningu í uppeldunum með því að leggja orð á það sem gengur vel, segja nákvæmlega, ekki bara snillingur, flottur, þú veist, að segja nákvæmlega, þú veist, það var fallegt hjá okkur hvernig þið skiptust á. Þannig að það, ég held að sé alveg frekar svona hérna, auðvelt kannski, ef maður vill stíga þetta skref, að byrja að nota hvatningu.
3: Já, og stundum bara mælum við með það þegar maður fyrir að sofa á kvöldin að hugsa hvað, ef maður finnst erfitt að leggja orða á þetta skilja því að oft verða bara svona neikvæðar vítahringir eins og varst að segja að maður getur byrjað að hugsa bara með sjálfu sér hvað gerir barnum mitt vel í dag að því að það er alltaf eitthvað sem börn gera vel okkur um einasta degi og við getum byrjað að hugsa það og svo getum við fara að æfa okkur í að segja það, við getum þá allan að byrja á þessu óyrta, brosað, knúsað þegar að barnið er í góðu jafnvægi skilja, bara komið heim og knúsa barnið að því bara,
1: það er ekki innistæði. Er það kannski mikilvægara núna því að það er náttúrulega að tala áreitið bæða börn og unga foreldra miklu meira að dagheldur en hefur verið, þannig er það mikilvægara að hafa í huga núna heldur en kannski nokkur sinni?
3: Já, jafnvel, bara að því að athyglin okkar fer á svo margt annað en það sem gengur vel hjá börnunum okkar. Hún er á símanum og öllum sem er í gangi í samfélaginu og svona á eðlilega, en þetta er ekki þannig að við hugsum okkar í dag þarf ég að gera 5 svona. Og bara, ok, best ég drífi þetta bara af, ég bara brosi og svo segi ég bara einn prós og þá er ég bara check búið, þú veist, við viljum ekki hafa þetta þannig.
1: Það var verið eðlilegt.
3: Talan skiptir ekki öllu máli, heldur að við reynum bara að hugsa, er ég að leggja meira inn, heldur en ég er að taka út og þegar ég segi taka út, þá er það í rauninni mörkin.
0: Já, verðum að fara að hætta því miður, en þið eru sérst með við í uppeldsfætni sem uppeldsfætni.is, þið eru með hlaðvarp og þið eru að kenna námskeið og alls konar. Þannig að þið eruð í góðum tengslum við foreldra og mér langar bara svona forvitnast hjá okkur áður með kveðum ykkur, hvað er það sem að brennur helst á fólki, hvað er fólk helst svona að glíma við?
2: Það er eitthvað skonar svona, eða kallast mótrói, að börn er ekki að fylgja fyrirmælum og hérna kannski, þú veist að svona óæskilega hegðun og hvernig þau eiga að bregðast við henni og hérna, og eðlilega veit kannski fólk ekki nákvæmlega hvernig það að gera það, þannig að með svona mjög bara aðgengjulegum upplýsingum getum við aðstoð og við erum að Instagrama setja inn svona uppeldistips og svona og það hefur bara gengið mjög vel.
0: Þannig að það er svona eitthvað agalist eða sem að er svona aðal kannski vandamál í þetta
2: já,
3: og kannski bara 5-1 reglan er kannski ekki alltaf bara höfða leiðljósi, þú veist, það er bara frábært við mig að hugsa, þú veist, ég ætla að leggja inn en ég á líka að setja mörg, þú veist við megum setja mörg, en börn eru líklegri til að fylgja mörgum ef við eigum minnistæði fyrir þeim bara alveg svo við vorum að segja með yfirmenn ef að yfirmenn minn myndi bara vera með leiðréttingar þá myndi ég svona, ég veit ekki en ef hann var líka rósa minn þá segi ó, ég ætla að taka þetta til minn og með langar að bæta þetta
1: tekur meira markaði
0: Góði punktar, góð brýning fyrir sumarið Helga Theodóra, sálfræðingur og Stefanía Dögg uppeldisfræðingur hjá Viðju uppeldisfræðni Takk fyrir spjallið
2: Takk fyrir okkur
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Sumarhátíð húsasmiðunar í júní 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar Húsasmiðjan
5: Ert þú í rottróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rottró Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is
6: Hvað í matinn? Tandoori bleikja með Bombay kartöflum og hvítlaukssósu. Eldum rétt.
7: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Meðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
8: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sána.is, fjárfestu í velíðan.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
10: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
11: Útiflýsadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflýsum á tilboðsverði á útiflýsadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvöginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
12: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólur. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
13: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
15: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
17: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
18: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
19: Útilegudagar í Everest 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útileguhúsgögnum Everest, skeifinni 6 og everest.is
20: Axkit bílstólalega Ekkert stoppgjald Bílanaust.is
21: Gefðu tímalaust augnablik Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
22: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
23: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóð.
24: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
25: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
26: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
27: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
28: Betri tækni á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
29: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
30: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
0: Ég þarf nú frekar lítil umferð eins og en það eru skólaslit í grunnskólum og svona en það hér tilkynningin á vef vegagerðarinnar að í kvöld, miðvikudags kvöldi 10. júní og aðfaranótt 15. 11. júní, millilkvöld 9 í kvöld og svo í fyrramálið verður unnið við fræsingu og malbyggun í suðvestrátt með fram Smáralind. Þrengt verður að umferði eina akrein í upphafi kaplans en umferð svo beintin á Fífukvansveg. Slaufu af Fífukvansvegi á Reykjanesbraut verður lokað meðan á vinnu stendur. Vegfarendur beðnum að virða merkingar og hraðatakmarkanir sína aðgátt við vinnusvæði og þetta náttúrulega við allar vegaframkvæmdir sem eru hingað og þangað landið. Allar upplýsingar inn á umferðin.is í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777. Förum saman í frí.
1: Fengjum neistana á Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.

0: við sáum það hérna í morgunblaðinu á dögunum að þings álutuna til að um einföldun regluverks segir hér, dómsmálar þarf að verið fælið að leggja fram frumvarp um afnám gullhúðunar og þá fórum við að grafi kistunni, gullkistunni þá antalega.
1: Já.
0: 2024.
1: Í lókmæ.
0: Já, í lókmæ var starfshópur sem skilaði skýrslið mitt nákvæmlega um þetta mál.
1: Aðgerð gegn gullhúðun. Og sá sem leiti þessa vinnu heiti Brynjar Níelsson sem nú er borgarfulltrúi var þá þingmaður og hann sestur hjá okkur. Velkomin.
2: Takk.
0: Hvað, menn gera skýrslu að henni bara stungi skúffur og svo bara eins og menn muni bara hennilega ekki eftir henni með að minnsta kosti það sem er að lesa henni.
2: Já, nú hef ég nú aðeins mist tökinn á því að fylgjast með þessu
0: en þessi, á þingi þar að segja
2: á þingi, já, en hérna þessi skýrsla kom út held ég á byrjun júní 2004 það sem þetta niðurst að var svo að það er talsvert um gullhúðun það er að segja að þetta er ekki hrein innleiðing alltaf, það er bætt við, það er vikkað gildisviðið eða setta sér íslenska rektur inn undan þá er ekki nýttar og svo frá við þess.
0: Allt sem satt íþyngjandi.
2: Já.
0: Óþarlega.
2: Það er að segja íþyngjandi að því leitir til að hérna, það er svona veikir samkeppnis hæfni fyrirtækjana eða kallar á einhver útgjöld. Fjárhags útgjöld. Fjár útgjöld. Það er í lögunum, í þýskaparlögunum, gert ráð fyrir því að innleðingi síðan hrein það er að segja það er svona meginregla það er sérst ekki bannað að gullhúða en ef það er gert þá á að gera grein fyrir því ítalega
1: það þarf að vera ríkur rökstyrningu fyrir því
2: það þarf að vera rökstyrningu fyrir því það er bara í þýskabálugun það þarf að breyta lögun til þess og hérna þannig að það sé þá sagt þannig að þingmenn og hagsmenn aðeinslega viti þá það að það er verið að gullhúða og menn geta þá tekið ykkur umræðum það, hvort það sem skilsa rétt hvað áhrif það hefur, hvort áhrif að mat
0: Það er nú ekki farið mikið fyrir slíkur umræðu
2: Nei, það hefur ekki í maður hefur ekki sé áhrif að mat hvað áhrif gullhúðun hefur
1: En sko Brynjar, það fann alltaf að tala sig að vinna í þessa skýrslu og þið komast þessa niðurstöðu, en hvað er svo gert við þessar upplýsingar út að okkar tilfinning er að það hafi ekkert gerst.
2: Það er mín tilfinning líka. En við vorum hættu með leiðbeiningar, hvað við lögum til að er þið gert og hvernig þetta er þið útskýrt og með hvað hætti. En ég veit ekki, mér svona grunar að það hef ekki gerst mikið í því, það er mikið breyst.
0: En býtu væri þá ekki bara ástæða fyrir þá sem að er að tala um þetta mál núna þingi og vilja dómsmálar að það að fara nú að gera eitthvað í þessum málum, tæki nú upp þessa skýrslu og lesi hana og nýti sér hana í þessari vinnu?
2: Jú, þetta liggur allt fyrir með skýrum og einföldum hætti.
0: En hvernig aðferði komust til þegar þetta er nú hálf óþólandi fyrir okkur landsmenn að lifa við það hér séu jafnvel verið að þingja reglur sem koma við tökum upp frá Evrópusambandinu meira heldur en gert er í sjálfu Evrópusambandinu og það er allt í höndum að því að verðist embættismanna eða hvernig kom þetta eitthvað fyrir sjónir?
2: Já, sko, það er þetta á sig að hvernig það er tilgjóð auðvitað stundum bara eitthvað pólitísk markmið menn meta það að það sé metnaðfullt og flott hjá okkur að gera eitthvað meira við erum svo metnaðfull sko.
1: Er það ástæðan?
2: Já, og mér sýnist að það sé svona og það er komið svona mál þeir er í smíðum að þá er nú oft ykkur hagsmunarsamtök sem koma að þessu og leggja til þetta og þetta ráðherra sjást hefur eitthvað pólitísk markmið og menn sjáu hérna, veist, hérna gera eitthvað gott fyrir fólki eða eitthvað mannréttindi hér eða mannréttindi þar og hérna svo bara enginn kannski að mikið að velta þessi hvaða áhrif mun þetta hafa. Það er eins og menn gleyma alveg sko, að velferð okkar byggist á því að hér séu þetta bara samkeppnishæft og öflut atvinnulíf. Sko.
0: Já, en svo snerti það bara einfalda hluti eins og við tókum hér viðtalið mann sem var að byggja sér húsið innan hún seldi á grundafyrir þeim að rétt og sama tíma var hann að byggja í Póllandi sem er í Evrópusambandinu og reglurnar hér voru miklu strangari þegar að koma bygging á húsi heldur í Póllandi.
2: Já, við erum svo metnaðfull.
0: Þetta náttúrulega næri ekki nokkur átt.
1: En er brjálaslega mikið mál að snúa við gullhúðun?
2: Nei, það er ekki mikið mál, þú bara þarft að fara bara yfir það, hvert er áfnir lögu til að hvert menn færu bara yfir það, hvar er óþarfa gullhúðun og hérna, og hvað áhrif hefur hún haft og þá bara vinda ofan að henni, það er bara að gera það. ef menn vilja það.
0: Bindu, hver var ráð þeirra sem að óskaði eftir þessu og fekk ykkur þess að gera þessu vinnu?
2: Bjarni Bindis og utanríkisráðherra þá.
0: Ok, hann var þá ekkit í hyggju að taka þetta lengra eða varst honum ekki tími til eða hvað?
2: Já, hann bara hvarfa braut,
0: skömmu síðar. Já, já, mynd, já. Mm. En myndirðu mæla með því að hérna Nanna Guðlaugsdóttir sem myndir að fara fram á þetta þingin að hún ná sér þessa skýrslu og nýti sér hana?
2: Já, já, hún er þetta var nú engin þungir dómar í þessa skýrslu, við bara einfallega fórum yfir sviðið og lögðum til að við undirbúninga þessa innleiðinga frumvarpa innleiðinga gerða þá hérna væri farið vel yfir það og ef það væri verið að gullúða, það er það útskýrt það er þið metið áhrifin að því þannig að því að bæði þingmenn vissu þá vissalega hvað þið voru að samþykja þið væri ekki að samþykja reyna gullúðun neð reyna innleðingu og að hagspyrna að getur komið að þetta snýst það og okkur fæst til tildúlega einfalt fyrir
1: Hljómar þannig allavega.
2: Já, hljómar þannig, kannski er þetta bara eitthvað flóknar heldur maður átt að sjá.
1: En Brynjar Ánum við kveði, hvernig er lífið í borgarstjórn Reykjavíkur?
2: Já, það er ágætt svona, það er nú rétt að byrja.
0: Læst þetta vel í þig?
2: Já, það gerir það nú.
0: Á hverju?
2: Já, mér sínst bara að vera svo mikil hugur í meðlutanum. Og hérna, mér sínst svona bara að þessi borgarstjórnir hafi gengið ágætlega. Það er hérna, svona, þetta hefðbundi nöldur og svo gengur.
1: Er þetta alltaf öðru sinni að vera á þingi?
2: Já, mér finnst þetta nú aðeins öðru við sétt, náttúrulega öðru sér fyrirkomulega á þessu.
0: Já.
2: En hérna, en þú ert auðvitað hvort við gert í einhverju stjórnmálum, þú ert að reyna að gera eitthvað, þú ert að reyna að ná einhverjum árangri.
0: Já.
2: Og ég held að séu auðvelda til dæmis að ná árangri þarna, heldur en á þinginu.
0: Já.
2: Það eru fleiri hindranir og flækjusti á þinginu heldur en í svona sveitafélagi.
0: En mitt, verkamlilisti.is, við ætlum að fylgjast með þessari síðu hér, að mista kosti bítinu, vel. Sjá hvernig ykkur gengur, Brynjar Níelsson, kæra það hér og komuna.
2: Takk fyrir.
3: Hamborgarabúllan, kátri voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Laugavegur 170 er komin í sölu, enga bílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Nænpæn er komið til Íslands, fáanlegt í lítið sæn á Smáratorgi. Tímalu skandinavis könnun sem samina þægindi gæði og einfaldan stíl. Komdu við og mátaðu Nænpæn í verslun lítið sæn á Smáratorgi.
6: Eldum saman krispí kjúklingapítu með lárperu og chili mayo. Eldum rétt.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
9: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
11: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
12: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
13: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
14: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
15: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Þúsundir gesta. Einn áfangastaf. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
17: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
1: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátaðu og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
3: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Frey, á sem 200 listamönnum til viðbúðar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Þriðu meða á eclipse.is.

0: vísir.is. Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
1: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
2: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
3: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Til að óverða kom í nótt í Belfast á Norður Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklædra manna eru staðar á færiðum hverfi borgarinnar og prestur í norður hluta hennar segir að sérstaklega hafi verið ráðist að heimilum svartra í borginni. Ofbeldi hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöld, hinn grunaði maður á súdönskum upprunaði nú í haldi lögreglu og býður ákæru. Hann hælisleitandi sem kom til landsins árið 2023 og var með leyfi til að vera í landinu fram til ársins 2028. Margir þekktir andstæðingar innflytjenda á borð við Tommy Robinson og auðjöfurinn Elon Musk höfðu hvatt íbúa Belfast til að fara út á götur og mótmæla. Michelle O'Neill, forsætisráðherra Norður Íra, hefur fordæmt ofbeldi og segir að menn sem fari grímuklæddir í hópum séu hugleysingar af vestu sort. Slökkviliðið segist hafa fengið 62 tilkynningar íkveikjur í nótt flestar í Belfast en einnig nokkrar í öðrum bæjum Norður Írlands. Þá sagði breska ríkisútvarpi frá því í gærkvöld að mótmælendur af svipuðum toga hefði einnig safnað saman á nokkrum stöðum á Englandi og í Skotlandi. Vinna úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála á lokast í hvað varðar kæru frá íbúum vegna málsmeðferðar Reykjavíkuborgar á flutningi kaffistofu samhjálpar á Grensásveg 46. Nefndi sér fram á að ljúka sinni vinnu fyrir mánaðamót en samhjálpstefnin hins vegar á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði. Fjalla hefur verið það síðustu daga að íbúar óttist að kaffistofan verði tekindi starfa áður en úrskurður nefndarinnar liggur fyrir. Samkvæmt svörum frá úrskurðarnefndinni er allri gagna öflun úr lokið og vinna á loka stigi. 44 íbúar og fasteignaeigendur í hverfi 108 lögðu frá stjórnsýslu kæru vegna ákvörðunar borgarinnar að veita byggingaleyfi fyrir starfsemi kaffistofunar að Grensásvegi. Þau krefjast þess að framkvæmdi verið stöðvaðar og vilja að samþykki borgarinnar verði fellt úr gildi og að málsmeðferð verði háð breytingum á deiluskipulagi en ekki aðalskipulagi. Stjórnvöld í Íran segjast hafa gert eldflauga árásir á skotmörk í Kuveit, Bahrein og Jórdaníu í gærkvöld og í nótt eftir árásir bandaríkjamanna í gær. Þær árásir voru aftur svar við atvikið þar sem bandarísk þyrla fórst við yfir Hormús sundi. Samkvæmt AP frétta veitunni fórst þyrlan eftir árekstur við íranskan dróna en þó liggur ekki fyrir hvort drónanum hafi verið ætlað að hitta þyrluna eða hvort um slys hafi verið að ræða. Tveimur áhafnarmeðlum við þyrluna var bjargað. Ráðamenn Vestanhafs ítreikuðu margi hverjir að aðgerðan í gær væru afmarkað og viðeigandi svar við hrapið þyrlunar. Stjórnvöldum er mjög umhugað að gildandi vopnahlé staldhaldi. Stríðsreksturinn í Íran er gríðalega óvinsæll í Bandaríkjunum og mikilvægar kosningar eru framundan á þingi. Íran er sögðu hins vegar strax að öllum árásum verði svarað. Samkvæmt ríkismiðlum þar í landi beindust aðgerðan í gærkvöld og í nótt gegn herstöðum sem hýsi bandarískan herafla. Þingfundur á Alþingi stóð fram til klukkan 9:30 í gærkvöld sem mestu púðrinu var eitt í umræður um samgönguáætlun eftir að frumvarpum brottvarastöð svo kallaða var samþykkt í gærdag. Í kvöld verða svo almenna stjórnmála umræður í þinginu eða hinn svo kallaði eldhúsdagur. Umræðurnar hefjast 19:40 og skiptast í tvær umferðir. Hver þingflokkur hefur 8 mínútur í fyrri umferð og 5 mínútur í seinni. Guðmundur Ingi Kristinsson sem er nú þingmaður utan flokka talar í lok fyrri umferðar og hefur hann 5 mínútur. Samkvæmt starfsáætlun þingsins er síðan gert ráð fyrir að þingi fari í sumarfrí að loknum þingfundi á föstudaginn kemur en er þó óvíst hvort svo áætlun muni halda. Járgerður, hagsmunasamtök íbúa framtíð og endurreis Grindavíkur skora nú á forsætisráðherra ríkisstjórn og þingmenn að þeir leysu úr búsetumálum Grindvíkinga fyrir sumarfrí þings. Þórkatla tilkynnti íbúum í síðustu viku sem eru með hollvinasamning að frá og með haustinu verði gisti heimildir þeirra takmarkaðar og íbúar þurfa að tilkynna hvenær þeir hyggist gista í húsunum. Í tilkynningu frá Járgerði segir að þessi ákvörðun hafi þegar sett áform fjölskyldna sem áætluðu að flytja aftur til Grindavíkur í uppnám og að einhverjir þeirra hafi þegar gefist

0: og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur. Ef þið voru að vakna núna, klukkan 5 mínútur gengin í níu. Það miðvikudagur, það 10. júní og við setjum hér í blíðunni á höfuðborgarsvæðinu til 10. Já. Það Ómar, Heimur, Lilja, við setjum hérna 10, blíðan verður lengur.
3: Já, vonandi.
2: Næsti dag.
3: Nú mörg okkar fara í sumarfrí og kannski mörg ekki öllu leiti því að meltingin hún situr eftir kannski. Eða hvað, hún fer ekki til sumarfrí. Já,
2: sko matræði getur nú breyst eitthvað og sumarfrí svona, að maður kannski aðeins slakari. Já, já. Það ekki bara best að leifa sér eitthvað allan á sér sring svo meltingin fara ekki sumarfrí.
3: Akkurat.
2: Nei, ég veit ekki.
3: Nú, svo er það Gunnlaugur Árni sem að komst inn að opna stórmótið eða opna bandarska mótið, þetta náttúrulega rísa mót og fyrsti íslenski kallinn sem kemst inn á þetta mót, það alveg meiri áttar íþrótta afrek. Mamma og pappi hafa náttúrulega fylgjast með honum, hann ekki með títur og voru held í útibæði núna með honum. Þau ætla að koma í heimsók til okkur og aðeins að spjalla þetta allt saman.
2: Já, svo ætlum við að ræða eins með þessa herferð kvenna atkvæðsins var þetta peysuna sem að heitir Skjól og virðist vera mikið prjón í þessa dagana.
3: Já.
2: Linda Dröfn og Arna Þorsteinsdóttir koma til okkar.
3: Mitt svo er það stuttar bækur stór mál er yfirskrift seríunar Nýs bókaflokk sem sögufélagið hefur hafið útgáfu á og þetta eru stórsniðugar 100 blaðsýna bækur sem gera sögulega merkum atburðum í Íslandssögunni skil með áhugaverðum aðgengilegum hætti.
2: Já.
3: Þetta svona svolítið skemmtilegt. Kristín og Arthur koma til okkar að ræða það.
2: En nú ætlum við að snúa okkur að máli málana. Það Evrópusambandið. Við erum komið hér með andstæðing Evrópusambandsins og á morgun fáum við Evrópusinna. En Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar er sestur hérna. Velkomin.
4: Takk að þið fyrir.
3: Já, við ætlum endilega Haraldur að fá að heyri ykkur með þetta og gefa ykkur kannski aðeins svona tækifæra á þess að því séum að deila þessa hluti til þess að útskýra ykkur mál og ef ég spyrði þið nú sko, já, við vitum svo sem að þú ert andstæðingur Evrópusambandsins og vilt ekki Ísland fara inn í það samband. Hver megin, hver væri aðal ástæðan fyrir því þá?
4: Við skulum taka það en svona áður við förum af stað þá sko, tökum við kannski hálfa mínúti að ræða þessi hugtök sem við notum daldið mikið og margir gera þeir sem að vil ekki ganga þarna inn eru náttúrulega ekki andstæðingar Evrópusambandsins, þetta fólk sem er margt sko, mjög hrifið af Evrópu og hefur búið það lengi og þetta er daldið ábyrrandi að margir í þessum hópi er fólk sem hefur búið og starfað og stundan ám í Evrópusambandsins vill bara alls ekki að Ísland gangi þar inn. Já, ég veit að það er það sem við eigum við svona, en það eru þetta að vita það svo sem allir en þetta svona hefur yfirsett áltið neikvætt yfirbragð en við látum það nú líka milli hluta sko, skiptir ekki miklu máli kannski en þetta það sem skiptir máli þarna mestu er að það er bara skynsamlegt að þjóðir eins og Íslendingar ráði sér sjálfar. Það skiptir kannski ekki miklu máli ef við erum að ræða þjóðir sem eru mjög líkar þeim sem eru handan við landamærin. Skiptir miklu minna máli fyrir Dani sem hafa atvinnulíf og aðstæður mjög svipaðar og þjóðverjar. En hér eru bara aðstæður allt aðrar. Það miklu meira dreifbýli, stórt land og annað veðurfar og að öðruvísi efnahagur, öðruvísi menning að tölvöru leiti og ýmsu leiti til dæmis í sambandi við hermál og það er bara lang skynsamlegast að Íslendingar seti sjálfur sína einn lög.
3: En við erum nú svona miklu leiti ekki að gera það í raun, sko.
4: Já, við
3: erum nú að tala um gullúðun hérna á þann.
4: Já, við erum að gera það. Hún er nú enda komin inn að sem við sjáum það í þessari umræðu sem að hér er að hér gera allir ráð fyrir því að það verði hægt að taka á þessu vandamáli með gullúðunina. Og það verður örugglega gert kannski eftir 6 mánuði, kannski eftir 2 ár.
3: Já, við erum samt að taka upp reglur frá Evrópusambandsins.
4: Já, við erum að taka upp 14-15% af reglum Evrópusambandsins eftir því sem að utanríkisráðuneytið sagði í skýrslunni hér um árið, þetta kannski komið upp í 20% núna. Og það er raun að vera ekkit óskaplega mikið. Við verum að athuga það að Evrópusambandið með 150 til 200 þúsund blaðsíður af reglum og bara það að taka upp allar þessar reglur jáfnvel þó að það væri góðar og það eru auðvitað ekki allar góðar að það kostar ofsalega mikið að hafa flókið samfélag. Það þurfa mjög margir að vinna í kerfinu sjálfu og það er ekkert grín sko.
2: Heldur að myndi kosta enn meira en það kostar okkur í dag og það nú eru margir sem eru á því að einmitt að kerfið okkar er alltaf flókið og það kostar ofmingi.
4: Það er engin vafa á því og það er ekkert bara einhver skoðun sem að ég hef heldur að þetta er bara eða bara krafa Evrópusambandsins sem að kom skýrt fram til dæmis í rýniski

0: Íslandsdómstólnum þegar Ísland sótti síðast að krafa það að stjórnkerfi Íslands verði styrkt. Það þýðir sem sagt að það þurfa að ráða fleiri starfsmenn á stofnanir og í ráðuneyti til þess að sinna alls konar málum og þá erum að tala sko verulegar upphæðir, þannig að þetta er jafnvel sko dýrara heldur en félagsgjöldin sjálf sem eru eitthvað 30-40 miljardar á ári og ég hjó eftir einu sem að Seðlabankastjóri sagði á fundinum þegar var verið að kynna skýsluna þarna
1: evruna og krónu
0: evru skýsluna, það var hérna það var svo margt rætt á þessum fundi og kom svo hörð gaggrinni á skýsluna að þetta gleymdist það sem hann sagði um nefndirnarinn, en hann gantaðist með það að Seðlabankin gæti auðvitað sparað sko með því að leggja niður peningastefnunefnd ef Evrópusambandi tæki við því, en ef við gengjum þannig inn að þá þyrfti hann að vísu á móti að manna 62 aðra nefndir.
2: Nú, já.
1: Ok, þannig að það er ekki þannig að það sko fari bara meira í burtu en það sem bætist við. Þú ert í raun að segja að það bara bætist enn meira í báknin.
0: Og það er ekki lítið. Já, ég er að segja það. Það bætist meira við og það er verulega mikið sem bætist við. Ég hrökk nú við þegar hann sagði þetta og fór svo heim og fletti upp hvernig staðan í Seðlabankanum á Möltu sem er nú oft höfð til viðmiðunar og það er bara miklu fleiri starfsmenn þar heldur en Seðlabanka Íslands.
2: Já, ja. Það er að segja hlutfallstega þá endala.
0: Nei. Bara Malta er nú ekki það eru miklu fleiri starfsmenn bæði starfsmenn og líka þegar deilti með íbúafjölda.
2: En það er svona ýmsar ástæðu fyrir því að fólk vill ekki fara inn í Evrópusambandið.
0: En stóra máli eru þetta áhættan sem felst í því að framselja stjórnvaldi til einhverju annara. Það er ofslega mikil áhætta í því fyrir eða síðar að það verði að samþýtt einhver lög sem eru hræðilega vond fyrir Ísland. Hvað ætlum við að gera þá?
2: En hvað með hluti eins og bókun 35, þar sem að menn eru myndi að hafa áhyggjur af því, nákvæmlega, og við þyrftum ekkit endalegur í Evrópusambandið fyrir að samþýkja hana?
0: Já, sko, núna á bókun 35 bara við EES-samningin og hann er sko þótt að hann sé víður að þá er hann þó bara á ákveðnum sviði hann er á þessu markaðssviði þarna það eru stór mál sem eru utan við hann algjörlega og það að mínum mati er nú stærsti mál utanríkismálin og sjávarútismálin og það eru það mjög stór mál fyrir Ísland.
2: Hefur enga trú á því að við getum samið sérstaklega sjávarútismálin?
0: Það getur vel verið að það sé hægt að búa til eitthvert orðalag sem að hérna, mönnum þykja girnilegt en hvað gerist svo í framhaldinu? Evrópudómstóllinn dæmir það kannski bara burta því að það stangast á við grunnsáttmála sambands.
2: Bursi frá því hvernig samningurinn?
0: Já, ég meina, Evrópudómstóllinn ræður í bandalaginu, sko, hann gerir það. Og nú svo getur bara Evrópusambandi jafnvel bara túlka þetta einhvern veginn með einhverjum hætti, jafnvel án þess að dómstóllinn komi svo er líka hægt að þvinga sko, smáþjóður eins og Íslendinga mjög auðveldlega til þess að láta af einhverjum kröfum gegn því að eitthvað annað verði ekki gegn.
2: En þú ert þar umverulega að segja að við getum ekki treyst orðum þeirra sem að hafa nú verið að láta orð falla þann út í Evrópusambandinu, háttsettra einstaklinga. Við getum ekki treyst þeirra orðum þegar kemur að þessum hlutum eins og allandi Ísland þá ekki.
0: Nei, menn það er bara eitthvað sem að einhver embættismaður er ráð þeirra segir í einhverju heimsók, það hefur ekkert gildi eftir 5 ár, einhver starfnast ár, það hefur í raun að vera ekkert gildi yfir höfuð.
2: Sýna dæmin það, hvað?
0: Já, dæmin sýna að það bara allstaðar í þessum alþjóðlegu samskiptum við sjáum það nú bara hér á Íslandi, sko, menn voru með yfirlýsingar alveg út og suðurum í sambandi við bankana, nú svo hrundu þeir bara og þetta höfðu Íslendingar ekkert efna á að standa við þessar yfirlýsingar.
1: En hver er hagur Evrópusambandsins samt sem áður ætla að þvinga eins og þú segir þjóðir í að gera hitt og þetta?
0: Já, í þessu Írlands máli þarna sem að Evrópusambandi hirti kvóta af Írum sem er áttu að fá samkvæmt samningi sem að við gerður fyrir löngu síðan í tengslum við inngöngu Íra í Evrópusambandi, þeir vildi bara fá þennan fisk og þeim fannst bara að Írar væru þyrfti ekkit á þessu fiski að halda eða það voru einhver aðri í sambandinu sem þyrftu á þessum fiski að halda og svo er það auðvitað ekki þannig að Evrópusambandi sé endilega að reyna að vera vont við smáþjóðir. Það er bara semur lög sem að henda þessum stóru, það semur til dæmis einhver kerfi sem á að reyna að fá fólk til þess að hætta fljúga milli Berlínar og Parísar, taka lestin í staðinn og svo eigum við bara að taka upp það kerfi og það kemur bara að ljósa að það virkar ekki hér.
1: En er það ekki íslenskum ráðamönnum að kenna að það sé búið að taka upp þú þetta vísi ETS-kerfið að vera ekki með eina mótbáru varðandi það, það er ekki Evrópusambandinu að kenna að við séum komið það kerfi hingað.
0: Já, ef við værum í Evrópusambandinu þá ættum við enga kost í þessu máli. Við höfum þá þann kost að gera eitthvað í þessu máli en núna og höfum það þegar það var tekið upp.
2: En er það ekki bara refsa viðskiptalega eða eitthvað slítist?
0: Ég, það er það bara að taka á því en, en ef við erum þarna inni þá eru hendurnar algjörlega bundar.
2: En Haraldur, má ég spyrja vegna að það er svona kannski sýnist við svona flestir svona sem að velta vöngum yfir því og jafnvel er á jákvæðir nótunum með að ganga inn í sambandið beri fyrir sig með nákvæðlega vaxtastíð hér á landi og þá krónuna, gjaldmiðlinn og samkeppnina. Að hér myndi samkeppni aukast svo sem eins og bara á bankamarkaði tryggingamarkaði og svo framvegis hvað segir þú við því?
0: Ég held að það sé afskaplega óljóst og sko ríkisstjórnin getur náttúrulega lækka að verða matvælin bara morgun ef hún kæri sig hún er meiri lítið á alþingi og það er alveg að afnema þessa verndatolla á kjöt og mjólkvörur sem minn vilja það og það eru þetta heiðalegast að gera það ef minn vilja að þá er bara heiðalegast að stjórnin geri það nú ef minn vilja styðja undir landbúnað á Íslandi þá er aðra leiðir til þess að gera það og ef við myndum ganga þarna inn þá eru þær sjálfsagt bara notaðar þannig að menn er ekki spara nokkuð skapaðan hlut menn það er bara peningarnir koma úr öðrum vasa koma beint frá skattgreðendum í staðin fyrir að koma komið nokkra krónur á búðinni þegar var hann keift.
1: En hefur ekki trú á aukinu samkeppni?
0: Já, nei, ég hef enga sérstaka trú á því, sko, maður sér það að samkeppni yfir landamæri í bankastarfsemi er takmörkuð innan Evrópusambandsins og það er ýmsar skýringar fyrir því og nú það eru þrátt fyrir allt tölvert margir bankar hér á Íslandi eða nokkrir sem að spari sjóðir enn sem lifa og bankar og þannig að ég hef nú sjálfur svona að sé einhverja samkeppni í þessum dæmum og ég efast að hún sé meiri í Evrópusambandinu heldur en hér á Íslandi. Nú svo sjáum við að þessar stóri verslanir eins og Costco og H&M, ég meina þær koma hingað að gera það en verðin eru þetta, já, allavega við sumum tilfellum að þá er verðið hærra heldur en annars staðar og það er ekkit erfitt að skilja það, ég meina allir sem að koma að þessari starf sem er á miklu hærri launum heldur en í Suður Evrópu.
2: En ef við ætluðum okkur inn í Evrópusamfélagið þá þurftum við að taka til hér í okkar samfélagi, efnahagsmálum til dæmis, vinnumarkaðsmódel og svo framvegis og svo framvegis. Heldur okkur tækist það, vegna það hefur ekki tekist undan farna áratíu.
0: Ég, ef að það tekst ekki, að hvort að tekstið ekki er í raun að vera alveg óháð því hvort við göngum þarna inn. Við sjáum að þarna inn eru þjóðir sko, sem að eiga taka upp evrun hafði ekki gert það í 20 ár og sko, það þarf að liggja fyrir þá einhver vilji hjá stjórnvöldum til þess að breyta hlutum. Og ef hann er nægur þá verður það gert alveg óháð því hvort við erum þannig inni eða ekki. Það er það sem að, það er alveg ljóst að það þarf að taka til eins og þú orðar það alveg óháð inngöngu í Evrópusambandi og vextir verða ekki lækkaðir með upptöku evru eða inngöngu þannig inn, það þarf að lækka þá innan núverandi kerfis. En minn vilja það athugiði það að það er ekkert samhengi milli stærðar myndsvæða, ekkert augljóst samhengi og raunvaxta og reyndar bara mjög óljóst samhengi milli stærðar myndsvæða og vaxta. Það er bara hagstjórninnar viðkomandi svæðis og ástandið í samfélaginu sem að ræður því hversu háir vextir eru.
1: En nú erum við náttúrulega ekki að fara að kjósa í rauninni hvort við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið. Við erum að fara að kjósa hvort við viljum halda þessu ferli áfram eða taka upp að nýju og fer eftir hvernig fólk skilgreinir það. Myndi þér finnast heiðarlegra að fara bara beint í þjóðaratkvæðagreiðslu aðild, bara já eða nei?
0: Nefn, ég finnst heiðarlegra að þeir sem að vilja þetta, þeir reyndu að afla máli sínu stuðnings meðal þjóðarinnar. Og þegar það er komin stór og viðvarandi meiri hluti meðal Íslendingar sem vill ganga þarna inn, þá sækjum við bara Nú er það bara ekki til staðar. Við erum að gera bjöllu að, við erum að gera okkur fífli í Evrópusambandinu og við erum að pirra Evrópusambandið. með því að sækja í annað sinn án þess að það sé, það er ekki einu sinni meiri hluti meðal þjóðarinnar.
2: Ekki raunverulegu vilji, segir
0: það. Nei, það er ekki raunverulegu vilji.
1: Og það er ekki meiri hluti á þingi heldur.
0: Ekki meiri hluti á þingi heldur og svo er ríkisstjórnin í raunum verið klofin. Þetta er bara eitt flokkur sem stendur á bak við þetta.
2: Og, kannski einn og hálfur.
0: Já, kannski einn og hálfur. Það er kannski svo leiðis. Já, þetta er ekki svona seriöst, sko, þú menn segja á útlensku, að haga sig með þessum hætti og ég held að sko, menn eigi ekki að fara út í svona ferli nema þessa forsendur sé í lagi. Ferlið er fyrir utan það að vera svona pyrra menn í útlöndum og líka hér á Íslandi, þetta náttúrulega setur allt samfélagið uppnám. Það verður allir að rífast þetta viðstöðu laust. Þetta verður miklu verra heldur en hermálu var á sínum tíma og var það þó slæmt. Kostnaðurinn við þetta allt saman er stórlega vanmetin. Það er nú nánast flestir sammála það.
1: Við þetta ferli þá þjóðaratkvæðagreiðslu og svo er mögulegt já.
0: Já, aðelda ferli. Eða kemur já út úr henni, þá fer í gang umsókn og þá fer allt stjórnkerfið með landsins sko meira að minna í þann gýr að sitja í nefndum og rýna papíra og fljúga til Brussel og halda fundi.
1: Hvað heldur þetta getur kostið?
0: Ég myndi nú gíska á að það er ekki minna heldur en 10 svona meira en það sem talað er þetta. Ég hugsa að það sé einhverju 20 miljardar. En ég segi það tölum algjörum með miklum fyrirvara. Ég er alveg viss það að þessar tölur 2 miljardar, 23 sem að tala er núna er stórkostlegt vanmat, alveg stórkostlegt og hérna við sáum það nú að IPA styrkirnir átti að vera 8 miljardar á sínum tíma og það voru styrkir til þess að vinna að þessum málum. Og þetta er ótal margir málaflokkar að í sérhverju málaflokki eru hagsmennasamtök með nefndir og stjórnvöldum með nefndir og stofnanir sem er að vinna að þessu og svo enga fyrirtæki.
2: Að svona kannski áður við förum aðeins og ræðum silfrið á RÚF við hérna áður við sleppum það. Það er þetta með herinn, Evrópusambands herinn.
0: Já, við þurfum að taka hann.
2: Er sérstokk ástæða þess að óttast það mál?
0: Já. Áður en að við tökum herinn þá langar mig til að bæta við þetta sem ég sagði áðan að sko atvinnulíf og margt í sambandi við opinbera starfsemi fer alveg á stopp, menn ger ekki fríverslunarsamninga, menn far ekki fjárfestingar í til dæmis landbúna og sjávarútvegi á meðan að þetta ástand
2: fer allt í stopp á meðan.
0: Það fer allt í stopp á meðan. Það er líka mjög dýrt og vont að það skuli vera svo leis.
2: Menn halda þessu höndunglir við það meira, ok?
0: Já, ok, herinn. Já, ég hjó eftir því þessum margum talaða þætti, silfur þætti í sjónvarpinu, að þar var bara hernum bara sópað að borðinu eins og það væri algjört aukað til að kemum okkur ekki við. Það er auðvitað ekki þannig. Það er ekki hægt að sópa hermálinu út af borðinu með því einu að rýna í einhvern lagabókstaf sem er í gildi í dag í Evrópusambandinu. Við verðum að horfast í augu við það að í Evrópusambandinu er mjög sterkur pólitískur vilji til að hervæðast. Sambandi sjálft er búið að gera plan um vopnakaup fyrir 800 miljardar evra. Það er rosalega há upphæð og svo er útfærslan á þessu plani daldi flókin sko að því hún þarf að passa við reglur sambandsins. Þetta er plan til nokkur ára og þegar það er búið þá verður þetta annað plan og hvernig það verður útvart vitum við ekki. Meðal almennings er mikill stuðningur við þetta. Hann er yfirgnæfandi.
1: Með evrópskan her.
0: Já, það er það. Og Evrópuþingið er algjörlega eina þessu. Það er búið að greiða atkvæði málið og þar er bara stór meirihluti sem er fylgjandi þessu.
1: Þannig að þá er þið herskylda væntanlega.
0: Já.
1: Það er þá öll löndin að
0: Evrópusambandinu. Það er svo spurningin hvernig allar menna útverða það, hver á að bera þessi vopn. Við vitum það auðvitað ekki. Herskylda hefur stundum verið í tísku. Hún er það svolítið núna, hún er á uppleið. Hún var það ekki fyrir 20 árum. Ef þú hefði spurt þessara spurninga fyrir 20 árum síðan, þá hefði ég sagt nei, menn hirða bara brottfallið úr menntaskólanum og svona og fá einhverja sjálfbóðalið, fá einhverja menn sem vilja vera atvinna hermenn í þetta, sem er í sjálfu sér alveg leitt mál,

0: spjaldspildan, hún er bara vinsæl og atvið það þó að það sé kannski rétt að það sé ekki lagagrundvöllur fyrir því að kalla að Evrópusambandi sjálft kalli menn í herinn að þá er herskild ekkert rosalega umdeilt í þessu samfélagi sem Evrópusambandið er hún er sett á í nokkrum löndum án teljandi andstöðu mm-hmm. og það er auðvitað það sem skiptir máli vegna þess að það er það sem mun móta þær reglur sem að verða settar í Evrópusambandinu á næstu árum þetta mál bara og við þurfum að fylgja þeim reglum þannig að það er algjörlega fráleitt að sópa herskildu út af borðinu eins og hún sé óhugsandi
1: ok, mm-hmm. Haraldur Bránari sleppu þér og östu eins og við segjum að silfrinum fannst þér að ykkur vegið handstæðingum?
0: Já, sko, þessi þáttur hann bar alveg með sér að þeir sem honum stjórnuðu að þeir voru að leita að hinum réttu svörum við einhverjum spurningum og það er bara þannig að það er ekki takt að hringja í sérfræðing og fá hið rétta svar, það eru bara alls konar sjónamið og þau sjónamið þurfa að koma fram í umræðinu, þau gerðu það ekki þarna, það var mjög margt sem ekki kom fram og það er búið að ræða það í mörgum greinum, núna nú þegar og meðal annars á heimsýnarblokkinu og hérna í dag og í gær og þetta er bara... ef menn vilja hafa opinbera umræðum þetta mál þá þarf bara að draga að borðinu ólík sjónarmið það er ekki hægt að fylla salin af fólki sem hefur tekið afstöð eins og væri í þessu tilfelli þannig voru allir nema einn hugsanlega sem voru svona hlindir yngungu þannig og það var mjög margt sem að var ósagt og sem þannig var þannig að það var full ástæð til að gera verulega ratúasemtir við það eins og þetta sem ég nefni með hermálið
2: Næstu vikur og mánuðir verða svolítið undir í þessari umræðu þannig að við hefum eftir að heyra allskynsjónamið Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar Takk hérlega fyrir spjallið
0: Takk svo leiðis
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án Sigurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
4: H.M. leikur D.Volt og Stanley í húsasmiðunni Skráðu þig í netklub húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D.Volt og Stanley Kondi klubbin og þú ert komin í pottin Húsasmiðjan
5: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
6: Í nótt, nei
5: Frábært, ég var spákvort gæti skutla okkur á völlin Myndir þú þá byggja okkur upp svona þrjúleiti? Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
8: Rísa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og Ormsson.is
9: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325
10: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin
11: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Sól eða ekki. Lýsi er alltaf góð hugmynd.
14: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra Landas og sindri.is
15: Sumarútsala hýslunar 30-70% afsláttur á völdum vörum Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8

0: Helgi. Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is. Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
2: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is Stay comfy!
3: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
4: Sláðu tvær flugur í sama höfuðu og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu véla. Húsasmiðan og blómavals.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Björt og brosandi í 40 ár.
7: Björt og brosandi, þetta er Bylgjan.
8: Ég verð nú að fá að lesa hérna smá upphafa á pistliðin á Vísi. Margir tengja sumarhrifu slökun og endurhleðslu. Samt finna fjölmargir fyrir auknum brjóstsviða, uppþembu, óþægindum eftir mat eða almennir vanlíðan frá meltingarfærum yfir sumarmánuðina. Það kann að hljóma þversagnakennt, en þrátt fyrir að við sem í frí er líka minn ekki endilega í frí ham.
9: Ok, er það grillmanturinn?
8: Það er góð spurning, eins og betra einstóttir næðingar frá einhver skrifa þennan pistil, hún er sest hérna. Velkomin.
10: Takk.
8: Hvað er í gangi?
9: Hvað nú?
10: Hvað leiðin þetta í þér? Nei, ég er kannski aðeins bara að minna fólk á, við getum alveg komist hjá þessu. Mm-hmm. Veist, við getum alveg notið en við þurfum bara kannski að gera það svona pínulítið skynsemi. Okay. Því það er ekkit rosalega sniðugt alltaf að hlaupa þau næsta apotek og vera að kaupa eitthvað svona quick fix sem er endilega ekkit besta ráði, sko.
8: Mm. Þannig, erum við svolítið gjörna á að fara svolítið yfir sumarið?
10: Já, og það er svolítið sérstakt, við gerum þetta hérna í Íslandi, við bara förum útilegu og það er bara snakk og ítum að deginu til og það er búið að vera eitthvað hérna, ís og annað gott viður vonandi og svo er grillmatur og svo er eitthvað eftir. Þú veist, ég held að fólk átti sig ekki á því, við erum að misbjóða meltingakerfinu okkar.
8: Ekki glemma áfenginu.
10: Já, og svo fyrir utan áfengi.
9: Meiri bjór og svona.
10: Já, við náttúrulega erum að slaka á vöðvanum eins og í vélindinu til að hérna, halda matnum niðri. þetta er svolítið skrítið að við bjóðum okkur upp á þetta.
9: Og hvað eigum við að gera? Bara færi leiðindi?
10: Alls ekki. Við erum að bara taka þetta allt í bara rétt röð. Ég segi í greininni, ég gef nokkur ráð, eins og til dæmis enn og aftur með epletekki góða. Ódýrt og mjög gott ráð. Og það er þetta að redda sér útilegu með sítrónavatni, það er átt sítrónu. Það er þetta rétt að sem er eplum.
9: Hvernig rétt er þetta?
10: Bara, þú getur búið til sítrunum vatn og það hjálpa til ef að, til dæmis eins og epletikið, segjum að þú komir heim eftir grillvislu með uppþembu.
9: Ok.
10: Og þú þarft að virka hérna magasýrurnar til að virka ensýmin til að fara að klára melt hennar mat. Já. Því hann situr lengi, mjög feitur oft út á sósum annað, þannig að þá er mjög gott að taka eina matskeiða epletikið í glasa vatni og hjálpa líka mann svona kannski aðeins að...
9: Ekki dræ.
10: Nei, alls ekki dræ.
8: Það er alltaf ógeð. Allt,
10: já, en þú finnur ekki svo fyrir, svo með þess að getur sett teskið.
8: En svo er líka selt sko hylgið að töflur. Er það ekki?
10: Já, ég held að það sé betra að drekka þetta sko.
8: Ég var nú eitthvað að brydda upp að þau nána, þú varst örugglega ekki ána með það. Að við sko, er ekki bara best að leifa sér eitthvað allan hans sving sko? Í staðin fyrir að bara kemur fyrst í júni og þá dettur í það.
10: Sko, það sem að ég í rauninni ræði mitt í greininni í lok greinarinnar, það er við þurfum bara kannski að hugsa þetta eins og suð á hérna eins og Ítalíu þegar ég var þar. Þeir voru að borða jafn mikið magn og við, svona sirka, kannski ekki alveg svona mikið diskin, en þeir borða á lengri tíma og borðaðu svona sepp, eða þú veist, aðskilið borðaðu salati sér, svo leið smá tími og svo kom bara eiginlega kjöt og í mann eftir að var kannski smá brokkoli eða gulrót með, svo kom eitthvað eftir eins og girnilega karteflur og svo kom eftir réttur þetta, þú veist
9: við grautum þessu öllu saman
10: já, við grautum þessu öllu saman og það er það sem er vandamáli þannig ég bara, þetta er eiginlega bara svona besta sem ég lærði þegar ég var að núti að þú veist, þú ert að borða alveg allt þetta magn og njóta, þú ert í rauninni meira að njóta í...
9: En við vorum að rifa upp asjubóðin til dæmis, þeir setja nokkrar fæðutegundir inn í litlum skömmtum á diskin og er að borða nokkrar fæðutegundir í einni máltíð og það verðist gefa
10: snitt. Já, hann er ekki megnið af máltíðinni er hrísgrann.
9: Já, það getur verið hrísgrann, þetta getur eitt sushi og svo getur þetta verið eitt kjötbiti en...
10: Nú komum við að mjög skemmtilegri pælingu og það er bara hvað eru þeir, hvað eru DNA-nu þeirra. Þú veist, þeir eru vanir að borða þetta. Hvað eru við vön að gera?
9: Súrt slátur.
10: Já, akkurat. Drekkum með þessu súrt slátur hangi kjöt í sumarfríinu. En þetta er nefnilega svolítið svona, það er eiginlega ekki þetta líka saman. Nei. Og ég hef áður sagt í mitt hérna þegar fólk hefur komið frá Asíu í skóla til Evrópu, að þá fara þau í næringaskort og við sem að gefa þeim mat sem er mjög nærandi.
9: Nei, okay.
10: Að því þá voru þau ekki borða það sem þau eru vön.
9: Allt annað kerfi.
10: Já, og eins lendu við, Evrópu búir í þessu þegar við förum í eins og Afríku eða Asíu og erum að borða mat sem við erum ekki verð þannig þetta er svolítið svona
9: maður þyrfti dágóðan tíma til aðlagast þá væntalega
10: já, væntalega okay. En líka, ég held að þetta sé bara höldum okkur svolítið við einfaldleikan ég held að það sé eiginlega svona þú veist, við erum líka að fara alveg offförum í alls konar hérna krúsidúlur þannig grillið, hérna er kannski svolítið basic en við þurfum bara að passa það er rosalega slæmt fyrir meltinguna svona hjá flestum að borða grillmat með bakaðari kartöflu.
8: Nú,
10: þarna
8: hverju?
9: Ha?
8: Er þið beta, veistu það, nú segja stopp.
9: Hvað er það svona?
10: Ég rátt út.
9: Hvað er svona slæmt við þetta?
10: Það er bara, samsetningin eins og grillu kartöflunum er mjög mikil sterkja. Svo erum við með grillað prótein og þetta tvennt fyrir ekkert svakalega vel saman. En ef þú myndir bara njóta þess að borða kjötið
9: og svo kartöflun eftir
10: og bara kartöflun eftir með góðu sósu
9: sem er alveg hægt að gera
10: algjörlega, er ekki verið að segja að þú eigir ekki borða
9: kartöfluna hvað líður þá langur tíma milli?
10: Þú veist, ég hugsa þetta sé svona einstaklispundi ég myndi allan byggja kortir
8: Okay. Vá, ég veit ekki alveg hvað myndi gerast á mínu heimili, við myndi bjóða að fólk í grillveislu og byrja svona, hérna salat, gjörðu þið svo vel Já, ég veit ekki alveg, hvað heldur þú, Ómar?
11: Ég hef með lausnin á þessu
8: okay.
11: Kartöflurnar er aldrei tilbúinu á sama tíma og kjötið Þannig að gerist það sjálfkrafa
10: Náframlega, þetta er eitthvað góði punktir
9: En ég var mér langa að spyrja þér sambandi við etikið Einn teskið í vasklas, sagðiru Vegna þess að það eru margir sem kvarta bara og hérna uppþembu Allan á sig hring er hún bara alltaf góðið slíku eða hvað?
10: Já, en auðvitað skipti máli hvað eins og bara fólk sem er að koma til mín í ráðgjöf og námskeið besta sem ég fæ eftir námskeið að því þetta er mjög algengt, það er alveg rétt hér er að það lægist uppþemban og brjósviðin það er líka að við erum einhvern veginn að misbjóða okkur í streitu sem hefur áhrif á magasýrnar og magasýrnar hafa áhrif á brjósviðan því að of lágar magasýrur eru líka ekki að melta matinn okkar. Þannig að ef við erum í streitu þjófæli sem við svo vissilega erum hér í, að það hefur það áhrif á meldinguna.
9: Okay.
10: Og ég meni, ég fengi símtal frá, sko, frá fólki útilega sem var að drepast í brjósviða og ég segi, farði bara aðstanda niður á og hugliði, þeir reyna að slaka. Því að, sko, eins og ég sagði í greininni, stundum eru fríin líka rosalega streita. Það er kannski streita alltaf sólina. Eða bara hvernig, þú veist, við vitum alveg hvernig þetta er það getur verið dásaldi verið frígi það getur verið mjög streitutengt en svo er þetta bara einföldu matin höfum njótum en við þurfum bara að setja aðeins minna magn kannski einu og njókur
9: okay.
8: og kannski reyna að halda svona einhverju rútínu yfir sömarið
10: en svo er líka, þú veist, ef að börn kvarta að þessi ylti maður, það er rosalega gott að eiga epli, svona lítil lífran epli og gefa þeim
8: Okay, þannig að það er satt með eplin eitt og dag
10: virkilega
9: gefur meldingur eða
8: og allir bara já, mælum við þessar grein sem þú settir inn á vísi í gær brjóstsvið á sumrin þegar meldingi fyrir sumafrí Elisabeth Reynsdóttir, næringafræðingur takk hérlega fyrir spjalli
10: takk fyrir mig
12: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Snippfélagið.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
14: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
15: Maler 8, Vibra, Karin Sander, Björk, Fisjösun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
16: Förum saman í fríð.
17: Félagskapur. Fjörur. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
19: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partíbúðinni í Skeifunni.
20: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
21: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
22: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Þriðið stærst þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
23: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
24: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
25: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
26: Opposi. Páll er ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
27: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
28: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
29: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
30: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
31: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
32: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.

0: hagstæðu verði. Normex.is
1: Þakdagar í júní. Gerum sértilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.

Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir

0: förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Förumóti umferna, hún miklu minn en vanalega. Það nú líklega stúta því að það skólaslit í flestum grunnskólum hér á höfuðborgarsvæðinu allavega. Og svo hérna tilkynning á vegagerðarnar í kvöld, miðvikudagskvöldi 10. júní og aðfornótt 15. 11. júní, mittilvæg 9. kvöld og 7. fyrramálið. Verður unni við fræsing og malbyggun í suðvestrótt með fram Smáralind. Þrengt verður umferð í eina akrein í upphafi kaflans, en umferð svo beint inn á Fíjúkvansveg. Slaufu af Fíjúkvansveg og Reykjanesbraut verður lokað meðan á vinnu stendur og það verður beðið fólk bara að sýna þessu öllu saman tillitssemi eins og bara allstar á landinu þar sem eru vegaframkvæmdir í gangi og upplýsingar það má finna á umferðin.is og svo líka hægt að hringi þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
2: Bílrúður Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Ég finnst þetta nú bara allt og langur texti með þá spá sem þú ert búin að vera að lesa þetta í
1: morgun. Æ, ég ekki fara að skemma þetta.
4: Já, það verður sérst yfirleitt fremur hæg, austlæg, átt eða breytileg í dag og stöku skúrir víða um land. En strekkingur norðvestanlands er að líða fyrir á daginn. Svo lægð norðausturlandinu sem nálgast síðan austurströndina síðdegis og tekur þá að hvessa með rigningu eða súld norðaustan og austanlands til að skilinga
1: á land. Já, þetta tók ég fram í morgun.
4: Já, být róleg. Einhver úrkoma verður norðalands þegar skilin færa sig norður. Yfir landið í nótt og í fyrramálið en annars verður yfirleitt bjart með köflum stöku skúrir og fremur hægur vindur fyrir hluta morgundagsins. Hiti verður á bilinu 8 til 17 stig en síðdegis þykknar upp með súld austanlands og kólnar þá heldur þar.
1: Já, já.
4: Þetta verður allt í lagi hér.
1: Þetta allt, ég bara sagði þetta allt í morgun.
4: Okay, okay.
1: Bara á
5: einfaldari máta. Er krónan ónýtt?
4: Okay, okay.
5: Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn,

0: Já, og nú ætlum við að snúa okkur að Íþróttaafriki sem er alveg einstakt og hún Hulda Bjarna dóttir sem er forseti Golfsambandsins skrifarinn á Facebookina sína fyrir 14 mínútum fekk skemmtilega fyrirspurn frá einum breskum golfsérfræðingi sem býr hérlendis eða hér á Íslandi. Hann spurði hvort Íslendingar tilkynnt ekki opinberan þrýdag nú þegar Gulli hefur tryggt sér inn á US Open.
1: Já, okkar minnst það frábærum mitt. Já. Ég bara sjaldan sé fólk brosa ja breytt sem kemur hérna viðtal eins og næstu viðmændur.
0: Já, ég bara trúi því.
1: Ég bara skil það full vel og bjóst svo sem alveg við því. Þetta eru náttúrulega foreldrar ofur kylfingsins sem eru sest hérna hjá okkur. Velkomin bæði tvö, Sveinn Kristinn Ögmundsson og Halla Árnadóttir.
2: Takk fyrir.
1: Til hamingju.
0: Til hamingju. Gunnlaugur Árni er nú ekki nema tvítugur og komin inn á þetta risamót og þegar maður getur alla lagt nógu miklu áherslu á orðið risa í þessu sambandi og fyrir þá sem ekki er í golfheiminum átt að sinna alltaf sjálfsögðu ekki á því. Getið þið einhvern veginn útskýrt þetta afrek sjálf með orðum?
2: Ég er búinn að hugsa þetta, ég var náttúrulega úti með honum og var á pokanum hjá honum þessar 36 hólur. Nei, veistu það, þetta er bara svo ofsalega stórt og ég held að maður átti sig ekkit alveg á því bara fyrir en kannski mótið rennur upp núna eftir hvað, rúma viku. Þetta er markmið ábyggilega flest allra atvinnukylfinga að komast inn á þetta mót.
1: Fyrir þá sem ekki vita, hve margir kylfingar komast inn á þetta mót?
2: Ég held að þetta séu einhverstaðar í kringum 150
0: í heildina.
2: Já.
0: Og það eru topp atunum enn í heiminum.
2: Já, og þetta er raunumveru eitt af þessum mótum sem er raunumveru það þurfa, ég held að þetta séu 50 efstu á heimslistanum á heimslistanum sem fá sjálfvirka og svo er þetta fyrirvarandi meistarar og raun og veru bara allra sterkustu kylfingar í heimi. Og svo er þetta svo sem svolítið skemmtilegt fyrirkomulega að svo nánast hinn almenni kylfingur ásjens á að spila sig inn í gegnum sem sagt svona lokal mót í Bandaríkjunum, Kanada og það er líki Asíu og í Bretlandi og svo endar þetta á einhverjum 10 svona final mótum eins og voru núna í hvað á mánudaginn á 10 stöðum, sama tíma það voru einhver 3-4 búin áður. Og það er misjátt þetta í hvað komast margir úr hverju móti fyrir sig. Það fyrir eftir styrkleika og hvað eru margir.
0: En hvað getum við þá sagt að í aðdragandunum hafa þúsundir reynt að komast áfram?
2: Já, allavega einhverjur hundruður, já, örugglega þúsundir, sko. Það hefur verið gaman að taka það saman einhver tíma.
1: En veitum, hvernig voru þá taugarnar ykkar meðan að þessu stóð? Þetta var alltaf gríða spennandi eins og við lásum í fjölmiðlum.
2: Já, þetta var, sko.
0: Þú varst úti.
2: Ég var úti og ég var á pókanum hjá honum með þessa 36 hólur eða 37.
1: Er það sniðu þetta fóreldir sé á pókanum?
2: Já, viðstu að ég kattiði það mjög oft fyrir hérna heima þegar hann var að spila hérna yngri. Ég veist ekki kattiði kannski fyrir honum á þessu leveli áður en hérna. Já, hann bað mig að koma og ég held að það hafi bara verið mjög sniðu. Það er svona líka taka aðeins kannski hugann frá gólfi. Það voru þetta ræða margt annað. Þetta er langu dagur, þetta eru 10 klukkutímar á gólfvellinum.
1: Mikið verið að bíða? Eða?
2: Nei, þetta gekk alveg bærilega. Svona, það var ekkit þannig issue, en þú veist, þú þarft að halda fókus, þú þarft að passa að eyði ekki allir orkunni á fyrri átján. Þú þarft að stýra svolítið bæði hvernig þú nálgast svo völlin og svona umhverfum, mátti ekki láta þetta trublaði heldur. Þannig að ég held að þetta hafi alveg verið snjallt að svona ræði eitthvað annað líka samlega.
0: En má ég spyrja þessi þá svona kannski áður við heyrum í þér aðeins alltaf að þú varst hann úti með honum og þegar hann nær þessu markmið og afreki, hvernig var tilfinningin þegar það hafa komið í hús?
2: Ég var bara rosalega erfitt með að lýsa því. Þetta voru sko, ég var bara svona satt best að segja, þá vorum við báði til að rólegi svona fyrstu 34 hólunar. Síðustu tvær var svona fann maður að það var svona aðeins stress komið að því að hann fann það alveg á sér, hann var ekki, vissi ekki stöðuna.
0: Nei.
2: En hann fann alveg á sér að hann var í góðum séns og mikið áreitur sem fylgdu því þannig að síðustu tvær, þannig að hann vissi að það var eitthvað. Ég er náttúrulega bara að fylgjast með en lét ekkit uppi en hérna tilfinningin að sjá hann klára í bráðabannum var, það var eiginlega bara ólýsanlegt sko. Það tók okkur alveg svolítið tíma að hérna, átt okkur áður og nú bara þegar þetta var búið sko.
0: Og þetta vakti athygli.
2: Þetta vakti mikla athygli.
0: Fyrst í Íslendingur
2: og það var líka gaman að það voru nú hérna, Dagbjörtu var líka að spila á sama móti og hérna Kalli var félagin svo ger var katti hjá honum og þeir tóku upp hérna, síðustu hóluna og streymdu því live á Instagram hjá GSI.
0: Akkurat.
2: og það var alveg frábært, það var gaman að leifa öðrum að taka þátt líka, fylgjast með.
1: Hvernig náðu þú að fylgjast með alla?
3: Við vorum heima að fylgjast með fyrst náttúrulega bara skorinu á skorbordinu, alveg rífressað, alveg á miljón og svo sáum við hann á Gold Channel bráðabannan og líka með streymi frá strákunum, þannig að það var allt í gangi heima og mamma var með okkur og sonur minn og kæristan hans og eldri sonur okkar sem sagt og við vorum alveg að fara á taugum.
0: Já, hvernig leið þér þá þegar þetta var komið í hús?
3: Bara ólýsanlegt, ég bara, já, maður vissi ekki hvort maður er það að hlæja að gráta.
1: Komið þetta eitthvað óvart?
2: Sko, nei, kannski já á þessum tímapunkti.
3: Já, maður held kannski að vera lengri.
2: Já, maður kannski næsta ár, þann næsta ár.
0: Af hverju já á þessum tímapunkti?
2: Kannski sérstaklega þegar þetta er búið að vera erfitt vor hjá honum. Hann er náttúrulega búin að standa sér gríðarlega vel síðustu tvö ár, búin að fara hratt upp heimslista áhugamanna og staðið sér alveg gríðarlega vel. Þetta er mikil vinna sér líkur á baki. En svona, já, hann fór í þetta móti fyrra og sagði fyrir þetta mót að hann læriði hellinga á því í fyrra og hann ætlaði sér að fara í gegn. Og þannig að svona þegar maður hugsa tilbaka þó kannski, jú, kom óvart en samt ekki.
0: Okay.
2: Maður vissi að hann hafi getur neitt.
0: Þetta er búið að vera erfitt vor fyrir hann.
2: Já, þetta er búið að vera svona frekar erfitt. Stóð sér vel síðasta haust, vann eitt mót í háskólagólfinu.
0: En að hvað leitið hefur þetta verið erfitt?
2: Við fórum út til hans í febrúar og ætlum að horfa mót í Puerto Rico og þá veikist hann og næri ekki að spila. Svo missar hann afa sinn í byrjun mars, á milli tveggja móta, kemur heim í einhverja örfá daga. Meður svo í baki í kjölfarið í Lokmas og er svona koma upp núna og búin að ná svona fyrir styrk, búin að húsa vel skrokkinn undanfarið.
1: En þá lítur hann að vera nú nokkuð andlega sterkur fyrst hann kemst í gegnum þetta allt og þetta er rúsínan í pilsvendanum.
3: Já, hann er það og hann var eitthvað neður svolítið búin að manifesta að núna væri birtan að koma aftur yfir.
1: Og eru þið að Fabið, þetta US Open, er ég að segja þetta rétt? Já, það ekki. Ég veit þess að ekki tungól. Það er eftir rúma viku.
3: Já.
2: Já, það byrjar sérst að fimmtu daginn
0: í næstu viku.
1: Og eru þið að fara?
3: Já,
2: við ætlum að fara út og það fer vantarlega svona teimiðans sem er svolítið búið að vinna með honum núna síðustu, hvað, fjögur ár.
0: Hver ber pokan fyrir hann?
2: Bjarki Pétursson kemur til með að bera pokan fyrir hann í mótin úti. Hann fór líka með honum síðustu haust á hérna á þess að stærsta áhugamóti heimi sem er US Amateur. Þannig að þeir ná vel saman, hún er gaman að því að Gulli bar pokan hjá Bjarka fyrir hvað, þrem, fjórum ára þegar Bjarki var að raun að komast inn á Evrópumótaröðu. Þannig að þeir eru vel tengdir og hérna.
0: Og Gulli gæti lent í holli með heimsfræðum kylfingum eða hvað, hvernig yrkar
2: það? Já, það er með þess að byrja að teikna upp æfingahól sem er þá sunnudag, mánudag, þriðudag og miðvikudag í næstu viku og það er umboðsskrifstofan sem að Gull er hjá er sama umboðsskrifstofa og Scotty Scheffler. Þannig að það er svona, það er alls konar pælingafarnar í gang hverjir maður gæti mögulega að spila æfingar hring allavega.
0: Sko, það var, hérna, ég held að Hulda hafi, það sem fórseti Gesi, hafi verið að tala það, sko, árangur hans, eða hann er búinn að ná betri árangri núna heldur en Åberg, held ég, og Holland.
2: Já.
0: Á þessum sama aldrei og þeir voru.
3: Já, Steini Hallgrímur sagði það ykkur
0: vitum. Já, Steini Hallgrímur.
3: Já, það var að segja við tala í gæra. En það kom mér á óvart, en þetta við gerum mér ekki grein fyrir
0: því. Hérðu, við komast ekki lengra. Það er hæmingi með strákin ykkar og meginn vinna bara, jú, svo.
2: Já, við trúum þér. Það er hægt.
0: Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
4: Veiði sumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni er í boði Vesturöst, þar sem veiði dóti fæst.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
6: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Stars shine and bright above you. Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
1: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýpkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
4: Alliða gleraugljósnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
6: Pínotex Viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
7: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfröða.
9: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
10: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
11: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Pása. Fáðu þér KitKat.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
17: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
18: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
19: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
0: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Körfubílaleiga. Glersýn.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn. Sogavegi 3.
9: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
12: Klukkan er 9. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Vinna úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er á lokastigi varðandi kærur frá íbúum vegna málsmeðferðar borgarinnar á flutningi kaffistofu Samhjálpar að Grensásveg 46. Nefndin sér fram á að ljúka vinnu sinni fyrir mánaðamót en Samhjálp stefnir á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði. Fjallað hefur verið það síðustu daga að íbúar óttist að kaffistofan verið tekið til starfa áður en úrskurður liggur fyrir. Sækast svörum frá úrskurða nefndinni til vísis er allri gagna öflun úr lokið og úrskurða að vinna og lokast í. 44 íbúar og fastegna eigendur í hverfinu lögðu fram stjórnsýslu kæru vegna ákvörunar borgarinnar að veita byggingarleyfi fyrir starfsemi kaffistofu samhjálpar. Þau krefjast þess að framkvæmdi verði stöðvaðar og vilja að samþykki borgarinnar verði fellt úr gildi og að málsmeðferðin verði héðan í frá háð breytingum á deiluskipulagi en ekki aðalskipulagi. Til mikilla óerða kom í nótt í Belfast á Norður Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklæddra manna eru sagðir að fara hverfi borgarinnar og prestur í norðurhluta hennar segir sérstaklega hafi verið ráðist að heimilum svartra í borginni. Ofbeldi hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöld hinn grunaði, maður af súdanskum uppruna, er nú í haldi lögreglu. Hann er hælisleitandi sem kom til landsins 2023 og var með leyfi til að vera í landinu fram til ársins 2028. Margir þekktir andstæðingar innflytjenda stefnu á borð við Tommy Robinson og auðjöfurinn Elon Musk höfðu hvatt íbúa Belfast til að fara út á götur og mótmæla. Michelle O'Neill, forsætisráðherra Norður-Íra, hefur fordæmt ofbeldið og segir að menn sem fari grímuklæddir í hópum séu hugleysingjar af vestu sort. Slökkviliði segist að fengi 62 tilkynningar íkveikjur í nótt flestar þeirra í Belfast en einnig nokkrar í öðrum bæjum á Norður-Írlandi. Þingfundur á Alþingi stóð fram til klukkan 9:30 í gærkvöld þar sem mestu púðrinu var eitt í umræðu samgönguáætlun eftir að frumvarp brottvarastöð svo kallaða var samþykkt í gærdag. Í kvöld verða svo almenna stjórnmála umræður á þinginu eða hins svo kallaða eldhúsdagur. Umræðurnar hefjast 19:40 og skiptast í tvær umferðir. Hver þingflokkur hefur 8 mínútur í fyrri umferð og 5 í hérri seinni. Guðmundur Ingi Kristins og þingmaður utanflokka tala síðan í lok fyrir umferðar og hann hefur 5 mínútur. Samkvæmt starfsáætlun Alþingis er síðan gert ráð fyrir að þingi fari sumafría loknum þingfundi á föstudaginn kemur en er þó óvíst hvort sú áætlun muni halda. Og frétti vera næst sagðar klukkan 10 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
16: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Góðan dag, góðan dag. Klukkan fann að ganga 10, það miðvikudagur, það 10. júní. Við erum hér í bítinu til 10. Það Ómar Heimur og Lilja. Ég búin að tala svo mikið veðri í morgun að ég opnaði Facebook núna og fyrsta sem mætir mér stöðuuppfærsla frá Einar Sveinbjörnssyni veðurfræðingi. Það sem hann að tala þessa hitaspá fyrir föstudaginn.
1: Ég held að við sjaldan talaði jafn mikið veðrið eins og í morgun.
0: Já, ég held að líka. Ég bara mjög peppið fyrir þessu og hann segir að ef að þessi hitaspá á föstudaginn gengur eftir þá verður það fyrstu 20 stigin á landinu þetta sumarið. Þannig að það spáð 20 stig hita hérna í þessum landsluta á suðvesturhorninu.
1: Það nú geta algengt að ná svo háfið hita það. Yes.
0: En hann segir, fremur hlýtt loft verður yfir landinu á föstudaginn en með nokkuð óvenjulegan uppruna komið úr norðaustri og upphaflega frá Finnlandi og norður Skandinavíu.
1: Já, með þess að hann var að tala það í Trondheim, hvað heitir það á íslensku?
0: Trondheim.
1: Nei, það ekki að, nei, í Tromsu sem svona rosalega norðalega, þar bara spáð sko.
2: Það heitir Tromsu á íslensku
1: Já, nokkrum dögum 20 plus
0: En 25. Akkur er Tromsu ekki þýtt yfir á íslensku, það hlýtur það til
1: Tromsu
0: Trondheim er þrándheimur Troms
1: Eiga
0: En þetta náttúrulega ekki eiga það Ég er Tróms eiga, nei, þetta bara staður á meginlandinu.
1: Hvað veitum við það? Jæja, heyrðu, við ætlum að fara að tala prjónaskap á eftir.
0: Já.
1: En skjól sér hann við íslenska prjóna uppskrift sem gegnir þreföldu hlutverki, segir hér, fjáröflun, fræðsla og samstæða.
0: Já, ég tek eftir því að þetta gríðarlega vinsal uppskrift og margir að prjóna þessu peysu. Þannig að þetta hefur gengið mjög vel þessi vegferð.
1: Já, svo að tala 100 blaðsina bækur sem að er sögulega merka atburði á Íslandi.

0: Prjónar þú, Lilja?
1: Nei, ég er heklari.
0: Þú ert heklari, já, ok.
1: Þetta er svona að rígur á milli prjónar og heklar. Já. Nei, ég segi svo, nei, bara heklið hefur einhvern veginn gefið mér meira en prjón. Ég veit ekki að hverju, veit ekki að skipta. Prjónar þú?
0: Nei.
1: Akkur er það svona óbáslega fjárstæðakend.
0: Bara þegar kemur einhver svona handavinu þá er ég ekkert afslega góður, sko.
1: Ómar, þú lítur á prjóna.
2: Nei, ég hef aldrei komist upp að lað með þetta, sko. En það er mikið prjóna á heimilinu, sko.
0: Já.
2: Og ég er þakkláttur fyrir allar prjónavörur sem berast á mitt bór, sko.
0: Já.
2: Ég er ofta að koma með einhverja pælingar og svona einhverjar hannanir sem að ganski gangi ekki upp, sko. Það eru flóknari.
1: Já.
2: En ég er alltaf opið fyrir að gefa hugmyndir en að prjóna það sjálfur, nei.
0: Já,
2: ok. Ég bara hef ekki gert það, sko.
1: Nei. Allt í lagi, en það er sérstæðna konir mjög fallegum prjónuðum peysum.
0: Einstaklega.
1: Linda Dröf, framkvæmdastýra Kvenna Atkvæðsins og Arna Þorsteinsdóttir, hugmyndasmiður og herferðarstjóri. Velkona Bátver.
3: Takk fyrir.
0: Býttu, hvað heitir herferðin? Heitir hún skjól eða hvað?
3: Nei, hún heitir Rjúfu minnstrið.
0: Rjúfu minnstrið.
1: Mm-hmm. Þannig ekki gott að rjúfa minnstrið í prjóninu.
3: Nei, en svo er hægt að sjá alls konar, hvað ég segja, svona tákmyndir í rofnu minnstri í peysinni og það er svo skemmtilegt að sjá hvernig fólk er að sjá þetta mismunandi hátt.
1: Mm. En í hvað vísar rjúfu minnstri?
3: Við erum búin að vera með svona herferð eða svona skilaboð síðustu hvað tvö árin þekktu minnstrið og það er henni svolítið að þekkja ofbeldismynstrið og birtingumyndi þess í nánu samböndum og með þessari herferð hér, rjúfuminstrið vildum við svolítið hvað segja, fara dýpra og koma kannski með meira svona ákall að, hérna, að þú átt ekki bara að þekka það og gera ekki neitt.
0: Nei,
3: og átt svolítið að vera partur af og sem samfélagi heild að gera eitthvað í málunum og sína það með handverki og einhverju valdeflandi athöfn eins og að prjóna.
0: Snutt.
3: Og hvað þá, þú veist, ef að í sumar að við sjáum öll tjálsáðin full af konum og körlum í peysu sem er svolítið með sterk skilaboð að maður veit aldrei hver er í næsta tjaldi og kannski þurfti bara svolítið að finna stuðning.
1: Þetta er mjög fallega peysur. Er þetta nokkra mismöndu útgáfur það ykkar eru ekki eins?
4: Já, það sem er svolítið skemmtilegt við þessar peysur er að þetta er ein uppskrift en þú getur leikið er mikið með hana og hver og einn getur bara valið sína liti og það er náttúrulega komnar, þetta er löng og koma úr okkar höndum, þetta er koma úr okkar brjálæðislegt flug og hérna það eru komna síður út um allt og Facebook síða sem heitir Skjól, það sem þeir eru að bera saman litina sína og

0: og þannig að þetta að mynd búa til tengingar líka og samfélög þannig að það var svolítið líka svona pælingin á bak við það að stíga inn í prjónasamfélagið það svona einangrunin það sem að helsta einkenni ofbeldis í nánum samböndum og við viljum mynda tengingar og búa til samfélagi kringum þessa þolendur og sýna þeim að við stöndum með þeim og við erum í þessari baráttu saman þannig að þetta hefur verið alveg magna að sjá þetta vaksa og hver og einsoltið svona með sinn kraft að búa til sína eigin feysu og senda sín skilabóð
1: Prjónuðu þið þessa sjálfur?
0: Bara alls ekki
2: Ég á mjög góða tengdamóðir sem á allan heiðurinn að minni
1: Það er líka svo fallegt að þegar kynslóðirna líka mætast í prjónaskap það þurfur ekki allir að kunna það en kannski er eitt með hugmynd og annar getur framkvæmt eins og Ómar var að tala sko.
2: Ég er mjög góð að prjóna hugmyndir
3: En er þetta að kaupa peysur þá?
0: Nei, við ákveðum að við erum að selja uppskriftina og þá fer rennur til hérna kvennaatkvarsins og Það þessi valdefling að prjóna og að prjóna þessa peysu en það eru náttúrulega inn á sem síðum að byggja aðrar að prjóna fyrir sig það eru fljótar að hlaupa til og stíga inn og aðstóða hver aðra og við erum líka að sjá bara mjög margar prjóna í fyrsta sinn og eru að prófa sig áfram mikil spenna að prófa sem hefur svona kannski aðeins hérna, fundið fyrir því kvennaatkvarðinu vaktsíminn hefur ekki stoppað með fyrirspurnum hvernig að fella af og eitthvað
1: svona
0: þurft að reyna að beina því að, hérna, í annan farveg en þetta hefur verið alveg og mikið svona fallegum sögum í kringum
3: En er þetta þú áttu hugmyndina hvernig kveiknaði hún þá
2: sko við Linda erum alltaf tölum allt og mikið saman alls konar og hérna og þegar maður er komin svo djúft í að vera að hugsa mynstur og svona kannski flækjustíin sem fylgja sérstaklega eins og ofbeldismynstri að hérna að þá er maður komin kannski svolítið djúft í alls konar aðrar hugsanir hvernig maður getur sýnt þetta og hérna og svo vorum við búin að vera í manningjensinu hvernig við duttum inn á prjóna peysu en hérna þá fer maður að skoða náttúrulega mynstur og svo er ég búin að lesa líklega svona 4-5 mastersritgerir prjón og prjóna samfélag og valdeflandi athöfn handverksins og hérna og þannig var þessi kontrasturinn þetta passar svo vel saman upp á að hvernig maður vill með þetta rjúfa þetta mynstur og hérna og auk þess að fá einmitt þetta samtal í gang Og hvað þá, það er komið svo margir með samprjónshópar sem er akkur það sem við svona vonumst eftir að myndi gerast, að konur færa hittast og tala saman og valdefla hvor aðra.
3: Já.
1: Ég ekki dottin út, ég að köpa mér uppskrift. Þið eru búin að
3: kveikja með aðra. Hekla hana?
1: Nei, maður getur ekki hekla prjónu.
3: Ég veit það, ég þóttist þetta.
2: En svo eru mitt stöningur gríðalegur, bara í þessum prjóna hópum á Facebook, það er nú margir og hátt upp í 15.000 í sumum prjóna hópunum. Og það er bara gríðaleg aðstóð að sitja þar inn, bara ég er ekki alveg að skilja hvernig ég á að fella hér af og fara inn í minnstri hérna það er bara, komur bara runan af þannig það er allir til í að standa saman
3: En býtu, er ennþá til garn í landinu eða hvað?
2: Það er vissulega komið að skornum skammti en það eru margar sendingar komnar ég veit að margar garnaverslina fóru bara á pöntu neyðarsendingar bara hraðsendingu af garni en svo eru, við erum alveg konum með alls konar útfærslega, það er ekki bara ein tegundar garni. Það er alveg marga tegundar garni sem hægt er að nýta og verslefni hafa verið mjög öflugur að sýna fram á hvaða annars konar garn er hægt að nota eins og hérna Jysk og þeir til dæmis láta 15% af öllum söluhagna af því garni sem þau eru að selja til atkvarsins.
3: Já, frábært.
2: Og
1: er það þá kannski eitthvað mert í versluninni einmitt hvað maður ætti helst að kaupa?
2: Já, mjög vel mert. Og ég til dæmis sem er ekki með mikla garnaþekkingu náði alveg að áttum á hvað ætti að fara saman. Sko.
3: En Linda, þetta er þá að gefa vel af sér vonandi til atkvarsins eða hvað?
0: Já, þetta, við erum að, eins og ég segi, selja uppskriftina og við erum að vera komna upp í 6.000 seldar uppskriftir og fólk getur svolítið valið hvaða borgar fyrir hana og þetta er vissulega stuðningur inn í hérna, okkar rekstur og við erum náttúrulega að flytja í nýtt kvenna atkvarf í ágúst sem við byggðum og söfnuðu fyrir algjörlega sjálfar og þurfum náttúrulega að mubla það upp þannig að þetta er algjörlega kærkomin búbót inn í það að, að kaupa inn í hérna þetta og, og þetta er bara við finnum bara með þessari herfir að það er stundum vannmáttur í samfélaginu gagnvart þessu ofbeldi sem að við erum að, að verða vitni að sem að virðist ekkert minka og er bara eins og alltaf hérna í samfélaginu og við vitum að við munum ekki vinna bug á því nema að taka öll höndum saman þetta er ekki eitthvað eitt sem þarf að laga það er svo margt og marglaga og þetta svona er ein leiðin, við fundum líka, við erum alltaf að reyna að tala inn í ný og ný samfélög, bæði til að gera okkur sýnilegar, við vitum aldrei hvernig rétta augnablikið er að við minnum á okkur fyrir einhvern þólanda og einnig til þess að gera fólki kleift að taka þátt í þessari baráttu og þá er það svolítið svona tvíþætt að geta stutt við baki á kvennaatkvarðinu og okkar rekstur og tekið vel á móti konunum þannig að konum og börnum líði vel hjá okkur að dvelja sem lengst og við getum lækka þröskuldið sem mest fyrir sem flesta og svo líka þetta það er alltaf svona hvað get ég gert og þetta er allavega eitt af því sem hægt er að gera það er að taka þátt í þessu átaki og styðja við okkur og leið prjóna peysu og, og gangi peysu og það er strax svona einhver skilabóði því
1: Já. Ég kom við uppskriftina skjól var komið fram, hver hannaði uppskriftina?
2: Það er hún Tinna Laufdal sem við fengum með okkur í lið að koma þessu svona hvað segja, ekki á pappír heldur í peysu
3: þessu munstri sem að
2: já, og þetta er sem sagt munstur við hérna svona frískuðum aðeins upp á kvenna atkvarðið fyrir líka 2-3 árum og þá byrjuðu að vinna með svolítið svona bylgjulaga form og vildum svolítið fá það inn í inn í peysuna og hérna sem og það er alveg ástæð fyrir að sé líka svona kontrast á milli þannig að oftast svona ljósur grunnur og svo dekkri eða meira áberandi litur í bylgjunni sjálfri og það er alveg líka svolítið pæling og bara hvað það, það er svolítið að sína þegar það er rosalegur kontrast til dæmis í ofbeldismynsturinn, þá getum við fyrir að það koma hérna hveitibrauðstæðnar sem allir liggur í lindi og allir rosalega glaður og svo kemur algjörlega þver öfugt aðra daga og hérna og svo er, les fólk í þetta líka á mjög mismunandi hátt sem er líka skemmtilegt
3: Akkurat, já bara gangi ykkur áfram vel með þetta og takk fyrir komuna og það maður fara inn á kvennaatkvar.is og fá upplýsingar þar ekki sett og jú, Facebook jú. Og síðan hvað það eru, það ekki, sem að
2: Já, skjól, rjúfuminstrið, spjallsíða held ég hún
1: er Frábært og svo er alls konar prjónahópar líka
2: Alls konar prjónahópar
1: Handóður prjónar, við veit ekki hvað og hvað og fólk alltaf tilbúið til þess að hjálpa Linda Dröpp, framkvæmdastýra hvernig atkvarsins og Arna Þorsteinsdóttir, hugmyndasmiður og herrferrarstjóri Takk hella fyrir spjallið
2: Takk fyrir
0: Gangið vel að prjóna
1: Takk fyrir Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Heilsuvara vikunar á bylgjunni safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómat eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan
7: Eldum saman krispí kjúklingapítu með lárperu og chili mayo Eldum rétt
8: Talaria Sting Pro Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára úlinga í takmarkaðan tíma Frekari upplýsingar á talaria.is
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
11: Já.
10: Það þetta bara virkað?
12: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
13: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
10: Bæn.
14: Gerðu dúndur kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði.
11: Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
15: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
16: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli hrauna.is í meirinn 20 ár.
17: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
18: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakotilettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
19: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

0: Já, þá vantar klukkuna eða erum 25 minnútur gengin í 10 og nú ætlum við að fara að tala bækur sem eru, já, við erum bara sammála það, Lilja og Ómar, þetta er bara mjög sniðugt, sniðu útgáfa.
1: Mér finnst það, þetta er nýr bókaflokkur sögufélagsinn sem ber yfirskriftina serían og þau eru sest hérna hjá okkur Kristín Svava Tómasdóttir, ritstjóri þessa nýja bókaflokks og Arthur Gunnarsson, rithöfundur Hringvegarins sem er sest önnur af tveimur fyrstu bókunum í þessar seríu. Velkomin bæðu.
2: Takk fyrir.
0: Og hinn heitir Þurfa menn fá mannréttindi og það sem er líka skemmtilegt á forsíðunni á kápunni sem þetta er svona lítið úr dráttur með þess að öllu heldur skýringa á því hvað það eru og ártalið sem á við hlutin,
1: mentalega. Kristín Svava, þú byrjar bara að segja okkur frá sko, hver er hugmyndun á baklu þetta?
3: Já, þetta er sem sagt ritröð sem er gefin út á svona danskri fyrirmynd, það var sem sagt dönsk ritröð sem að kom út í svona áratug þangur til snemma í ár sem heitir 100 Danmarks historier og þetta er svona hugmynd fengin að láni frá þeim, þetta eru sem sagt bækur, þær eru allar sléttar 100 síður þannig að þær eru svona nettar og eiga að vera bara aðgengilegar og skemmtilegar bækur fjölbreytt efni í Íslandssögunni sem að geti höfða til svona sem stærst hópslesenda og þær skiptast í þrennt og í fyrsta hlutanum er sem sagt þar er þetta ártal í hverju sinni svolítið miðlægt, þar er gengið út frá einhverjum svona og fjallað einhvern svona viðburð í Íslandssögunni eins og til dæmis í þessum fyrstu hérna bókum opnun Hringvegarins 1974 og ný fátækralög 1927.
0: Já, þetta er alveg ótrúlegt að lesa þetta bara hérna, maður er spenntur að lesa bókina.
3: Ég gott að heyra. Já. Og svo er sem sagt farið og lagt út af efninu og farið fram og tilbaki tíma og svo í loka hlutanum þá er svona tengt við, efnið við samtíman.
0: Já, já.
1: Einmitt, ég er að fletta hérna í Hringveginum. Arthur, þú skrifar þessa bók.
2: Já.
1: Hvernig var að koma þessu öll í 100 blaðsíður?
2: Já, góð spurning. Það var áskorun en ég á mig góðan ritstjóra passa upp á
0: þetta en þetta er bara sniðugt sko, að lesa bara Hringveginn vantarlega þá aldraðandan og þegar hugmyndir kviknar og...
2: Akkurat, ég byrja svona á því þegar að vegurinn opnaði 14. júli 1974, það var mikil hátíð á Skeiðarársandi, nokkur þúsund mann sem að söfnuðust þar saman og mikil stemming í þjóðfélaginu reyndar þetta ár, 1974 við heldum upp á 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar og þessi hátíðahöld tengstum við Hringveginn fjallisóldi inn í það, það voru hátíðahöld út um all land og Hringveginn þetta líka á víðar þannig að það var svona stemming í þjóðfélaginu og margir sem að keyrðu Hringinn strax þetta fyrsta sumar og næstu ára á eftir
0: Þannig að þetta er frábært svo bókin sem ég held hérna og þurfa menn fá mannréttindi, segir hér 1927 og ég les nú bara það sem það stendur þegar erfiðleikar steðjuði að mátti sækjum styrk frá yfirvöldum það veitti hinn opinbera valdi við lífið þeirra, fátæku þar að segja, sem mörgum þótti óréttlátt nú skildu þurfamenn á mannréttindi en bara þeir sem áttu það skilið.
1: Jáhá.
0: Ég hafði bara ekki hugmyndið þetta.
1: Nei.
3: Þetta var svona hérna, það var svo lengi sem að fólk eða þurfti að þykja opinbera hjálp sem það misti réttindi eins og til dæmis kosningaréttin og svo fjalla bókin svolítið það þegar þær hugmyndir fara að breytast en það gerist ekki alveg á einni nóttu heldur var það þá kannski þannig að fólki fannst þurfa flokk að fólk ætti að fá aftur kosningaréttin en bara ef að það bara ekki sjálft sökina á erfiðleikum sínum þannig að fólk sem að þótti til dæmis of drykkfelt eða of latt eða eitthvað slíkt, það átti það á hættu sem sagt að missa þessi réttindi áfram.
1: Já, en hvað getið eitthvað sagt hverja næstu bækur verða?
3: Já, við erum búin að leggja upp alveg svona næstu misseri og það er hægt að nefna bara svona sem dæmi, það er ein bók sem að mun koma út sem verður heiður, hefnd og ofbeldi á miðöldum. Það verður bók 14-2 leikinn við Dani sem að hérna mikið tráma á íslenskri þjóðasál. Við verðum með bók hinsegin sögu í Reykjavík stöðu kvenna í hjónabandinu en næstu tvær bækur koma sem stútt strax í haust og önnur þeirra hefur svona útgangspunkt í leiðtogafundunum 1986 sem á ammæli í ár og fjallar kaldastríði í Reykjavík og hinn fjallar hina dramatísku byltingu Jörundar hundadaga konunga. Þannig að þetta er ansi fjölbreytt.
0: Sko að þetta eru 100 blaðsíður, maður er ekki lengi að lesa þetta maður getur sannlega ekki beðið eftir þá bara næstu bókmálta.
3: Það eru þetta ákveðin óska staða ef að fólk er orðið mjög spennt.
0: Já, og svo náttúrulega söfnunar alta, það maður verður að eiga hverja einustu bók.
3: Já, og það er verða, það eru rosa, það eru hannaðar af Birnu og Arnari í stúdíó og þó ég segi sjálf frá, það eru afskaplega fallegar og munu koma þeimin bara betur út sem það eru verða fleiri í
0: hillinni. Já, ég geti einmitt séð það fyrir mér.
1: En þú sagðir þetta var dönsk fyrirmynd, hvað hafa Danir haldið þessu út lengi?
3: Það var í kringum áratug sem að sú reyturðu kom út og hún lauk göngu sinni bara fyrir í ár en það voru alveg 100 bækur við erum ekki búin að setja okkur tölulegt markmið en við sjáum til hvað við getum gefið út margar það fylgjast í hvað við fáum mikla peninga
0: Ok, hérna, hvað er hægt að fá bækunar?
3: Það er hægt að fá þær bara í öllum helstu bókaverslunum okay. og hjá sögufélagi og bara á vefsíðunni og svo já í bókabúðum og það er hægt að gerast áskrifandi líka.
0: Nú, hvað kostar stikkið?
3: Ég er ekki alveg með það á Hraðbyrgi, ég var ekki búin að fletta því.
0: Ég ætla bara að segja að skiptir ekki máli.
3: Ó, vau.
1: Það er ekki oft sem Heimir Karlsson segir þetta, þannig að þetta er ákveður rós.
0: Þetta er mjög flott hjá okkur.
1: Já, til hamingi með þetta, Kristín Sáa Tómasdóttir, ritstjóri þessa nýja bókaflokks hjá sögufélaginu og Arthur Gunnarsson, höfundur Hringvegarins. Takk, kærlega fyrir spjalli, gangi vel með þetta.
3: Takk fyrir.

0: Það er það. Já, ég þarf eiginlega að vera með lagakefna nú.
1: Já, akkur ertu svona.
0: Bara að gefa ykkur tæki fyrir að reyna að vinna, ég var síðust ekki.
1: Já, og það var nú fyrsta í langan tíma, sko, þannig að við erum alveg vel haldin. Þú getur alveg bara unnið eins og vilt.
0: Þú getur bara alveg haldið kjætti.
1: Já, það eru þín og það ekki okkar.
0: Eru, en við ekki gera það? Drífi því?
1: Jú, ég meni að það endilega vilt, sko.
0: Ég held að sé bara líka hlustendur sem vilja þetta.
2: Já, já, mm-hmm. Það er alltaf að vera hugsa hlustendur.
0: Það sjálfsögðu. Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Snittfélagið.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 miljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Engin posi, engin vefverslun. Ekkert mál. Við græjum málið með einum greiðslutengli. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
7: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
8: Ekki missa að Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfærasala.
9: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
10: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
11: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
14: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
15: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
16: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
17: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni.

0: Fata. Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Bylgjan.
0: Björt og brosandi í 40 ár.
2: Margbyrðum þessa lagarkeppni dag.
3: Já, við Ómar er búin að liggja í þér hérna.
4: Alveg. Og ég að byrja.
3: Já.
4: Býtum við, ég er með þema frá
2: mér.
4: Já. Þú varst að kaupa nýjan bíl, ferð á rúntin, en undir hvaða lagi? Já, ok, ok.
3: Þetta verður alltaf einhvern veginn flóknar og flóknara. Það viltu vera næstum?
2: Já, já. Þetta er frá þér.
3: Já.
2: Lag sem þér finnst svo leiðinlegt að þú skilur ekki af hverju það var samið.
3: Já.
2: Á ég þá að velja leiðinlegt lag? Að þú ert að sérst að reyna að vinna sér kefni.
3: Þú gekkst á hrattinum gleðina dyr, þetta er þema mitt frá Ómari. Sólaðir þig án sólarvarnar og borðaðir grillmat og kartöfl í einu. Þú þjáist sólin skín, besta lagið með sálinni, sálina sjónsmíns.
4: Já.
3: Já, gott þema. En þú fórst svona fjallabakslið að þessu þema.
4: Já, ég ætla að svona, ég rimbla svona heimi, rítvöndina. Við erum að velja lög.

0: Jæja, Ómar, rifiðan að fyrir okkur hvaða þema þú fegst.
1: Þema mitt er, varst að kaupa þér nýjan bíl, ferð á rúndin en undir hvaða lagi. Ég er með lag, veit ekki af hverju, en bara þetta væri náttúrulega stemning, gaman að kaupa þessu nýjan bíl. Þetta er Bon Jovi.

0: Ok, ok, ok.
1: Vítu.
0: Ok, ok. Já, svona. En býtu, það fennu eftir í hvernig býtun er. Þú ert ekki að fara þarna á litlum kannski einhverjum pínu smábíl niður lögavíðin með þetta lag.
2: Ég er nú ekki að fara að koma með trappan þá mínu launum, kallum minn.
1: Skipti staðir einhverjum máli?
0: Trappan til lux.
1: Heimir?
0: Þetta var náttúrulega agalegt viðfangsefni, Lilja. Það sem þið finnst svo leiðinlegt að þú skilur ekki af hverju það er eða var samið.
1: Ég ætla bara að veðja það að þú vinnir þessa keppni og þú valdir lag sem tengist mér bara á mjög sérstakan hátt.
0: Jálfunni?
1: Já.
0: Ok, ég hef náttúrulega ekki humild það. Ég skil ekki hvernig þetta lag gat orðið vinsælt.

0: vel spila, herra minn.
1: Þú vinnur þess að kenna.
2: Það er því, nei, það er ekki hægt. Það er svo litt.
1: Frábært.
2: Veitu, viltu segja okkur núna hvernig það tengist þeir?
1: Já, þú vilt.
2: Já,
1: hvað það er? Ég var liðstjóri í ræðu liði fellaskóla. Og ég muna hvað ár? 95?
2: Það er alveg óþarfi.
3: Árin skipti ekki máli.
1: Nei, þá við keftum þar fyrsta leik við húsaskóla. Og ég samdi nýðvísu undir lagi Barbie Girl
2: okay.
1: og var klöð til síðan enda grunnskóla og eitthvað svona
2: bara í mentamál og röndi
1: og var næst ég búið að dæma okkur sigurinn
2: nei það gerist ekki
1: sem betur fyrr
2: en hvað fegst þú?
1: Herri, ég fekk, þú gekkst á hrattin og klæðan dyr, sólæðan, sólavarnar og borðað grillumát og kartöfl í einu þú þjáist, sólin skín bestalagi með sálinni, sko ég vildi ekki tengja mitt eftirlætislag með sálinni sem er undir þínum áhrifum og það var svona ekki brúkumunum mínu, við þetta nokkala og það mér veist þetta ekki nógu jákvætt hann að ég fór bara í stuð og stemmingu og ég fór í ábyggilega

0: og opnaði fyrir síman. Já, svona. Þið getið ekki hamið ykkur. Þetta er alveg dæmikið eftir unga fólki í dag. Aga laust með öllu.
1: Svona lög er ekki saman í dag. Nefnilega lag sem er að þessu kalibri með samsöng.
0: Þetta er aðeins þetta. Enda frábær hljónsveit. Jæja, opnað fyrir síman.
1: 5, 6, 7.
0: Hvort er þetta Ómar eða Lilju?
1: Eða Heimi. Halló.
2: Hæ.
0: Nei, þetta þú.
2: Galið er skemmtilegt hjá okkur maður.
1: Sólinski.
2: Þið eru bara dásanleg. Jú. Heyrðu, ég ætla að velja Heimi.
1: Já, með datt
2: ekki.
0: Nei.
1: Það var Liljutengingin.
2: Það er Liljutengingin.
0: Jæja,
2: heldur mín. Þetta saga.
0: Ok. Takk fyrir það. Ég verði víst að segja takk.
3: Ef þú vinnur með svona erfitt tema þá er þetta alveg vonlust.
0: Við skulum bara spyrja að leikslokum.
1: Jæja, Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan
1: dag.
0: Góðan dag.
4: Ég er að hugsa með að velja leiðilegast að leið.
1: Það er Barbie Girl.
4: Það er Heimi.
0: Ok, takk
1: fyrir. Ég sagði
0: það
1: Heimi.
0: Nei.
1: Þetta heyrist náttúrulega aldrei þetta lag, sko.
0: Út af hverju heldur það sé?
1: Ég skil það ekki. Já, þá er næsti Bylgjan, góðan dag.
0: Okay.
5: Já, góðan daginn, það er Heimir. Nei, jó.
0: Já, ég ætlaði að fara að segja, það bara gæti ekki verið.
5: Almáttu, guð, þetta er svo leiðilegt lag.
0: Já.
1: Það var hann trúr þemannu, þannig að hann þó ættir raunin að kjósa.
5: Það er Bon Jovi.
1: Það er Bon Jovi.
3: Ég tekið mig á rúndin. Ekki spurning.
5: Takk að þér fyrir.
1: Já, þá er næ
6: Góðan daginn, það er bara Come on Barbie, let's go party.
1: Nó, það er Barbie girl.
6: Það er bara Emil.
1: Hann er orlus.
0: Ég er orlus. Já, heyrðu, takk fyrir það, eða þannig, 3-1-0.
1: Já, þá er næsti Bylgjan, góðan dag.
7: Góðan daginn, spilvæðar.
1: Góðan daginn, hvað maður bjóðu þér?
7: Ég ætla að velja Ómar núna.
1: Já,
3: það er pláss í bílnum með það, þannig að við förum að rúnti saman. Yes. Takk fyrir þetta.
0: Ok.
1: Erum við að tala 5-sæta eða ertu að fara í stærri?
3: Þetta er góð spurning.
0: Er ekki 5-sæta Jaguar, ljósblár?
3: Nei, þetta er pallbíl.
0: Nei, Ferrari,
3: þetta er svo. Ferrari,
1: nei,
3: ég
1: myndi
0: aldrei það er nú ekki gæst,
1: eða? Njóttu. Ég hef tekið sem persónulega mótum við Stefán Hilmarsson og íslensku þjóðanei raun. Já, Bylgjan, góðan dag.
8: Eruðu sálin allan daginn?
1: Já,
8: er ekki svona stemming og svona?
1: Nákvæmlega, sólin skín og það er stemming.
8: Það er ekki Barbie.
0: Nei, takk fyrir, ég tek undir það.
1: Takk fyrir, njóttu dagsins.
0: Ég man ekki eftir, andri ekki að tilíka sem ég vildi ekki vinna að kenna, já.
1: Ná.
0: Og næstin.
1: Þannig að þetta er rauninni óleikur sem ég gerði þér, sko.
0: Þetta fattar það núna, eða hvað?
1: Já,
0: byggja konta. Hvað viltu heyra?
7: Já, konta, heyra það er Lilja.
1: Júhú, þakka þér fyrir.
0: 3-3-2.
1: Þetta er meira spennandi en ég held að þetta er því. Þetta ég held einhvern veginn að Heimir myndi bara sigla þessu.
0: Já.
1: 5-0. Þetta Barbie Girl er frábært lag. Já, þá næsti Bylgjan, góðan dag.
9: Já, komið sjálf á blessu elskurna mínar.
1: Halló.
9: Já.
0: Hvað viltu heyra, Óli?
9: Herðu, það sem ég vil fá að heyra er bara að sjálfsögðu stuði, með stuðinu í stuðinu þegar við erum ekki stuði samt í stuðinu, sko.
0: Býtu við?
9: Það er auðvitað vill maður að fara á rúndi minn
0: Það er nákvæmlega það sem við viljum gera. Þeir væri flotti saman rúndinu maður. Hefur Óli minn, takk fyrir það.
3: Takk fyrir það.
0: Hann var hraðar hendur.
1: Þið fyrir alltaf að vinna með einhver svona gillibóðum til röðskönda. Já, þá er það næsti Bylgjan, góðan dag.
7: Sælilja, lóðum þið hérna sem er í ræðileginu.
1: Já, hæ.
0: Ha, sem hvað?
1: Sem er í ræðileginu. Varst ekki eftir þessu, hvað það var gaman?
7: Jó, þetta var mjög gaman.
1: Við fórum til skólastjóða, sem mannti því.
7: En ég ætla sjálfs að velja til, Lilja.
1: Æ, ég þakka þér fyrir elsku Lovísa mín, gaman að heiði þér.
7: Sömmuleg,
0: það
7: var gott.
0: Sömmuleg,
3: við búin að væna okkur svo bara vinir og kunningar að ringin og kjósa.
1: Þetta var óvænt, það er skemmtilegt. Jæja, þá er næsti Bylgjan, góðan dag.
10: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
10: Eru það vondi pláss í bílinn í Áskeri?
3: Áskeri,
1: já, Ómar
3: er
1: þetta.
3: Líka, sko.
0: Já. Veitú, hvað Áskeri, varstu að tala um?
3: Sælabanka stjóra.
0: Kjartaður að þér?
10: Já, nei.
1: Þannig að þú kýst Ómar.
10: Ómar, Ómar Úlfur, já.
1: Hún er alveg sama svo lengi sem við gefur hún matkvæði.
3: Já.
1: Þú skal hún heita hvað sem er.
10: Já, auðvitað.
3: Takk fyrir þetta.
1: Takk.
3: Hvernig er staðan?
1: Staðan það er Ómar með 4, Heimir með 3 og ég með 4. Bylgjan, góðan dag.
11: Nei, góð daginn, náði ég inn.
0: Já.
11: Herðu, hérna úr sólin á 25 stöða hittanum ætli ég að gefa Lilju að
1: það.
0: Vá! Wow.
11: Hvernig var staðan? Ég nefnilega gæti ekki
1: Svartalega Ég var að vinna.
0: Hittin henni hefur farið vel í þig, Karinlega.
1: Takk að þér kærlega fyrir. Ok, glöð.
0: Takk
1: að
0: þetta.
11: Ég bara horfi út og allas að við erum ljóta.
0: Já, gott hjá þér.
1: Tekur dansbór fyrir okkur.
0: Takk fyrir að ringja. Bestu kveður.
1: Þetta er gott, svo gott tilfering.

0: Er það flott fjögulag, við verðum víst að draga niður í svona því miður Lilja mín
1: Það svona, afbrýð sem en alveg að draupa ykkur
0: Það
1: er allt til lagi Ég tek því sem hrósi, en ertu með niðurstöð frá
0: Nei, ég bara því miður ekki lótið, það fengi það er
1: Ok, ég kom hérna með nýja könnun Notar þú sjálfsafgreiðslu verslunum alltaf stundum aldrei og það ertu að kjósin á vísi.is og bylgjan.is
0: Það það Eru við verum að hlaupa yfir afmælisbönnir erum þó nokkur í dag, Bendit Sigurðsson afmæli dag 61 ás til hammingju, Sverri Guðmundsson hann 54 til hammingju það og Ásthildur Sturludóttir afmæli dag til hammingju
1: Já Dagmar Valsdóttir 45 ára Sarrós Kristinsdóttir ámæli Tanja Gunnarsdóttir og Ásta Sigríður Sveinsdóttir til hamingju með daginn.
0: Já, Kristín Freyr sem leiðis ámæli dag, Sævar Sverrisson 63, Danja Leynason Danja til lukum með daginn 67 Eithor Ingi, á hann ámæli dag?
1: Ha?
0: Þetta ekki sá Eithor Ingi Þetta 63 ára Eithor Ingi til hamingju Eithor Ingi, Þröstur Þorbjörsson
1: Tímaflakari
0: Sigrún Þorleifsdóttir líka ámæli dag, ertu
1: með
0: fleiri?
1: Ég bara með inn á Wikipedia, Gísli Freyr Valdursson Gerður Kristný og Heimir Hallgrímsson
0: Ok, og svo ég með Anna Önnu Rakel Ryan, hún á 65 ára Amali, Edda, Friðvistóttir, frænka mín 64, til hugmynda, æreita mín Guðmundur Már Sigurðsson, Amali dag, Sveinbjörn Ólafur Sigurðsson Hulda, Klásen, Axelsdóttir og Ásarhraun, Sæmundsdóttir öll til að mikið
2: Ingi Þór Garðarsson og Benedikt Sigurðsson 61, sem svo sagði, Penny Smiður sem finnst að tókuna daginn, topp maður
1: Sæði þú frá Gauja Þórðar?
0: Nei,
1: hann ámælda
0: Og Guði Þór ámælda, til okkur með daginn
1: Til okkur með daginn já. En já, við komst ekki mikið lengra Við verðum hér tímindu fyrir sjö í fyrramálið
0: Sælubless

0: Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomnir til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
1: Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum, svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
4: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf.

0: sherman.is.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
3: Hey! Hey!
4: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Það þetta bara virkar.
2: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
6: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
7: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
8: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
9: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
10: Allt fyrir stóreldús og fagfólk, bak og veslunatækni.
11: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu veslun Elko eða á elko.is. Elko.
12: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Járgerður, hagsmunasamtök, íbúa framtíð og endurreis Grindavíkur, skora á forsetisráðherra, ríkisstjórn og þingmenn að leysa úr búsetumálum Grindvíkinga fyrir sumarfrí. Þingsins fasteignafélagi Þórkatla tilkynnti íbúum í síðustu viku sem eru með hollvina samninga að frá og með haustinu verði gisti heimildir þeirra takmarkaðar og íbúar þyrftu þá að tilkynna hvenær þeir gista í húsunum. Í tilkynningu frá Járgerði segir að þessi ákvörðun hafi þegar sett áform fjölskyldna sem ætluðu að flytja aftur til Grindavíkur í uppnám og einhverja þeirra hafi þegar gefist upp. Bæjarstjórn hefur tilkynnt að skólahald eigi hefjast aftur í haust í bænum og hefur það ekki umræðu meðal fjölda Grindvíkinga að flytja aftur heim. Nýkjörinn bæjarstjórn Grindavíkur sakar síðan stjórnvöldum að beita Þórkötlu vísvitandi fyrir sig til að tefja endurreist bæjarins og koma í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Ísland 19. árið í röð friðsælasta land heims samkvæmt greiningu áströlsku stofnunarinnar Institute for Economics and Peace. Stofnunin hefur gefið frá árinu 2007 skýrslu þar sem hún greinir friðsælustu ríki heims og þau ríki þar sem mestur ófriðurinn ríkir. Á eftir Íslandi á toppnum eru Nýja-Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Rússland það land þar sem mestur ófriður en Sútan liðstjórnar veldið Kongó, Úkraína og Ísrael í 5 neðstu sætunum. Í skýrslu stofnarinn kemur einnig fram að vestur og mið á Evrópa séu áfram friðsælustu svæði heims, samkvæmt heims friðar vísitölunni svo kölluðu. Ástandi vestnaði í 22 á 33 löndu svæðisins, það batnaði hins vegar í 10 og stóð í stað í einu. Mesta eftirförin varð á sviði hervæðingar sem skýrist af almennri aukningu varnar útgjalda í Evrópu þar sem Evrós NATO-ríki jöku útgjöld sínum 20% að raunverði árið 2025 vegna stríðsins í Rússlandi. Þrátt fyrir afturförina eru 7 af 10 friðsælustu löndum heims í Evrópu þar sem Ísland í fyrsta sæti eins og áður sagði. Til óerða kom í nótt í Belfast á Norður-Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklædra manna eru sagðir af að fara hverfi borgarinnar og prestur í norðurhluta hennar segir að sérstaklega hafi verið ráðist að heimilum svartra í borginni. Ofbeldið hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöldin hinn grunaði er maður á sútörskum uppruna og hann nú í haldi lögreglu. Sá var hælisleitandi sem kom til landsins 2023 en var með leyfi til að vera í landinu fram til ársins 2028. Michelle O'Neill, forsætisráðherra Norður Íra, hefur fordæmt ofbeldið og segir að menn sem fari grímuklæddir í hópum séu hugleysingar af verstu sort. Og frétti vera næstaðar klukkan 11 en þangað til finniði meira þessi mál og raunar fleiri á vefnum okkar Vísi.
13: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlíft honum við allri truflun. Haft ofara fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
14: Já, komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum bara fína miðvikudegi. Það 10. júní í dag. Dagur 161 á þessu ári.
15: Þetta bylgjunni.
14: það verður bara líf og fjör hjá okkur í dag og við eigum líka að vona á gesti hinga til mín í dag sem aldrei hefur komið áður og verður gaman að leið okkur að heyra lag frá viðkomandi við förum í hvar varstu hérna eftir og þarf að fróðleik leikur okkar aftur og bak í samvinnu við Metro fjölskyldumáltíð fyrir alltaf fjóra á Metro en ég ætla að byrja á einu litlu heilabroti og heilabroti í dag að það tengist aftur eins og í gær þar að segja heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu og nú spyr ég styttist í það að hún hefist að sjálfsögðu það á morgun sem held ég fyrsti leikurinn en HM byggarinn sem við þekkjum í dag hann hefur ekki alltaf verið við líði en fyrsta heilabroti svona hvenar var þessi HM byggar fyrst afhendur hvaða ár og í hvaða heimsmeistara keppni hvenar var fyrsta skipti afhendur þessi HM byggar í knattspyrnu sem að nú afhendur og verður afhendur aftur eftir rétt rúman mánuð Svarið kemur eftir smástund en ég ætla að byrja í dag á SSO Það íslensk sveifla okkur, það klikka

0: bylgjunni. Þetta er svona frábæru lögum frá þessu bandi. Það er gert nú mörg aldeilis. Jæja, þá ætlum við að kíkja aðeins á svari við heilabrotunum frá því upp af við þáttar og heilabrotin snerist velunagrippin HM Byggarinn Góða sem að verið að fara að keppum og byrjar heimsmeistaramóti í knattspyrnu einmitt á morgun og spurningin var þessi, eða heilabrotin var svona hvenær var nýji byggarinn sem að við þekkjum í dag fyrst afhendur og Já, ég get sagt ykkur það að það var einmitt þannig að það var 1974, þá var nýji byggarinn fyrst afhendur á heimsmeistarakeppninni í Vestur Þýskalandi. Og þessi velunagrippur, hann sýnir tvo menn lyfta hnettinum upp yfir höfuð sér og orðið eitt þekktasta íþróttatákn heims. Og eins og hann nefndur við mig hann Bragi Guðmundsson sem að þekki nú söguna vel, það var Franz Beckenbauer sem að tók við honum fyrir hönd Vestur Þýskalands, þeir eruðu jú heimsmeistarar árið 1974 þegar hann var fyrst afhendur þessi byggar. Og það má svo sem nefna það að byggarinn sem að var á undan, Brasilía vann hann til eignar á sínu tíma en honum var síðan stólið 1983. Í Rio de Janeiro og hefur aldrei fundist þannig hann ennþá týndur gamli bikarinn Nú þá maður geta þess að þessi núverandi heimsmeistara bikar um 36 cm á hæð og gerður 18 karata gulli og vegur 6 kíló og sigurvegararnir fá ekki að eiga þennan upprunalega bikar til frambúðar, hann varðveittur af FIFA og heimsmeistararnir fá sérstaka eftirlíkingu til að eiga þannig að þetta nú þannig og svo verða nýjir heimsmeistarar krýndir í júlí mánuði Við þetta ætlum að halda áfram hér að bylgjur eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
7: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
8: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, lögðu í 178.
9: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
10: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
11: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
13: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
14: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
15: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
16: Þú og KitKat. Betri dagur.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
18: Það kemur óvart að heyra utanríkisráðherra lýsa þessu með þessum hætti. Mér ekki kunnugt að það sé nein yfirlýsing hálfu bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði, þeir hafa talað Grænland sem hlut af svo kallar Western Hemisphere, þar að segja sínu heimavarnarsvæði, en ég hef ekki heyrt því Ísland nefnt í því samhengi áður.
16: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
19: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Áskur við erum bara að kíkja einmitt á veðurhorfur og það lítur nú vel út með veðrið víða á næstu dögum og veðurstofan segir að verði svona austlæga breytilátt og yfirleitt svona hægur vindur. Gæti orðið aðeins hvassara á austfjörðum fram á nótt, það skýja svona með köflum og stöku skúri í dag en fyrir að rigna norðaustan og austarland. Seinni partir í dag, hitinn 7 til 16 stig, hlýjast vestan til á landinu. Nú á morgun skýjað og sumstaðar smá væta á norður og austurland á morgun víða bjart annars staðar en skýjað og dálítið rigningum. Kvöldið hitinn 8 til 19 stig. Hlýjast suðvestalands líka á morgun það bara svona eins og það og eins og hann var nú að segja hann Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur í Reykjavík síðdegis í gær og þá lítur þetta bara rosalega vel út helgina ég get ekki séð annað en að þetta verður bara ágætis veður allt land sólar upprásin var 3 mínútur yfir 3 í nótt og sólsetur verður 8 mínútur í 12 í kvöld
20: Ísland í ESB það veit ég ekki Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
21: Björt og brosandi í 40 ár.
22: Bylgjan.
21: Þetta er Bylgjan.
23: Ég kallaði Bubi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Takk fyrir mig.

0: og þeirra útgáfa lagin upp í sveit. Við ætlum að fara í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Við ætlum að halda okkur við að sjálfsögðu þennan dag, þar að segja 10. júní, en nú erum við að fara til ársins 2007, rennum aðeins aftur í tíman, hérna morgunblaðið, forsíðan á morgunblaðinu, þetta var sunnudagur árið 2007, og þá meðal annars fyrirsögnin velsæld byggist á framsýni, þetta meðal fyrirsagna á forsíðu morgunblaðsins, og þannig þeir auglýsa líka hjá MSI Gelato, frostbræðingur, ný upplifun, ekki vissum að þetta sé á markaði ennþá en ef ég hef rátt fyrir mig með það þá bara byrðist í afsökunar en þetta bara gaman, það alltaf einhver nýjung í gerða á ýmsum matvælum og þannig líka mikið verið auglýsa Tenerife og þannig voru Íslendingar ekki farnir að fara eins mikið til Tenerife eins og ég ger í dag og þannig var þetta fá bara, já, segja ferð kannski viku fyrir 50.000 þetta var breyssoldið og það líka vegna þess að það bara svo margir að fara áhengar og þá hækkar verðið og eftirspurnin og það allt saman og svo verið að tala hérna eins árs afmælis fagnað og það var bílaklúburinn Krúsen sem var haldur upp á eins árs afmæli með heilmikilli sýningu og mér sýnst þetta vera fyrir utan bílanust vestlunina gömlu sé ekki betur en allavega þetta var ég manna eftir þessu Og svo það í bíóhúsunum, hvað voru að vera að sýna á þessum tíma árið 2007? Já, það voru myndir eins og Hox með Richard Gere, það var Hostel Part 2, svona hryllingsmynd og já, ég sé að vera að sýna Pirates of the Caribbean hérna, allavega enn eina myndina, At the World's End var það ekki svona síðasta myndin, en þetta náttúrulega, eins og ég segi, 2007, þannig að það langt síðan. Og þegar kemur á tónlistinni, þá var það á þessum degi 2007 sem að Rihanna fór á toppin í Bretlandi með sína þriðju plötu. Platan hétt Good Girl Gone Bad og það var raun og veru kannski stærsta lagið á plötunni sem að bjó til svona rosalega vinsaldir í Bretlandi en það var lagið í 10 vikur á toppnum í Bretlandi sem sjaldgæft og hafði þá í raun og veru náð að slá með Wet Wet Wet frá 1994 og það var með þetta lag hér.

0: Macy Gray og lagið I Try og við ætlum að halda áram eftir smástund hérna á bylginu og leiða við klárum nokkra auglýsingar þá sest hjá mér tónlistamaður sem ekki hefur komið til okkar hérna áður þetta hann Nói við ætla að segja ykkur aðeins sögu hans og hann ætlar að tala við okkur það sem hann að fara að gera og hann verður meðal annars á þessari risa hátíð sem verður á Þingvöllum við fáum að heyra það allt saman eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni
1: Bylgjulestin farin af stað Næsti áfangastaður fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal Á laugardaginn Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Frítt í fjölskyldu hústýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðlust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
6: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
7: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnuði Metro.
9: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Þetta Bylgjan.
10: Þetta Bylgjan og hér hann sestur hjá mér. Hann, já, Nói Klós, þetta ekki bara rétt
11: bórið
10: hann
11: með? Jó, bara Nói Klós, já.
10: Já, en sko, akkur Klósi?
11: Herðu, þetta þýst. Pappi minn er frá Þýskalandi. Já. Þetta kemur það nöfnilega.
10: Brættanab, svona. Já. Herðu, bara velkomin og velkomin til okkur
11: að Bylgjan. Takk fyrir að fá mig, bara gaman að koma.
10: Það er svo gaman líka eins og gaman að fá hérna stóru íslensku nöfnin í tónlistinni að fá líka nýliðana sem að hafa ekki verið svo sem að vekja athygli hjá okkur hérna bylgjun áður en þú ert búin að vera að gefa út og það voru einhver lög komin inn á Spotify frá þér og...
11: Það er eitthvað að gerast, einmitt, ég byrjaði bara fyrir ári að hérna gefa út, hefur aðlega verið að gefa út á ensku.
10: Já, en hvernig byrjar svona tónlistaráfið?
11: Þetta mjög góð spurning. Já. Ég hef alltaf haft áhuga á tónlist, en ætlaðirinni aldrei að gefa hann út, sko. Og þetta var eiginlega bara svona rosa random, hefur leið mér að sletta þess, en hérna, þú veist, já, mamma og pappi einhvern veginn bara bókuðu tíma í stúdíu fyrir mig og þá var ég bara alltaf einu mættur að gefa eitthvað út, sko.
10: Já, hvað ertu gamall?
11: Ég 22 ára í gær.
10: Rétt að byrja í bransanum til Ami. Já, ég sá það einmitt á Facebook og já, til Ami til hamingju með það.
11: Takk fyrir það.
10: Og svo kemur nú hvað ég var að segja, þetta símtal sem þú beðinum að koma og svona, hvað ég var að segja, hita upp á bergmáli eða hvað er pælingin?
11: Já, þetta er bara, ég skil ekki alveg sjálfur hvernig þú veist, þetta gerist en hérna, ég hef alltaf verið mikill hérna, kalli og aðdóandi.
10: Já.
11: Og hérna, það er úkla að fyndi líka því að vinur minn var að minna mig á það bara daginn sögu þá hérna, stóðu við á Kalli og tónleikunum í fyrra.
10: Já.
11: Og hann segir, og þú veist, þá var ég nýbúin að gefa út með fyrsta lag og hann segir, já, hérna, hvað myndir gera ef að fengi bara hopp upp á svið núna að taka lagið? Og ég náttúrulega bara trúið því, ekki skýri, þetta er bara mesta bull sem ég heyrt.
10: og þetta er bara
11: í vaglaskói, sko. Og núna, bara minnen ári síðan, þá er ég bara opna fyrir á Þingvöllum.
10: Ertu þarna að opna yfir daginn eða kvöldið eða ertu með dagskrána?
11: Sko, þetta byrja klokkan 11, dagskráin, og hérna ég bara opna á fyrsta laginu þá og ætla að taka þetta nýja lag sem að ég var að gefa út núna fyrir hvað viku eða einu hálfri viku.
10: En það er líka bara alveg sér samið fyrir þetta tilefnið ekki?
11: Sko, já, sko, innblásturinn er rauninni kom frá tónleikunum. Já. Ég fekk bara að heyra að hátíðin héti Bergmál og Þingvöllum og ég bara, vá, með þess að geðið nafn. Þannig að ég ákvað bara að gera eitthvað með þetta og heyrði í Óliver, frændamönnum, og við ákveðum bara sáttist niður og fórum að semja eitthvað þingvallalag og
10: hérna,
11: það kom eiginlega bara út frá því og ég hef alltaf að elska þingvelli sko, var að vinna þarna í nokkur ár og þetta er bara svona þetta er mjög kær staður
10: og mörgum íslendingum alltaf
11: ég bara get ímyndum að það
10: sko, þetta lag sem heitir Heyrir þú í kallinu það er nafnið á laginu en það segir mér nú að það nú eru svolítið hæfileikar hérna ef að þú heyrir nafn á hátíð og einhvern veginn verður úr þessu lag og texti ertu að berja saman textan sjálfur? Og?
11: Já, ég hef verið að gera það sjálfur sko.
10: Já.
11: Og já, þú veist, þetta er svona fyrsta sem ég gef út á íslensku þannig að það er gaman að prófa eitthvað svona meira á íslensku og það er rauninni léttar að finnst mér
10: já.
11: En á sama tíma samt einhvern veginn líka svona smá flóknara einhvern veginn, maður vill vanda sér líka betur og svona
10: með orðin og já, samsetningar og svo leik
11: já, og ég, þú veist, ég hef aldrei verið bara held ég eins lengi að semja eitt lag eins og þetta, ég held að ég hef verið bara einhver mánuð að semja þetta lag
10: já,
11: það hef bara, og svo er maður alltaf að koma aftur í dag og eitthvað svona og fó meira sá hérna, söngtextanámskið hitti þar snillingin Gísla
10: já.
11: Og hérna og bað hann að hjálpa mig með seinustu þrjá línunar, það vantaði mér einhverjar, það var ég komið með allan textanskiru og vantaði einhverjar þrjá línur og ég er bara búin að vera í viku, bara hvað getur það verið? Svo sendi honum e-mail og hann sendi mig bara tilbaka einhverjar nokkra tillögur og ég tók eitthvað því og kláraði þetta. Sko.
10: Og þú varst að segja mér hérna áður en fórum í lofti að þú ert með hljómsveit sem að þannig að þú opnar með fullri hljómsveit en er það fyrsta skipti sem þú hefur verið svona að spila með hljómsveit opinberlega?
11: Já, þetta er bara fyrsta skipti, þetta er allt bara svona frekar nýtt fyrir mér, þetta er bara úkislega spennandi og mér finnst þetta svo gaman bara hérna, já, þú veist bara henda sér út fyrir kassan og hérna, aðeins að prófa eitthvað nýtt og þetta bara gefur mig mikið sko.
10: Já, ég hlakka bara til að sjá þig á sjálfsögðu á sviðinu á þingvöllum og að leifa fólki að, hérna á bylgjunni að heyra þetta lag, heyrið þú í kallinu og Nói Klósi
11: yes.
10: Bara þetta er nafn sem við skulum bara kannski leggja á minnið og það er dörlegt að gefa út eitthvað meira allan að meða við þetta.
11: Já, það ekki bara
10: ég held að þetta sé bara byrjunum það ekki. Þetta er allum að heyra þetta lag í fyrsta sinn. Nói Klósi ætlar að opna bergmálið fyrir Kallíó og þetta lag mun hljóma þar. Takk fyrir komuna.
11: Takk fyrir mig.

Þetta er að Nói Klósi og heyrir þú í kallinu hér á bylgjunni. Þetta er bara alveg ferlega flott. Og hann að stíga sín fyrstu skref og verður einmitt á Bergmáls tónleikonum eftir akkurat 10 daga á Þingvöllum. Og þar verður auðvitað þú líka og ég ætla að vera það líka. Heldum áfram með tónlistina Huey Lewis hér á bylgjunni og þetta er stökk.

0: Hjói Lewis and the News og Stuck with You og við höfum nú svolítið verið dugleg undanfarnar vikur og mánuð að vera með ýmsa fréttir af heimsmetum úr heimsmetabóki Guinness sem að alltaf vera að bæta heimsmet í hverju viku og nú var það 31 áskamall íþróttamaður sem var að komast í heimsmetabók Guinness með því að ná nýju raðameti á höndum hann tók 100 Já, við getum ekki satt skref, jú, segjum bara 100 skref á höndum á 44,7 sekundum. Nýtt heimsmet. Já, maður bara heppin að manna tveimur. Þetta
1: Bylgjan. Veiðisumarið í bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
2: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
6: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
7: Gefðu gjafakort smáralengdar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
8: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
14: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Ísland 19. Árið í röð, friðsælasta land heims samkvæmt greiningu áströlsku stofnunarinnar Institute for Economics and Peace. Stofnunin hefur frá árinu 2007 gefið út skýrslu á hverju árið þar sem hún greinir friðsælustu ríki heims og þau ríki þar sem mestur ófriðurinn ríkir. Á eftir Íslandi á toppi listans Nýja Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Rússland hins vegar það landa sem mestur ófriður ríkir en Sútan, lýðstjórnar, lýðveldið Kongo, Úkraína og Ísrael koma í fimm neðstu sætunum. Í skýrslustofnarina nú kemur fram að vestur og mið-Evrópa séu áfram friðsælustu svæði heims, samkvæmt heims friðar vísitölunni en ástandið vestnaði í 22 af 33 löndum svæðisins. Það batnaði hins vegar í 10 og stóð í stað í einu. Mesta afturförin varð á sviði hervæðingar í Evrópu eða 2,5% sem skýrist af almennri aukningu varnar útgjalda evróskra ríkja vegna innrásar rússa í Úkraínu. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, segir að óeirða segirnir í Belfast munu verða sóttir til saka. Óöldin sem þeir ollu í borginni sé sjokkerendi og með öllu ólíðanleg. Starmer segir að ekkert geti réttlætt ofbeldi og það hvernig ítt var undir óeirðnar á netinu og annar staðar. Þá sagði Starmer á samfélagsmiðlum í morgun ljóst að veist hafi verið að fólki vegna bakgrunnar þess og kallaði hann eftir ró. Grímuklæddir menn gengu götur Belfast í Norður Írlandi í gærkvöld og í nótt þar sem grýttu fólk veittust að lögregluþjónum og brenndu rusl, bíla og meðal annars strætisvagn og nokkur heimili fólks einnig á meðan þeir kölluðu eftir því að útlendingum yrði vísað á landi. Þetta gerðu þeir eftir að maður frá Sútan réðst að manni í borginni með hnífi og særðan alvarlega. Ráðamenn í Norður Írlandi hafa fordæmt ofbeldið. Michelle O'Neill, leiðtogi Norður Írlands, hafði óværið að seggina vera föyta. Grímu klæddu mennirnir hefðu sýnt viðurstyggilegan heigulskap með framkomu sinni, sagði O'Neill. Jón Ferdinand Esterason nýr formaður sósíalista flokksins eftir að hann lagði Sæþór Benjamín Randalsson í formannskjöri á aðalfundi flokksins helgina. Umfangsmiklar breytingar á lögum flokksins voru einnig samþykktar á fundinum sem var ekki auglýstur útan við fyrirfram. Aðalfundur sósíalista var haldinn í Stóru Tjarnaskóla í Þingeyjarsveit helgina. Hann var ekki auglýstur á vefsíðu eða samfélagsmiðla síðum flokksins. Hópur félagsmanna segist ennfremur ekki að hann fengi boð fundin. Þeir sem fengu slíkt boð fengu aðeins að vita því að fundurinn yrði haldin á Norðurlandi nálægt Akureyri áður en þeir skráðu sig. Fyrir utan formannskjöri þar sem Jón Ferdinand fékk 63% atkvæða samþykktu þeir sem sátu fundin umfangsmikla breytingar á lögum flokksins. Ekki síst kemur að kjöri á leiðtogum og stjórnarmönnum. Nú kveðið á beint kjör formanns og varaformanns en þau embætti hafa ekki verið til hjá flokknum til þessa. En Sæþór Benjamín var formaður framkvæmdastjórnarflokksins frá því á hitafundi þar sem hópi í kringum Gunnar Smára Egilsson eitt stofnandaflokksins var steypt af stóli. Sæþór var sjálfkjörinn varaformaður flokksins liðna helgi. Og frétti vera næstaðar klukkan 12 en þanga tilfinniði meira en þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
16: Takk fyrir þetta Gunnar Eldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni á þessum bara sólríka miðvikudegi allana víða land. Ekki allstaðar en þó, flestum stöðum. Þetta bylgjan. Og allavega leggst bæði dagurinn og helgin vel í mann, þar að segja veðurlega séð. Og það var einmitt það sem Einar Sveinbjörnsson sagði hérna í Reykjavík síðdegis í gær. Lítur út fyrir hörku, flott veður helgina. Næs. Nice. Það er náttúrulega áfram með tónlistina, við þurfum líka í

0: Counting Crows og Mr. Jones. Það er skemmtilegt. Og ég var einmitt að segja ykkur frá því hérna stuttu fyrir fréttir með heimsmetið í að labba 100 skref á höndum. Það var verið að slá það 31 árs gamall íþróttamaður í Nepal sem gerði það á 44,7 sekundum 100 skref. Og svo sá ég líka annað sem var ekkert síðra. Það voru hún Chandra Giri. Hún var að setja metið því að labba 50 skref á höndum á 12,6 sekundum að mér sýnist, já, 12,6 sekundur og það var með fótbolta á milli fóta og sest í handstundan þetta bara geggjað það ótrúlegustu hluti sem hefur verið að setja heimsmeti en svo rétt að nefna það að inn á bilgjum.is þar könnun Reykjavík síðdegis frá því í gær og birtast niðurstöður í dag það þetta notar þú sjálfsafgreiðslu í verslunum og svo koma valmöguleikar alltaf stundum eða aldrei og ég held ég myndi nú setja hérna eil alltaf því ég bara nánast alltaf nota maður þetta og svo var það í gær þá fórum við hjónin í svona fargufu upp í gufunesi það alveg ótrúlegt hvað þetta gerir manni gott Þetta var svona 3-15 mínúna sesjónir eins og kallað skemmtileg músík, góður ilmur, bara og svo aðeins út að kæla sig á milli. Það viðkjöna, maður kom einhvern veginn miklu slakari allur heim eftir það. Þetta gott að eða kvöldinu í þetta. Þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða. Sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Leggðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Hvað í matinn?

0: Nýbakað kanilgott fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
1: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Allt fyrir ástríðu kokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
5: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
8: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Jæja, það voru að verið í borgin í dag og á morgun. Veðurstofan talar að þetta verði fremur hægbreytileg átt eða hafgóla hjá okkur, skýja með köflum og stöku skúrir í dag, en þetta hefur verið frábær morgun hinga til. Hitinn 10-15 stig í dag, þurrt á morgun og þá verður heldur hlýra í veðri. Erum að tala bara að fara í stuttermaból og stuðbuxur? Það geta að fara að rigna seint annað kvöld, en það allt í lagi, það hvort eftir vinnudaginn.
10: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegi þrjú.
11: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.
9: Og hér til smástund ætlum við að renna okkur í lagaleikinn aftur á baki með íslensk lag og íslenskan flytjandan og metró með fjölskyldumáltíð fyrir fjóra. En við erum að renna yfir til Svíþjóðar. Þetta eru Roxette. Að smá sumar í þessu, þetta er peint.

Það held ég að þetta er gaman að heyra þetta Katie Tunstall Þetta var alveg svakalega mikið spila hjá okkur hérna á sínu tíma og gaman að rifja þetta upp aftur Við erum að fara í lagaleikin aftur á bak Þá allt klátt í hann Ég búin að finna fyrir okkur íslenskt lag og þetta sagt, íslenskt lag með íslensku texta og íslenskur flytjandi og ég ætla að leifu greira að hérna bútt rétt 3,5 sekunda en það eru metró sem að eru með okkur með fjölskyldumáltíð fyrir fjóra ef þú segir mig hvað lagið heitir og hver flytur þetta eitthvað sem þú þekkir Já, en einhverju sér kannast örugglega við flytjandan Það förum í tvö lög og svo förum við í 5, 6, 7, 11, 11

Beint frá Kanada, Alanis Morissette og Ironic. Og þá erum við einmitt að leitað vinningshafa í lagaleiknum Aftur á bak Já, með íslensk lag og íslenskan flytjanda og akkurat þessum tölu orðum að vinningshafin frá því í gær að koma að sækja vinningi sinn Fjölskyldum alltíð fyrir fjóra á metró, það að veði ef þú segir með hvað lagið heitir og hver flytur og þetta eru 3.5 sekunda og hljómar svona Hver skildi flytjandinn vera og hvað allir lagið heiti? Og þetta, ég held meiri sér við notað þetta lagjóngtján áður eða það út aldrei langt síðan. Sennilega bara hátt í 2 ár frá því ég notað þetta þennan lagabútt síðast. Það bara þannig. Og 567-1111 ef þú heldur þú þekkir einmitt þetta lag og flytjandan í leiðinni og við bara sjálfsögðu sjáum hvernig þetta gengur með leitina hjá fólki að laginu en

0: þá er það lagaleikurinn aftur á bak. Geturðu sagt mér hvað það lag heitir og hver flytur? Má okkar eina þarna allafan að söngkona syngja er ég Og ef þú ert með þetta, þá síminn 567-11-11 Já, það bara fyrir fjölskyldun allan á Metro að veði Þetta ekki flókið, Bylgjan, góðan dag
1: Góðan dag, þetta getið rann
0: Herðu, og hvaða lag heldur þetta að sé?
1: Það varst þú
0: Nei, en þetta getið rann, það rétt hjá þér
1: Eða Parísarhjól
0: Nei En ég get eiginlega ekki látið kannski ég taka fleiri hérna lögan en hérna þú ert á réttir braut
1: Já, ég
0: hef þetta röddina Já, ég áttaði með því Þú bara slærðu þráðum til okkur aftur Já, takk fyrir þetta Þannig að það komið, þetta GTRN En hvað heiti lagið? Það góð spurning Kveikið eitthvað á því Það búið að nefna þarna Já, nefndi tvö sem að Þá búið að útuloka allafana tvö þeirra Af einmitt mjög vinsalli plötu frá henni KTRN með þetta Herðu og svo hérna á ettir Talandi það, þá ætli ég einmitt að líka vera með Miða fyrir ykkur Bylgja, góðan dag Halló, halló
2: Já, góðan daginn
0: Herðu, hvað segir nú með þetta lag?
2: Eina lag sem ég veit með GTRN það Parísarhjól
0: Já, heru, þetta ekki það lag Ég það eina okay. lagi sem þú þekkir
2: Það eina sem ég veit
0: Já, en það nú bara vegna þess að sko hún var með nokkur lög þarna af plötu sem að voru, var ansin í sæl Það rétt
2: Já, þetta bara eina lagi sem mann sko.
0: Já, já, allt í góð, leðum mannst eitthvað annað þá slæðu það frá hann, já, takk Það slæðu Bylgjan, góðan dag Heru, hvað segirðu með þetta lag?
3: Já, góðan dag, þetta ekki Í háspenna
0: Háspenna, þarna kom það Þetta háspenna Það rétt, velgert Æ, sko, máli það að þau eru líka svolítið keim líka á nokkuð lögin Hjá henni, mjög, mjög góð sko Og vinsæl Herðu, hvað nafnið þitt?
3: Það Friðrik Óli
0: Friðrik Óli, Óli, hérna, þú ert bara komið hérna fyrir fjóra á metró Herðu, ertu hérna á suðvesturhorninu?
3: Nei
0: Ertu eitthvað stórt á landi? Á ég að hérna kannski senda á því upp og fá heimilsvanga eða lætur að sækja
3: þetta? Já,
0: ég
3: er þá leiðinni.
0: Fyrir góli, þá bara merki þetta. Það eru fyrir fjóra á metró og fjölskyldu tilbúð.
3: Ok.
0: Takk fyrir þetta.
3: Ok, takk, bæ.
0: Flott hjá honum og rúlla þessu upp. Erðu hérna eftir smástund? Þegar þið heyri lag með Frikka Dór, þá ætli ég bjóða tveimur miða fyrir tvo á eftir.
4: Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur Ótrúlegt úrval Húsasmiðjan
6: Baðlínan Hildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
7: Þú færð hilki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofuvörur Skútuvogi Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land
8: Við viljum auðvitað hellur Segðu það hallur Við elskum þessa hellur
9: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
8: Við elskum þessar hellur
10: Pepsi sumari mikla hafið Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku Já, sumarið betra með Pepsi
11: Vegabréfin mætt Sjáumst á N1-um í sumar N1 vegabréf Ertu með? N1
12: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldu jeppa Þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi Kondu, skoðaðu og reynsluaktu BL Sæfraða
13: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is Logoflex, tónakvarð 3.
15: Rísa taksfridagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is.
16: Förum saman í fengu.
17: Félagskapur. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
18: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
19: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
20: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
21: Pinotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
22: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
23: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
24: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
25: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
26: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
27: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
28: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
29: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
30: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra Landasp og sindri.is.
31: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
32: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
33: Bílategund sem byrjuð Jón.
34: Jaguar.
33: Nafn.
34: Jón.
33: Tónlistarkona eða maður.
34: Jón Guðrún.
33: Matur.
34: Jógurt.
33: Íþrótt.
34: Júdó.
33: Staður á Íslandi.
34: Jöksalón.
33: Fatnaður.
34: Jakki.
33: Mánuður.
34: Janúar.
33: Ávöxtur eða grænmeti.
34: Jalapeño.
33: Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki að mánuð aftur, ég búin að spyrja
34: þeim
33: mánuð.
34: Já, júli.
33: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningun á tvisar, en þú náðir tíu, Lóa.
34: Ok.
33: Þetta gerist ekki oft.
34: Nei.
32: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
35: Helgin á bylgjunni.
32: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan.
35: Björtu brosandi í 40 ár.

0: Gjallur stendur aldeilis Hittara messa Friðriksdós 16. júni Og það einmitt hvað á þriðjudaginn Og svo frí á miðvikudaginn Þá 17. júni Hittara messan hefur verið síðustu Þrjú ár í háskóla bíói Þá færri komu staðin vildum Nú búið að færa þetta í Kaplakrika Og við erum að tala stærsta messan hinga til Og ég ætla að laum út einmitt Þetta tveimur miðum á hittara messuna Þetta verður nú einhver veistla maður Baka til að sjá þetta Bylgjan, góðan dag
1: Góðan daginn
0: Þú ætlar að koma að hittara messuna hér í
1: Já, það var ekki Það væri ekki leiðilegt
0: Nei, nei það ætti bara, ég held að þetta verði hryggalega gaman Ég fór að óti í fyrra í háslópi og það var sungið svo mikið með að það var alveg bara magnað
1: Ó, þetta ekki geggja
0: Eru tveir meðar fyrir þig? Hvað nafni?
1: Bara geggjað, Eyrún Jóhannsdóttir
0: Eyrún Jóhannsdóttir, ég merki þetta bara hérna Geturðu rúlað og sótt þetta til okkur á Sjölarsbjörn 8?
1: Já, ekki máli
0: Eru þetta bara komið og bara góða skemmtun?
1: Eru geggjað, takk alveg
0: takk þetta Já, bless
1: Já, bæ
0: Halló Bílgan
2: Hæ
0: Þá það setni tveir miðandi Þú ert greinilega klári þetta
2: Æði Æði
0: Ég að hérna fór í fyrsta skipti í fyrra og hittara með svona Ég ætla ekki að missa það núna þetta árið
2: Ég hef aldrei farið sko
0: Nei, herðu, nú komið að þessu Þú ættir að vera alveg steinissa Því að það fólk kann öll orðin Og ég sko, ég man eitthvað textabrotum En mjög lítið með það sem fólk kunni Það geti satt þér Alveg ótrúlegt Hverju, hvað nafnið?
2: Hæke heiti ég
0: Stafa það fyrir mig Þá ég komið með þetta, ég merki þetta og þú sækir þessa tvo miða og segir svo bara góða skemmtun og sjálfsögðu
2: Já, takk fyrir, kellaða fyrir
0: Takk þetta. Fyrir, og bara gaman að heyri þér
2: Já, sumar leiðir, takk fyrir góða þá
0: Takk fyrir
2: Já, bæ
0: Þá það bara komið þessi miða síðan með á hittaramessu Frikadós Þetta Teddy Swims, hann fylgjur okkur nánast að fréttum heyrist mér Mr. Know It All

0: út að miðjandir í dagana sjálfsögðu á Frikka Dórs hittaramessuna. Það var Eyrún og Hæke sem að náðu sér í miðana. Óskaðum til aðmingju, við erum að fara í hádegisfréttir. Þetta Bylgja.
1: Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, elskum alla þjónum öllum. Hamborgarabúllu Tómasar. Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum, Kerlingarfjöll.
2: Eftir langan dag fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is, fjárfestu í velliðan.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: Viktor. Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kappakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
1: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittarmessu. Let's go.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: HM í fótbolta byrjar á morgun. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti, laxdal.is.
6: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
7: HM-veista í tölvutegn. Alltaf 50.000 krónu afsláttur og HM happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegnmörkinni og undirliðakurinni.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðu við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi 8.
12: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
13: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
14: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
15: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Grindvíkingar sem höfðu hugsað sér að snúa tilbaka nú sagðir hafa hætt við vegna ákvörðunar að takmarka gistiheimildir í bænum. Landskjörstjórn hvetur almenning til að vera vakandi fyrir erlendum aðilum sem reyna að hafa áhrif í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Til óeirða kom í nótt í Belfast þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Framkvæmdastjóri Festu segir mikil samlegðar áhrif á milli sjálfbærni og þess verkefnis að draga úr verðbólgunni. Ísland tapaði 3-0 fyrir heimsmeisturum Argentínu í æfingaleik í fótbolta í Bandaríkjunum í nótt. Skýja með köflum og stökuskúrir í dag en fer að rigna norðaustan og austan til seinnipartinn. Komið sæl, það komið hádegisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Fjölskyldur sem höfðu hugsað sér að snúa til baka til Grindavíkur hafa nú hætt við vegna ákvörðunar fasteignafélagsins Þórkötlu að takmarka skuli gistiheimildir í bænum. Þetta segir stjórnarmaður í hagsmunarsamtökunum Járngerði sem skorar jafnframt á ríkisstjórnina að bregðast við þegar í stað. Oddur Ævar.
1: Í tilkynningu skorar Járngerður sem eru hagsmunasamtök íbúa framtíð og endurreis Grindavíkur á forsætisráðherra, ríkisstjórn og þingmenn að leysa úr búsetumálum Grindvíkinga fyrir sumafrí þingsins. Fasteignafélagi Þórkatla tilkynnti íbúum í síðustu viku sem eru með hollvinasamning að frá og með haustinu yrðu gisti heimildir þeirra takmarkaðar og íbúar þyrftu að tilkynna hvenar þeir gista í bænum. Erla Ólafsdóttir stjórnarmaður í Járngerði segir stöðuna óásættanlega.
2: Þetta setur allt í uppnám hjá okkur Grindvíkingum varðandi það. Það eru marga fjölskyldur sem höfðu hugsa sér að snúa tilbaka og hefja skólahald og máta sig við umhverfi í Grindavík, breytar aðstæður og eru til í að taka þátt. En þetta setur allt úr skorðum varðandi það.
1: Það hafi staðið til síðan fyrir áramót að kynna endurkaupa áallum fyrir Grindvíkingum og hvernig þeir geti snúið tilbaka á sín fyrri heimili. Erla segir þeim fyrirætlunum ítrekka hafa verið frestað.
2: Þangað til þetta útspil kom. En núna eru takmarkanir þannig að þú mátt velja í húsinu 13 nætur í mánuði. Og það náttúrulega engin fjölskylda sem að flyst í húsnæði eða flytur barnið sitt í skóla miðað við þær forsendur.
1: Erla segir að Járngerður vilja að ríkisstjórn Íslands bregðist við, en það sé Þórkatla í eigu ríkisins.
2: Þess vegna skorum við á forsendisráðherra ríkisstjórn og þingmenn að bregðast við þessu, en að sjálfsögðu munum við Grindvíkingar aldrei gefa neitt afslátt af hérna öryggi. Við viljum alltaf setja öryggi á oddinn og við teljum okkur vera sem sagt með varnir og erum alveg viðbúin því að þurfa kannski að rýma heimil okkar einu sinni tvisvar. Það eru varnargarðar, það eru viðvörunarkerfi og svo hefur verið unnið núna markvist í sprunguviðgerðum í bænum. Þannig að við teljum okkur alveg vera færum að búa í bænum við þess aðstæður.
1: Segir Erla Ólafsdóttir, stjórnarmaður í Járngerði.
0: Framkvæmdastjóri landskjörstjórna segir undirbúning verið hafi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu og hvetur almenning til að vera vakandi fyrir erlendum aðilum sem reyni að hafa áhrif í aðdraganda kosningana áhyggjuefni segir ræða Tómas Arnar.
3: Undirbúningur hafinn hjá landskjörstjórn fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið sem mun fara fram laugardaginn 29. ágúst. Útfærsla kosninganna mun að mestu líkjast forsetakosningum. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, segir hlutverk stjórnarinnar svipað og í öðrum kosningum fyrir utan að nú sé unnið að bæklingi og vefsíðu sem mun innihalda kynningarefni fyrir almenning.
4: Það sem ólíkt hins vegar það að landskjörstjórn hefur það lögbundna hlutverk að standa fyrir víðtækri kynningu á því málefni sem kosið um.
3: Og ekki svona vandkvæðin bundið að fá svona hlutlaust mat á þetta alls saman?
4: Það er þetta hlutverk með landskjörstjórnar, þannig að kjósundur fái tækifæri til að kynna sér rauninni það sem þá spurningu og það málefni sem borið upp, sem kosið og það verður leitast við að útskýra það sem allra best.
3: Greint var frá því á dögunum að erlend áhrif hafi nú þegar gert vart við sig umfjölluninni hér á landi að draganda kosningana. Til að mynda byrti Hjörð Þjarka eða svo kallaðir viðreisnar bottar ummæli undir tiltekna Facebook-færslu. Ástríður segir ástæðu til að hafa áhyggjur af afskiptum erlendra aðila.
4: og það oft alveg miklu sem óreiðu og ógnir af ýmsu tagi séu vaksandi, hvort sem það í aðranda kostninga eða ekki. Þannig að það alltaf ástæð til að hafa bara varan á.
3: Hún hvetur almenning til að tilkynna það til lögreglu, fjölmiðlanefndar eða fjarskiptastofnunar ef fólk verður vart við eitthvað misjamt í umræðinni.
4: Þau tæki eða tól sem að við kannski helst höfum til að bregðast við að það er raunin að bara vera meðvituð og hvetja til gagnrýnar hugsunar og treysta ekki öllu sem að sér á netinu og verða gefnar út leiðbeiningar til kjósenda einmitt hvernig á að bregðast við ef að þau verða varir við eitthvað af þessu tagi.
3: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri Landskjörstjórnar.
0: Til óerða kom í nótt í Belfast á Norður Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklæddra manna eru sagðir að fara um hverfi borgarinnar og prestur í norðurhluta hennar segir í samtali við breska ríkisútvarpið að sérstaklega hafi verið ráðist að heimilum svartra í borginni. Ofbeldið hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöld. Hinn grunaði maður á súdönskum upprunaði nú í haldi lögreglu og bíður ákæru. Hann er hælisleitandi sem kom til landsins 2023. Margir þekktir andstæðingar innflytjenda á borðið Tommy Robinson og auðjöfurinn Elon Musk höfðu í gær hvatt íbúa Belfast til að fara út á götur og mótmæla. Missil O'Neill, forsætisráðherra Norður Íra, hefur fordæmt ofbeldið og segir að menn sem fari grímuklæddir í hópum séu hugleysingjar af vestu sort og Keir Starmer, forsætisráðherra Breta, segir að óeirðar sakirnir verði sótti til saka. Slökkviliðið segist að hafa fengið 62 tilkynningar íkveikjur í nótt, flestar þeirra í Belfast en einnig nokkrar í öðrum bæjum á Norður Írlandi. Þá sagði breska ríkisútvarpið frá því í gærkvöld að mótmælendur af svipuðum toga hefðu einnig safnað saman á nokkrum stöðum á Englandi og í Skotlandi. Framkvæmdastjóri Festu segir mikil samlegðar áhrif á milli sjálfbærni og þess verkefnis að draga úr verðbólgunni hér á landi. Ef aðeins í gripi til skammtímalausna verði kostnaði samfélagsins meiri til langstíma. Smári Jökull.
5: 190 fyrirtæki og stofnanir eru aðilar að Festu, félagsum sjálfbærni sem vinnur að því að auka þekkingu á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja og skapa samvinnuvett

0: sko að skjóta sjálfa við þetta í fótinn þar sem að hérna þú veist það eigur þá bara meiri launakröfu síðan meir félagsleg átök pólitísk andstöðu og svo framvegis þannig að það verður alltaf að vera ákveðin svona réttlæti í því hvernig menn nálgast sko verkefnið er að draga úr verðbólgunni
1: Hætta sé á að tekjur lægri hópar verði illa úti og allir græði á því að fyrirtæki og fjárfestar geti skipulagt sig með fyrirsjáanlegum hætti innleiðing á sjálfbærni geti þýtt skammtímakostnað
0: En kostnaðurinn til langstíma ef ekki gripið til neinna aðgerða sem að auka sko, auðveld okkur þar sjálfbærni vegferð, sá kostnaður verði miklu meiri og það alveg sambaralegt með í rauninni verðbólguna ef við gripum bara til skammtímalausna þá verður kostnaður samfélagsins meiri til langstíma.
1: Segir Elva Rakel Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Festu.
2: Alexandros Katsanos, grískur karlmaður á 50-aldri hefur nú verið ákærður fyrir að flytja 43 kíló af sterku kókaini inn til landsins með Norrænu í mars síðastliðnum. Er að ræða eitt stærsta kókainsmygl Íslandssögunar. Í ákæru á hendur Katsanos, sem gefur var út 5. júní, segir að hann sé ákærður fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa föstudag 27. mars 2026 staðið innflutningi á samtals 42,9 kílóum á kókaini með styrkleika upp að 83-85% sem ætluð voru til söludreifingar í ágóða skyni. Fíkniefnin voru falin í bifreið sem Katsanos flutti frá Danmörku með viðkomi í Færeyjum og hinga til lands með farþegaferjunni Norrænu til Seyðisfjarðar. Lögreglumenn hafa fundið og lagt halda á umrætt fíkniefni við leit undir fölsku gólfi sem sett hafi verið í farmrými bílsins. Þá fyrir við yfir íþróttunnar og hingaður Ágúst Orri mættur Ágúst Íslendinga töpuð 3-0 fyrir Argentínumönnum í æfingaleik fyrir HM í fótbolta í nótt. Strákarnir eða ekkit við heimsmeistarana eða hvað?
3: Nei, lítið og enn minna þegar að Lionel Messi labbaði á völlin í setni hálfleik en þeir voru fínir í fyrri hálfleik bara staðan 1-0 í hálfleik og erlega sorglegt að Ísland fekk langt besta færið í fyrri hálfleik bara strax á 4 mínútu hefur getað tekið fórstuna en skoti fór yfir hjá Mikael Agli og þeir fengu síðan mark á sig bara skömmu síðar strákarnir okkar en já, voru þarna staðan 1-0 og alveg fram í miðjan setni hálfleik og með svona ágætis stjórn á aðstæðum með mitt þangað til að já, Lionel Messi labbaði á völlin og bara breytti leiknum hann var með sínum fyrstu snertingum bara búin að skapa algjör dauðafæri Argentína fekk víti og já, Messi steig á punktinn og skoraði annað markið, svo bættu þeir þriðja markinu við bara þegar Ísland svona reyndi að sækja undir lokin og minka munnin en já, fekk markið bakið og 3-0 tap niðurstaðan, fínasta æfing samt fyrir strákan okkar að mæta ríkjandi heimsmeisturunum í þeirra síðasta leik fyrir HM verkefnin, já, gerast nú alltaf mikið stærri, svo bara sétdeild þjóðadeildarana sem að tekur við í haust þannig að gaman endið á svona hápunkti
2: Akkurat, nú þetta var ekki einleikur Ísland gegn ríkjandi heimsmeisturum í gæðinni stelpunum okkar, það töpuðu 6-1 gegn Spánverjum.
3: Já, heimsmeistararnir leku sér bara í Laugardalnum, Spánverjarnir algjörlega stórkostlegir og vissulega leikur sem að skipti einhver máli upp á stöðutöflun að gera fyrir Ísland en með þessum sigri tókst Spáni að tryggja sér beint sæti á HM, stelpunum okkar voru búnar að tryggja þriða sætið og er á leiðin í umspil í haust upp á sæti á HM. Kannski svona jákvæðast í þessu að Linda Líf Bóama skoraði sitt fyrsta landslífsmark það var eina mark Íslands í þessum leik en já, annars bara algjörir yfirburðir og mjög sannfærandi sigur hjá Spáni og glóti sperla fyrir lið Íslands komst vel á orði þegar hún sagði þetta að vera já, ekki bara besta landslíð í heimi heldur besta landslíð sem hún hefur nokkuð tíman mætt
4: Já, ég myndi segja það. Þetta þær eru heimsklassa í því sem þær gera og þær eru bara með, hérna, manni líður eins og þær séu 14 inná, en ekki 11, þannig að, hérna, að það bara, þetta snúið og þegar maður einhvern veginn ekki ná að telja út og, hérna, og klokkaður og farir í, kannski hennar svona fysikal leik sem við viljum spila og, hérna, þá eru það bara spil í kringum hann og maður næri aldrei að klokkaður og það var svolítið það sem maður gerði í Dafasmér. Við kannski förum aldrei að leika móti Spánu og, hérna, búumst við að hérna að vinna en auðvitað förum við bara í leik og viljum fá góða frammistöðu okkur langar að hérna að sýna hvað við getum okkur langar að sýna að við getum staðið í þessum liðum og hérna og gert vel en áðum því alls ekki í dag þannig að það bara gríðarlega svekkjandi
2: Sagði Glódís Perla en færum hvort að vera í handboltan og í landsliði þar en strákarnir okkar á leiðin á HM í janúar og komast að í dag hverju þau verða með í reyli?
3: Já, dregið reyla klukkan 4 í dag og það var nú svona aðeins óvænt að sjá hvaða lið verða í pottunum þar að það var sérst að vera útluta

0: bóðsmiðum í gær og flestir bjúkust nú við að Ungverjaland fengi bóðsmiða en þjóðverjarnir gestgjafa þjóð mótsins ákvæða sem sagt að gefa Tyrkjum bóðsmiða það eru þetta
1: já, miljónir móti, sagt, til að
0: já, þetta eru, já, það sem sagt útluta svona bóðsmiðum og ég kann nú ekki alveg að þetta stór furðulegt fyrirkomulag í handboltanum en það útluta bóðsmiðum og stundum byggist á því hverjir eru efstir í styrkleikalista stundum eru það bara einhverja vína þjóðir eins og í, já, þessu tilfelli þá fá Tyrkir bóðsmiða þegar eru þetta, já, miljónir Tyrkja sem að búa í Þýskalandi það sem að móti verið haldið og það svona eru að reyna virki einhvern handbolta áhuga þarna í Tyrklandi þannig að allavega þetta eru þetta fréttir bara fyrir okkur Íslendingana við sleppum við Ungverja gríluna sem að hefur hrellt okkur í gegnum árin en strákanur okkar eru fengu ekki bóðsmiða, þeir þurftu ekkert að treysta það, þeir treyðu sér bara beint inn á mótið með árangrunum á EM í janúar og eru þar í efsta styrkleikaflokki, þannig að sleppa við þessar svona allra sterkustu þjóðir en þær eru nú nokkrar ókvenlegar þarna í öðrum styrkleikaflokki og viljum kannski svona helst forðast Frakkland, Serbíu og Spán þar en draumurinn væri að fá Færeyjar, frændþjóðina þarna upp úr öðrum styrkleikaflokki og skipti kannski minna máli hvað kemur upp úr þriðja og fjórða styrkleikaflokki, það eru svona lakari lið sem að ef allt eðlilegt Ísland ætti að vinna en væri gaman að fá Bandaríkin, þar sem að Íslendingur er í liðinu, Sigurður Jefferson leikmaður HK og jú, kannski bara Tyrkland upp úr fjórða styrkleikaflokki sem að svona upp á stemminguna
1: Akkurat. Takk fyrir þetta, Ágúst Orri, förum aðeins í veðrið austlæg eða breytilega átt í dag ég vil ég 3-10 metrar en norðvestan 8-13 og austfjörðu fram að nótt skýja með köflum og stöku skúri í dag en fyrir eins vera að rigna norðaustan og austanlands setnipartinn hiti 7-16 stig og hlýjast vestan til skýjað og sumstaða smá væta á norður og austurlandi á morgun síðan víða bjart annarstaðar en skýjað og dálítið rigningum kvöldið hitin 8-19 stig og hlýjast suðvestanlands Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu fremur hæg breytilega átt eða hafgola, skýja með köflum og stöku skúrir í dag, hiti 10-15 stig, þurrt á morgun og heldur hlýrra þá en fer að rigna seint um kvöldið. Og veður horfur á landinu næstu daga hafa verið norðlæg og síða breytilega átt, dálítil rigningu landi norðaustanvert á föstudag, en létti víða til sunnan og vestanlands, bjart með köflum helgina úrkomu lítið og fremur hlýtt. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að degi. Grindvíkingar sem höfðu hugsað sér að snúa til baka eru nú sagðir hafa hætt við vegna ákvörðunar að takmarka gistiheimildir í bænum. Landskjörstjórn hvetur almenning til að vera vakandi fyrir erlendum aðilum sem reyna að hafa áhrif í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Til óerða kom í nótt í Belfast þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Frangvæntastjóri Festu segir mikil samlegar áhrif á milli sjálfbærni og þess verkefnis að draga úr verðbólgu. Ísland tapaði 3-0 fyrir heimsmeisturum Argentínu í æfingaleik í Bandaríkjánum í nótt. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á vísi og fréttirnir næsta bylgjunni klukkan 2. Þanga til, verið sæl.
2: Takk fyrir þetta fréttastofa komið í sæli, ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum miðgudegi hádeginum. Verum að reyna að stað með tónlistina. Já, og svo ætlum við líka að fara í óþarfa fróðleik hérna vættir. Og byrjum þetta hádegi á þeim í Coldplay og svo framöndan hjá okkur í tónlistinni flottir MC Gauti og KK með nýja lagi sitt. 1000 fleiri ár, það alveg geggjað. Heyrðu það í hádeginu hérna eftir smástund.

0: to change. Getum að getur þurft að býða svolítið eftir því, það nú bara svona reglan í öllu. Eru aðeins í svona spá úr tónlistarfréttum, ég get byrja að nefna það að gítarinn sem hann Prince átti, Prince heitin átti, sem var svona eins og, já, þetta, hann var svona eins og ástar tákn. Hann verður núna á sýningu í Metropolitan lista safninu á nýri sýningu sem heitir Musical Bodies og hún opnar núna föstudaginn. En prins sjálfur hefði orðið 68 ára gamall en hann hefði lifað. Þetta nú bara svoleiðis. En svo aðeins fréttir af Madonnu sem á fullu að gera, já, ég var að segja stuttmynd við Confession 2. Þetta svona stuttmynd sem hann ber það nafn. Og hún búin að hlaða inn núna stórstjörnum sem að taka þátt í þessu litlu, þessar litlu stuttmynd hjá sér. 13 mínútur að mér skilst hún verði og það að finna leikara eins og Benedict Cumberbatch, söngkona Sabrina Carpenter, ofur mótili Kate Moss og fleiri. Og þarna munum verða svona kannski, ég var að segja, 6 lög af væntalegri plötu, svona brot úr því í þessu 13 mínútna myndbandi. Það held að maður verða að kíkja á það.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is. Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu bylgjunar.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
5: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar

0: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.
1: Vistvænni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
4: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
9: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
10: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
11: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
14: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
15: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
16: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
18: Bylgjan, útvarpi.
19: Björt og brosandi

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Þá hendist við í óþarfa fróðleiku. Ég ætla að byrja hjá lögreglun á Ítalíu sem að þurfti að sína smá þolinmæði. Það sem að þau voru, þeir voru kallaði til og hann tóku þjóf. Maðurinn var að vinna sem flutningamaður og rakst á demantsring sem var þarna á náttborði og gleftan. Og það beindust öll spjóta þessum ákveðna manni og það fór alveg svo vita var, hann var, hafði gleift hringin og hann var innvortis, þannig að nú þurftu þeir bara að bíða. Það tók smá tíma, en þetta var hringur að verðmætum 500.000 krónur. Hann var sjálfst alltaf að ná sér í auðveldan pening þarna, það gekk ekki vel. Herðu og svo það smá frétt frá Auburn í Indiana. Þar gengur laus, hættulaus krókudíl. Eða það segir eigandinn. Og málavextir eru þeir að krókudíl sem að gengur undir nafninu Örvin, hann í raun og veru slapp af dýrasýningu. Þetta var á þriðjudaginn, þriðjudagskvöldið. Og hann hefur ekki fundist ennþá. Eigandinn segir að hann sé algjörlega meinlaus. Alla var gagnvart mannfólki. Hann borðar helst bara litlar mís. Þannig að það þarf enginn að hafa ágjör af því. En ég verður að viðkjöna það að maður væri nú ekki alveg rólegur ef maður vissi af gangandi krókudílum bæinn og hann borðaði bara mís. Það ekki víst að fái nógu margar mís og verði kannski bara svangur þegar hann hittir á mann. Ég veit það ekki. Vonandi leysist þetta máli. Þetta hann Ásgeir sem kominn yfir til Bandaríkjana á tónleikaferðalag Against the Current.

0: Michael og Andrew Ridgeley og lagið Freedom og svo átti George Michael eftir að gera setna lag sem að við bara nafnið Freedom en það var Freedom 19 allt annað lag en svona svipaði titill Það eru rétt aðeins að styrluðu staðrindum og það nú alltaf eitthvað skemmtilegt Við höfum heyrt máltæki að stinga hausnum í sandin og þarna var átt við strúta En eftir að strútaraðunum verið rannsakar í 80 ár þá hefur aldrei fundist neitt það að þeir stingi haustum í sandin Þannig að þetta örugglega bara eitthvað þjóðsaga Og lægsta hitastig á hverju sólarhring oft strax það leiti sem að sólar upp á sér Þetta segir allafana alþjóða veðurstofan Og gmailið, við þekkjum það En Google gaf út gmail fyrst 2004 En gmail hafði áður verið til Og það var í raun og veru tengt frýrri tölvupóstjónustum og netsíðum sem var út af Garfield kettinum. Þar með var gmaili fyrst til áhugavert. Og svo kannski rétt í lokin fyrir þá sem eru með nýfætt barn eða hafa verið með það svona undanfærin 2-3 ár. Þá segja kannani það að foreldrar fái 750 klukkutímum minni svefn. Á heilu ári, fyrsta ári bassins Það svolítið mikið
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Bylgjulestin farin af stað Næsti áfangastaður fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal Á laugardag Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmtu sér konunglega Frítt í fjölskyldu hústýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu Skúb Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
6: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
8: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
9: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex. Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
10: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
11: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
12: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
13: HM leikur Devolt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá Devolt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
14: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
15: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
16: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
17: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is.
18: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
19: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
20: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
21: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
22: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
23: Rennur hreinsun. Glersýn.
24: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
25: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
26: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
27: Bítið býður góðan dag.
28: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
29: Þetta markmið ábyggilega flest allra atvinnukylfinga að komast inn á þetta mót. Ég held að þetta séu einhvers þær í kringum 150.
30: Í heildu?
29: Í heildu fallin.
30: Okay.
29: Ég les bara fólkublaðið.
31: Þetta fáralegt. Akkur ekki Buffalo?
30: Já, ég veit það ekki. Okay, það sannlega því að það ekki kallað Buffalo á ensku.
28: Vaknaðu með okkur.
32: Virka morgna frá 6.50 til 10.
28: Bítið á bylgjunni.
33: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
34: Björt og brosandi í

0: Sabrina Carpenter sem kemur meðal annars fram í nýju myndbandi hjá Madonnu sem að kynna nýja plötu en við erum að segja þetta gott í dag Erna Rönn tekur núna við Reykjavík síðdegis og klukkan fjögur og Bragi Guðmundsson í kvöldi segir bara takk fyrir samfylgdina hittumst í fyrramáli klukkan tíu
1: Heilsuvala vikunar á bylgjunni safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum meðal annars Lycopene, andoxunarefnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkallað heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu þig núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvala vikunar á bylgjunni.
2: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: 5 ár miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Sumarhátíð Húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjunnar og Blómavals.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í Masters of the Universe. Komin í bíó.
4: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Megavika! Nýbakað kanilgott fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
6: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
9: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
12: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
13: Það er komið að því. Dara og Brían á föstudag í Háskóla Bíói. Fáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
16: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
17: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
18: Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
19: Carglass Repair, Carglass Replace.
20: Og við rúlum okkur að staða góðan og blessaðan daginn. Það er Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylginu á þessum frábæra.

held ég og við rúlum okkur fallega á staðinn í þennan ágæta dagleiðum hér David Guetta, David Hetty Swims og Tones and I hefði leikja okkur á þessum bjart að fallega degi Já, það allavega eins og segi það aðeins að þykna upp en það nú allt í góðu Það hlýr og góður dagur hér á höfuborgarsvæðinu og víðar á landinu við skoðum það nú nánar hér á eftir vonandi bara fólk sé að njóta þess ágæta miðvikudags, tíundi dagur júní mánaðar í dag ef við skoðum aðeins tölfræðan á baku dag

0: það er nú þannig að það voru ekki bara 20 bækur heldur einnig 25.000 krónur gjafabréf fyrir veitingum í bókaklúbin fyrir næsta fund þannig að þú ert í lesring eða bókaklúbi farðu inn á Facebook síðu bylgjunnar og taktu nú þátt í þessum ágæta leik hver veit nú að þinn bókaklúbur uppskeri stóran flottan pakka af 29 bókum það er nú ekki leiðilegt aðeins svona að fá smá innspýtingu, jafnvel ef að bókaklúbar já, eru í dvala eins og svo sem ég dróði í gær þá sá bókaklúbur í dvala og svona verið að reyna að endurvekja hann aðeins aftur og hvað þá betra en að fá góðan bókapakka frá félagi íslenska bókaútgefanda þannig að já, farin á Facebook sem við bylgjum að taka þátt og ég dreg svo út í dag bæði pakka með veitingum og svo líka einungis bókapakkan þannig að númer 1, 2 og 3, taka þátt og svo bara hafa kveikt á símanum þegar ég ringi
1: Þú ert að hlusta á Ernu Hrönn á Bylgjunni

0: Hef ég heyrt þetta áður að sjálfsögðu stuðmenn með okkur á bylgjunni. Og þannig kemur kunnulegt stefið mitt úr laginu fljúðu. Það gaman svona þeir eru skemmtilegar vísanir. En já, hér eftir smá, lítum á velvirk dagatalið okkar. Gleðilega júní 2026. Við skoðum verkefni okkar og reynum svona að gera það eftir bestu getu. Fylgja því, fylgja þessu ágæta dagatali. Nú og við ætlum líka að heyra í Lewis Capaldi hér og eftir James Arthur verður hér. Þannig eru strákar sem að kunna svo sannarlega syngja frá hjartanu. Og Hjálmarni góður, Reggisveitin ætla líka að koma með lagið sitt. Hvað gera fjöllin glænýtt hér á bylginni? Þannig að nóg framöndan hjá okkur eftir örstutt skilaboð. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm hefni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýjútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Það komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Fáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur. American
6: Style. Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
7: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni, 12. júní á Sýn Sport.
8: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutla ykkur á völlin nóttina.
9: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
11: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.

Jú, Hjálmandir, hvað gera fjöllin? Vill maður líta á velvirkdagatalið okkar sem heitir Gleðilegi júní 2026 og þeir sem að þekkja ekki þetta ágæta dagatal þeir geta kynnt sér það inn á velvirk.is en þetta svona virkni dagatal jákvæðar tillögur fyrir hver dag mánaðarins og allt sem hann byggt á Action for Happiness og eru svona í anda þess sem að rannsóknir hafa sýnt að geta hjálpa fólki að lifa hamingjuríkara lífi gefa betur af sér, tengjast öðrum finna tilgang, leika sér og njóta augnabliksins og það sem best við allt saman þetta bráðskemmtilegt og auðvelt í framkvæmd og í gær vorum við að tala að spyrja vin hvað hafi glattan nýlega myndur eftir því ef ekki þá getur nú bættur því núna og gert það bara aftur það má alveg sko það má alveg nýta þessa tillögur fyrir hvaða dag sem en við svona reynum að fylgja svo hérna samvisku samlega nú komið að tíunda deginum og þá talaðum að færa öðrum gleði með því að gera eitthvað hugulsamt fyrir þá Já, hvernig sem þú ferða því? Þú auðvitað túlkar þetta allt saman á þinn eigin hátt. Hvernig þú hugulsamur eða hugulsöm? Færðu öðrum gleði með því að gera eitthvað hugulsamt fyrir þá? Ég get sagt ykkur það að það sem ég hugsa alltaf þegar ég sé svona það þarf ekki að kosta pening sko, það bara að vera næs, vera hérna almennilegur og jafnvel bara gefa bros með stað svona skemmtilegt þegar maður fær bros frá náunganum það gleður hjartað þannig að lagið sem er datt í hug það heitir einfaldlega ég ætla að brosa

0: bylginni og hér rétt og eftir þá ætlum ég bara að fara með eitthvað beint á fortíðar flakk. Það ekki eftir neinu að bíða. En mér langaði líka minn ykkur á skemmtilega lífmiðaleikin okkar sem í gangi þessar mundir. Þetta afar einfalt, þú ferð á N1, einhverstaðar bara í þínu nærum hverfi eða bara þeir úst að keyra og sér N1 stöð og skaltu hugsa til okkar á bylginni. Fara á nælaðir í lífmiða. Í afturrúðuna þína og hver veit nema að þú verðir já, stoppaður eða stoppuð af því að sko, við erum að gefa alls konar skemmtilega vinninga það appelsín og það alls konar svona bylgju skemmtilegur varningur nú það eru líka stórir vinningar þannig að það getur verið til mikils að vinna aðal máli að vera með þetta gamli góði leikur sem við endurvekjum í tilefni 40 ára afmælis
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu Áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful Áttu eftir að klappa kóalabirni Áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum Miðasala hefst á föstudag Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
4: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, faxafeni og á Akureyri.
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
7: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
8: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
9: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunu 2 og heyrjarhöfða 9
11: Mundu eftir lýsi daglega Líka í ferðalaginu
12: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða Múrbúðin, gott verð fyrir alla Alltaf
13: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
14: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
15: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þátt úti. Það var aðeins sérstætt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
16: Þeir eru meðalandurinn 80 ára. Það er eitthvað svo leið.
13: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við

Hann er svo mikil gleði sprengja að þessi drengur hástökkvar vikunar á bylgjulistanum okkar og skildur nú engan undir að hann skildur nú bara hreppa toppsætið hvað úr hverju. En talandi þessa gleði sprengju, ég var bara vafrandi hérna á internetinu, á samfélagsmiðlunum í gærkvöldi og þá allt í hennu kemur þetta hér upp. Býttu, hvað erstu? Hérna. Já, nei, þetta bara vill ekki heyrast. Þetta var náttúrulega alveg frábær kynning. Nei, nei, Daði Freyr, býtu, hvað erstu? Komdu með þetta, vinur minn, maður segja. Sko, hann syns þeir svo sniður í öllu sem að heitir promo að kynna sjálfan sig og hann ákveður að setja inn bara myndband þar sem hann kynnir það að hann sé að fara á bandaríkjatúr.

0: Nei, hann er bara kominn hérna með glænýjan smell í raun og veru en þetta er bara svona, já, auglýsingaefni fyrir Bandaríkja og Kanadatúrin hans sem að verður í haust þannig að hann er snillingur, þarna að syngja í blómvönd Já, Daði Freyr, þú gleður okkur alla daga en þá ætlum við að vinda okkur í þetta hér
1: Fortíðarflakkið
0: Og að þessu sinni þá ætlum við að vinda okkur til ársins 1978. Já, við ætlum að færa okkur yfir í kvikmyndatónlist því að á þessum degi það fóru John Travolta og Olivia Newton-John í fyrsta sæti bandaríska smáskífulistans með lag úr kvikmyndinni Grís. Já, þetta er slagurinn You're the One That I Want. En þetta lag fór á toppin, ég held að sko hopelessly devoted to you gerði það einnig. Það var náttúrulega líka alveg stórkostlega flott lag, en sko þarna grísmyndin alveg á hátindi fræðurinnar 1978, þar sem að þau auðvitað voru svo eftirminnilega fallegt par að hálfa væri nóg. Við ætlum að heyra lagið og koma okkur í góðan gír. John Travolta og Olivia Newton-John, You're the One That I Want á toppnum á þessum degi 78 í Bandaríkjunum.

0: Við ætlum að fara okkur yfir til fréttastofu Fréttur á slæðinu klukkan 2 og áfram svo með tónlistina
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 miljónir, Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Ítalska ostablandan

0: ómissandi í lasagna eða á pítsuna. Gott í matinn.
1: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox í beinni 12. júní á Sýn Sport.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
6: Körfubílaleiga. Glersýn. Það gott að heyra. Heyrn.is. Kópavogi.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Klukkan tvö, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Uggur í ferðaþjónustu aðlum á Vestfjörðum og segir Birna Mjöll Atladóttir staðarhaldari á Hótel Breiðavík að hvert kjaftsöki hafi komið á eftir öðru. Meðal annars rignir inn afbókunum vegna óvissu með siglingar Breiðafjörð en ferjan Baldur sem öll í öfnu siglir þar sinni nú siglingum á milli lands og Vestmanneyja. Birna segir ferðamenn treysta sér misvel í akstur Barðaströnd og sleppi frekar Vestfjörðum í heild ef ekki hægt að sigla báðar leiðir. Flateyingar eru afar ósáttir með stöðuna og stóðu fyrir mótmælum á dögunum og þá í gangi undirskriftalisti þar sem afsagnar Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra krafist. Íslendingar borga 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og eina Evrópulandi þar sem matvara dýrari Sviss, að sögn samkeppniseftirlitsins. Þá hefur verð hækkað mest hér á landi á árunum 2020 til 2025. Samkeppniseftirlitið sendi í dag út fréttatilkynningu og svo kallað umræðu skjal þar sem sagt liður í víttækari athugun á dagvörumarkaði. Ljósi þar varpað á dagvöru verð á Íslandi og verð þróun í samanburði við önnur Evrópulönd. Nánar málið á vísi. Framkvæmdastjóri landskjörstjórnar segir undirbúning hafin fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. Það sé hlutverk kjörstjórnar að standa fyrir víðtækri og hlutlausri kynningu og bæði unnið að bæklingi og vefsíðu atkvæðagreiðsluna. Hún hvetur almenning til að vera vakandi fyrir erlendum aðilum sem reyna að hafa áhrif í aðdraganda kosninganna.
9: Og það oft alveg upplýsing óreiðu og ógnir að ýmsu tagi séu vaxandi hvort sem það í aðranda kostninga eða ekki. Þannig að það alltaf ástæð til að hafa bara varan á.
8: Segir Ástíður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, leið og hún hvetur fólk til að tilkynna til lögreglu, fjölmiðlanefndar eða fjarskiptastofnunar verði það vart við eitthvað misjafnt í umræðinni. Útgerðarfélagi Brim hefur ráðist í uppsagnir í uppsjávarvinnslu á Vopnafirði. Samkvæmt heimildum Vísis hefur 20 manns verið sagt upp fastráningu og bónir lausasamningar í staðinn. Er það 30% af starfsfólki uppsjávarvinnslu Brims á Vopnafirði. Sverrir Mar Albertsson, framkvæmdastjóri Afls stéttarfélags, segir í samtali við Vísi að sé að ræða Excel dæmi rekstur án þess að tillit sé tekið til byggðarlaga eða starfsmanna. Stjórnir körfuknattleiksdeilda Hamars og Þórs hafa ákveðið að ljúka samstarfi félaganna í meistaraflokki kvenna í körfubolta. Þór hefur óskað eftir því að skrá lið til leiks í fyrstu deild kvenna á næsta tímabili. 6 ára samstarfi Hamars Þórs er þar með lokið. Félögin tilkynntu ákvörðunina á samfélagsmiðlum. Hamar Þór hélt sæti sínu í úrvalsdeildinni í vor eftir umspil við Fjölni. En þar sem samstarfi félaganna er lokið verður Hamar Þór ekki skráð til leiks í úrvalsdeildinni á næsta tímabili og mun Fjölni bjóðast sætið. Fréttir verða næstaður á bylgjunni klukkan 3. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
10: Eru börnin spennt á ferðalaginu? Spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Og áfram með tónlistina, Erna Hrönn heiti ég og ég fylgi ykkur til klukkan 4 í dag á bylgjunni og fullt af flottri tónlist framundan. Heldur betur meira til því að við erum eftir að draga út bókaklúb hér á eftir sem að hlýtur 25.000 króna í negl fyrir veitingum fyrir næsta bókaklúb og og sko bóka pakka að vera mætti 75.000 krónur. Þetta er ekkert smáis. Farin á Facebook og skráðu þig.

0: Reyndu ekki að blekja mig hér á bylgjunni Já, tilvísun í Don't Try to Fool Me Skemmtilegu texti hér hjá honum Ívari Davíð sem að við þekkjum nú vel hér á bylgjunni sem Ívar Halldórs alla, já, kvöldinum helgar þá er hann með okkur og okkar besti maður búin að vera hérna lengi með okkur samstarfsfélagi á bylgjunni en það ekki langt sinni komst að því að hann týndi sonur Jóhanns G. Jóhannssonars og aldeilis með tónlistarbakteríuna í blóðinu nýtt lag frá honum sem að heitir Reyndi ekki að blekja mig og þannig hann einmitt að leika sér með texta föður síns við laga titla og svo framvegis af hans lögum Don't try to fool me þekkjum það nú vel en við ætlum að fara að líta til veðurs og sjá eins hvernig viðrar á landin okkar góða
1: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóttir fæst.

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
4: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
6: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
7: Nú stefnir hann í 3.000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
9: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
10: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
11: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
12: Okkar gull. Okkar bjór.
13: Áfengislaus.
14: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
15: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4 til 7.
17: Fyrir ég að gefa það langt á með það?
18: Já, hann er farinn, fyrir minn.
17: Jæja,
18: já,
17: ok, ég, fyrir ég á þeir.
18: Já,
17: okay.
18: Ég, tökum annan á eftir.
17: Já, ok, og ég fáið bara ekki að það vantur á dráðina.
18: Nei, ég vilt ekki bara bíða á línunni í klukkutíma það?
17: Já.
19: Ég segi svo normenni, sko, þið skal því hafa þessi enn öllele tre.
15: Hamingjustund þjóðarinnar.
16: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
20: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
21: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
22: Austlægð eða breytileg átt, yfirleitt 3 til 10 metrar á sekundu, en norðvestan 8 til 13 á austfjörðum fram á nótt. Skýja með köflum og stöku skúrir í dag, en fyrir að rigna norðaustan og austanland seinnipartinn hiti 7 til 16 stig og hlýjast vestan til. Nú skýjað og sumstaður smá væta á norður austurlandi á morgun víða bjart annar staðar en skýjað og dál til rigningum kvöldið. Á morgun hiti á bylunum 8 til 19 stig og hlýjast suð vestanlands.
23: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogaðu við í þrjú.

Katy Perry, það nú einhverja fleipur á loftum það að hún sé með barni en það nú ekkert svoleiðis víst að það sé nú þannig. Það nú alveg ómögulegt að segja til hvað eru falsfréttir og ekki í dag. Það nú svolítið þannig, maður verður nú eiginlega við að kenna það að maður svona tekur öllu með smá fyrirvara á tímum gervigreindar. Hugsa ykkur hvað það galið, maður getur einhvern veginn ekki tekið hlutunum sem sjálfsögðum. Það nú bara þannig, við bara reynum eins og við getum að, já, að bara, já, bíða, spennt, hvað gerist. Herri, ég ætla nú bara að segja eitthvað frá því ef að þið varum á leiðin í sumarbústað út í leigu eða bara eitthvað skemmtilegt ferðalag í sumar, þá getur þú farið inn á Facebook síðu bylgjunar og merkt þína ferðafélaga, getur inn í glæsilegt ferðabox, það inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk Ísland og þarna hellingur af gómsætu keksi frá Frón Keks í ferðalagið. 10.000 krona gjafa bréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, þarna marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvenna, sérst Omega 3 liða mín, krakka Omega, þorska, lýsis, perlur, Omega 3 D Plus og DRH frá Lýsi, Nú og Crispy Rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Þetta auðvelt, þú fer bara inn á Facebook síðu bylgjunar og skráir þig til leiks. Og svo þetta bara, svo bara krossum við fingur eins og venjulega, aldrei að vita hver hlýtur heppnina, en ef maður ekki með, þá allavega maður ekki heppin. Þannig að mið alltaf möguleiki og að skrá sig, það nú einfaldur leikur.

0: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli land allt.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur á Freikadór á Bylginni.

0: Já, pingum við okkur á bylginu, við heldum áfram með frábæra tónlist eftir Örstit skila bóðill með heyra eftir í Oasis, Miley Cyrus og svo alltaf Reimur og Dylja líka að vera með frábæran duett hérna hjá okkur á bylginu og ég ætla líka að fara að draga út fyrsta bókaklubbin í dag. Þetta er bylgja.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala ásamt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína.

0: sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
5: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
6: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Já, aldeilis frábær þáttaka í bókaklúbsleiknum okkar Sumar bókaveisla íslenskra lesringja eða bókaklúba Og ég get sagt ykkur það að ég hér að fara slá á þráðinn með bókaklúb sem ég ætla aðeins að ég gleði, já Og Inga Kristín, ertu á línunni?
1: Ég á línunni
0: Þarna ertu, sæl og blessuð
1: Sælar
0: Og þú ert eina bókabuddunum, ekki satt?
1: Jú, heldur betur
0: Heldur betur, viltu segja okkur frá þessum bókaklúbi?
1: Já, heyrðu, hann bara viðstattur, veistu, heyrið öllum
0: Já Ertu að meina það?
1: Já, já
0: Já
1: Þú ert líka beinni
0: Ég líka í beinni, sveimur þá Ok, og hvað hafið verið starfandi lengi?
1: Það ansi mörg ár, 15 ári meira, sko
0: Já, ég sá eitthvað hann hafið verið í dvala þannig að nú allt að gerast
1: Já, já, það allir alveg æstir í það
0: Nákvæmlega, ég hérna með sko 20 nýútkomnar bækur handi ykkur að verma þetta 75.000 krónur og 25.000 krónar gjafakort fyrir næsta hitting fyrir veitingum
1: þannig
0: að hérna ég heyri það bara að það greinilega stemming fyrir því
1: heldur betur
0: þið dásamlegt, þú bara mátt trýtla til minn Inga Kristín við tækifæri hérna á Suðurlandsbrautina og sækja glaðningir og ég segi bara áfram bækur
1: Já, bara áfram bækur
0: Og bóka buddunar, ha?
1: Erfi,
0: bara takk sem við leiðir, segi góðan dag Bless, bless Já, þetta var aldrei skemmtilegt Bara lentum hér, já, bara í miðjum bókaklúbbi mjög óvænt Og þetta var skemmtilegt Ég að segja ykkur að það ekkit skemmtilegur en að vera í svona klúbbi Og það að vona góðu þessar stúlkur Og fleiri í dag, ég mun nú draga út annan bókaklúb hérna á eftir sem að lítur í mitt flottan vinning og ég jafnvel fleiri neitt þannig að endilega skrá sig til leiks inn á Facebook síðunni okkar Facebook síðu bylgjurnar

0: Beimur og Dilja og algjörlega frábær saman, svona var lífið. En við verðum því miður að skipta yfir til fréttastofu og fá nú bara að heyra betur í þeim síðar. Endilega en fréttir hér á Bylgjunni á slaginu klukkan 3.
1: Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu- og húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu- og húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardag og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
6: Vegir góðir, hvergi hart. Óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart. Viðhals nauðsinn þekkjum.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
9: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
11: The Irish Man Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Man Pub.
12: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á Bylgjunni. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur gefið grænt ljós á virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar, en dómur þess efnis var kveðin upp rétt fyrir fréttir. Að ræða aðra atrinu en fyrra leyfi var ógilt í Hæstarétti síðasta sumar og í kjölfari var nýtt leyfi gefið út á grundvelli nýrra laga. Þar sem dóm héraðsdóms að ræða má fastlega gera ráð fyrir að honum verði áfrýjað til Landsréttar. Máli á sig nokkuð langan aðdraganda en umhverfis- og orkustofnun gaf út virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun í desember í fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra leyfi í júlí sama ár. Áður en Hæstiréttur kvað upp sinn dóm hafði umhverfis- orku- og loftslagsráðherra breytt raforkulögum og lögum stjórn vatnamála. Uggur í ferðaþjónustu aðilum á Vestfjörðum en vegna óvissu með siglingar Breiðafjörð rignir inn afbókunum í gistingu. Ferjan Baldur sem vanalega siglir Breiðafjörð sinnir nú siglingum á milli lands og Vestmanneyja. Flateyingar eru afar ósáttir með stöðuna og stóðu fyrir mótmálum á dögunum og þá í gangi undirskriftalisti þar sem afsagnar Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra krafist. Það lítur út fyrir að besta veður sumarsins gæti leikið íbúa á höfuðborgarsvæðinu á föstudaginn. Haraldur Eiríksson veðurfræðingur segir í samtali við Vísi nokkuð pottþétt að veðri verði með besta móti en gangi spár eftir berist hingað til land hlýtt loft úr austri og norðaustri og gæti hitinn síðdegis á föstudaginn ná 20 stigum í Reykjavík sem á annar staðar á suðvesturhorninu og á Vesturlandi. Sæþór Benjamín Randalsson, nýkjörinn varaformaður Sósialistaflokksins, segir í samtali við Vísi að framkvæmdastjórn flokksins hafi framfyllt flokksreglum við skipulagningu aðalfundar sem haldin var í Þingeyjarsveit helgina. Sæþór segir skráningar form fyrir aðalfund sósialista flokksins hafa borist skráðum félögum flokksins í tölvupósti tveimur vikum fyrir fund og ítrekkar að framkvæmdastjórn hafi fylgt flokkslögum við boðun á fundin. Framkvæmd fundanis hefur sætt gagnrýni frá aðilum sem segjast ekki hafa fengið boð á hann þrátt fyrir að vera skráðir félagar. 12 félagar í flokknum segjast hafa kært aðalfundin til fyrirtækjaskrár. Útgerðarfélagi Brim hefur ráðust í uppsagnir í uppsjávarvinnslu á Vopnafirði. Samkvæmt heimildum Vísis hefur 20 manns verið sagt upp fastráningu og boðnir lausasamningar í staðinn. Er það 30% af starfsfólki uppsjávarvinnslu Brims á Vopnafirði. Sverrir Mar Albertsson, framkvæmdastjóri Afls stéttarfélags, segir í samtali við Vísi að sé að ræða Excel-dæmi rekstur án þess að tillit sé tekið til byggðarlaga eða starfsmanna. Handknattleiksmaðurinn Benedikt Gunnar Óskarsson er gengið til liðs við Holstebro, liðið sem Arnór Atlason þjálfar í dönsku úrvalsdeildinni. Benedikt er uppalinn hjá Val á Íslandi en hefur síðustu ár spilað hjá Kolstad í Noregi. Þrátt fyrir ungan aldur hefur hann unnið fjölda meistaratitla og varð síðast Noregsmeistari í vor. Benedikt sem er við Holstebro til eins árs. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 4, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
13: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðarbílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Það held ég þá heldum við áfram með frábæra tónlist á bylgjunni. Ég Erna Hrönn, fylgi ykkur til klukkan 4 með frábæri tónlist, afmælisrættir framundan og meiri bókaklúpagleði. Já, það var Inga Kristín sem var heppin á þann með bókaklúbin Bókabuturnar, þær fá aldeilis flottan glaning og ég búin að draga út næsta bókaklúb líka.

0: Þetta er eina sanna þjóðatíðalag 2026 flug eldar heitir það Herra Netusmjör og Birgitta Haugdal hér með okkur á bylgjunni En já, ég ætla nú aðeins að segja ykkur frá því að hljómsveitin Klaufar fagnar tvítugs afmæli og það verða skemmtilegi tónleikar þann 11. september næst komandi komnir í sölu Ætla að vera í bæjar, bíói, country, pop, sveitin Klaufar Þeir, eins og ég segi, hafa verið lengi starfandi og þetta vera veglegir afmælistónleikar Þeir hafa á þessum 20 árum gefið út þrjár hljómblötur spila reglulega víða landu góðan undirtektir spilaði nú fyrst sinn vinsæl tökulög en síðustu árin fari meira út í að gera frumsamið vandað country pop og getum sagt ykkur frá því að hér handan auglýsingana og eftir að við ræðum aðeins veðrið þá ætlum við að fá að heyra þeirra nýja slagara sem heitir Huggun Harmi gegn en fyrst ætlum við að líta til veðurs og hér eru örstutt skilaboð
1: Bylgjan og vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efnir lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu bylgjunar. Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna Áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula Áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
2: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin Kynntu þér kostina á fib.is
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn Eitt kíló á góðu verði Gott í matinn frá MS
4: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótilettan.is
5: Það komið að Icebox 10 Það sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringin Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir Og nýjar stjörnur láta ljósið skína

0: fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: KitKat. Brjótum ferðalagið með KitKat. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
3: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með hvað?

0: fata.
1: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Þá aðeins nánar á veðrið á höfuðborgarsvæðinu fremur hægbreytilega átt eða hafgóla stöku skúrir fram á kvöldin að mestu bjart á morgun og hiti 13 til 18 stig tiknar svo upp annað kvöld. Gaman líta þess á spána næstu dagana, norðlægða og síðar breytilega átt, dálítil rigningum landi norðaustanvert núna á föstudaginn en léttir víða til sunnan og vestanland það verður bjart með köplum helgina úrkomi lítið og fremur hlýtt það eru gleði fréttir
5: Ísland í ESB, það veit ég ekki Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu í þrjú.
6: Alltaf björt og brósandi. Björt og brósandi í

Move on með Kevin Powers og Shabusi. Við ætlum að vinda okkur fyrir nýja tónlist og talandi sko nýja íslenska tónlist. Það svo mikil ghosts and teeth. Það svo mikið af flottum lögum að koma út þessar mundir sem að sýni sér svo vel á bylgjulistanum sem við getum nálgast inn á bylgjan.is. Nema hvað, það einhvern veginn bara svo mikil gróska og já, bara mikil gleði í íslenskri tónlistarútgáfu að við fórum yfir listan í gær við Bragi Guðmunds og eins og staðan núna þá eru 15 íslensk lög á listanum af 20 á top 20, hugsið ykkur og mörg lög, eins og Bragi sagði, á leiðinni inn á lista, þannig að það bara einhvern veginn svo mikið í gangi. Nú hér komið glænýtt lag sem að kemur nú ekki út fyrir 19. júní en við erum svona með smá forsmekkin á þessu öllu saman. Hér lag frá Sycamore 3 sem að heitir All Tangled Up. Okkur finnst alveg voða gaman að fá að frumflytja og svona flytja lög svolítið snemma fá aðeins að svona leifa hlustendum að fá smá forsmekkin á því sem að koma skal. Þannig að 19. júní þá kemur þetta lag út með Sycamore 3 og það eru þetta sko, eins og við erum að tala með klaufa tónleikana sem í september, þá eru líka tónleikar með Sycamore 3 núna væntanlegir það 10 ára afmæli þeirra ég að segja eitthvað að tíminn flýgur áfram en þau ætla að hafa tónleika núna þann 4. september í hörpu afmælis tónleika Ágústa Eva og Gunni Hilmars þarna fremst í flokki 10 ára af tónlist og við skulum heyra nýjasta smellin hér All Tangled Up, þetta fagurt.

0: Hljómsveitin Queen, Another One Bites the Dust. Ég hér í óða unn að draga út bóka klúbba, les ringi og enn og komið einn hérna búr potrum. Ég ætla nú bara svona rétt að segja hver það er sem er að hljóta þennan, já, fá þennan bókapakka í hendur. Það er bókaklúbur sem að heitir, já, Skrutturnar. Kristbjörg Pálsdóttir sem að á hjá mér 20 bækur, þetta er aukavinningur. Og þarna erum við að tala klúbb þar sem það eru allar á besta aldri milli 50 og 60 eru að lesa vatn handa fílum þessa stundina og það eru 11 manns í ringnum þá hún bara fínt að leifa bókunum að ganga svolítið á milli en Kitta Pálsdóttir, Kristbjörg Pálsdóttir þú átt voru að símtali hjá mér á eftir og frá mér á eftir og eins og ég segi það gaman að gefa, heldur betur það eru 229 búin að skrá sig þetta algjörlega frábært og ég hveti ykkur til þess að taka það og verði þessu alveg út vikuna að gefa bókaklúbum glaðninga, ég meina það ekkit smávegis að fá sko 29 titla þetta er í raun og veru bókapakki að vera með þetta 75.000 að lágmarki þannig að Kristbjörg Pálsdóttir, til lögum með þetta
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við bylgjuna og gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: Lost alla daga.
1: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn. Eyrberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
3: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
4: Leifðu þér smá lúfu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
5: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
6: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Það kemur óvart að heyra utanríkisráðherra lýsa þessu með þessum hætti. Mér ekki kunnugt að það sé nein yfirlýsing hálfu Bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði. Þeir hafa talað Grænland sem hluta af svo kallað Western Hemisphere, þar sé ég sínu heimavarnarsvæði, en ég hef ekki heyrt því Ísland nefndi því samhengi áður.

0: Afmælis rættir dagsins.
1: Já, hér er rúsinan í pils og endanum, við ætlum að heyra afmælis rættir dagsins. Þær eru svolítið margar, fremur margar óþekktar, þannig ég tók svona kannski þær þekktustu, en allavega leifum við íslensku hér að hljóma og fáum eins og fjórar erlendar líka. Nú ætlum að byrja hér á íslenskri útvarpsperlu Sigurveig Hjaltested.
2: Hér fyrsta sinn ég sá þig með skilum að leið.
1: Já, Sigurveig Hjaltested, hún fættist á þessum degi og það var 1923 og... Já, hún var eina fyrstu óperusöngunum íslenskrar tónlistarsögu. Söngi ótal uppfæru óperuuppfærslum í kórum og á innsöngstónleikum og kendi einnig sjálf söng. En hvað er þér hann heim? Það var hvað 2009. Blessu sig minning hennar. Nú, það eru ólíkar íslenskar afmælisættir. Hér Cell 7. Ragna Kjartansdóttir kalla sig Cell 7 tónlistar og hljóðvinnslu kona 46 ára í dag var nú í Subterranean hér áður fyrr algjörlega mögnuð tónlistakona og síðasta íslenska röddin til er Alexander Aroni

hann er nú aldeilis flottur söngvar, ég var nú flottur í Idolinu á sínum tíma, líka sungið í söngvakeppni söngvakeppninni hér heima og fagnar 47 ára afmæli í dag starfar mikið sem já og duglegur sem trúbador heldur betur færum okkur í erlendu deildinu og það nú eitt gamalt og gott hér með Judy Garland Það var samlega Judy Garland fættist á þessum degi árið 1922 söngkonan og leikkonan sem að ég leku þetta Dóróteu í Galdakallinu í Oz 1939 hugsi ykkur kvati 1969 og hér næsta rödd

Kim Deal, ameríski söngvarinn lagahöfundurinn með Pixies, fremstur í flokki þeirra, fæddur 1961. Nú og hér næst síðasta röddin, hún tilherir Faith Evans, manstu þessu?

0: Gayle, jú, þessi söngkona fættist 2004 kemur frá Ameríkunni, Taylor Gayle Rutherford og kallaði sig Gayle í hástöfum, já gaf út þetta lag 2021 og sló rækilega gegn með því á heimsvísu en hér með líkur afmælisröddum og áður en ég kveð okkur þá ætla ég þetta að segja eins og venjulega til hamingju allir sem fagna afmæli í dag 10. júní Og þá ætlaði ég nú bara að fara að kveðja ykkur, heiti Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina í dag, alltaf, já, gaman að vera með ykkur, verð hér aftur á mínum tíma á morgun, klukkan eitt, Reykjavík síðdegis stút, fullur þáttur hér framundan fyrir ykkur, eftir klukkan fjögur og Bragi Guðmunds á sínum stað í kvöld eftir fréttinnar. Þannig haldið áfram að njóta dagsins mín kæru og svo bara morgun, heyrumst við eldspræk klukkan eitt. Bless, bless!
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómata eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðuðin á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is
3: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bragði.
4: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe. Komin í bíó.
5: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Stuðspjalli skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
7: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
8: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu Let's go
9: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
10: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni, 12. júní á Scene Sport.
11: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
12: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
13: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
14: Það komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Þá miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
15: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
16: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
17: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
18: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
19: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
20: Klukkan fjögur, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur gefið grænt ljós á virkjunarleyfi vegna Hvammsvirkjunar, en dómur þess efnis var kveðin upp fyrir í dag. Er að ræða aðra atrennu en fyrra leyfi var ógilt í Hæstarétti síðasta sumar og í kjölfari var nýtt leyfi gefið út á grundvelli nýrra laga. Þar sem dóm héraðsdóms að ræða má fastlega gera ráð fyrir og honum verði áfrýjað til Landsréttar. Mála á sig nokkuð langan aðdraganda en umhverfis- og orkustofnun gaf út virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun í desember í fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra leyfi í júlí sama ár. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar líkamsárás barns á tvö önnur börn í strætóskýli í Hlíðunum í gær. Þolendendur eru báðir fættir árið 2013 en myndur gerandi árið 2014 og engin aðili málsins því sakhæfur að sögn aðstóðar yfir lögreglu þjóns hjá lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Þolendur hlutu ekki það alvarlega áverka að þörfara að flytja þá á sjúkrás en talið að gerandi hafi beitt belti við árásina. Umhverfis orku og loftslags ráðuneytinu var heimilt að neita vísi aðgangað umsögn reynslu af sérlausn sem Ísland fékk fyrir flug í ETS losunarkerfinu. Úrskurðarnefnd taldi að greiningin gæti veitt Evrópusambandinu innsýn í samningsmarkmið Íslands. Íslensk stjórnvöld semja nú við framkvæmdastjórn ESB einhvers konar framlengingu á sérlausn sem leyfir íslenskum stjórnvöldum að niðurgreiða losun flugfélaga sem fljúa frá Íslandi. Sérlausnin rennur út í árslok. Vísir óskaði í febrúar eftir umsögn sem umhverfis- og orkustofnun vann með mati stofnunarinnar á reynsluna af framkvæmd sérlausnarinnar síðasta árið fyrir starfshóp sem utanríkisráðuneyti skipaði. Umhverfis- orku- og loftslagsráðuneytið hafnaði beiðni Vísis og taldi ráðuneytið umsögnina nátengda samskiptum við önnur ríki og þannig undanþegna upplýsingaskyldu stjórnvalda. Þá ákvörðun kærði Vísir til úrskurðarnefndar upplýsingamála en nefndin staðfesti ákvörðun ráðuneytisins með úrskurði í dag. Sæþór Benjamín Randalsson, nýkjörinn varaformaður Sósialistaflokksins, segir í samtali við Vísi að framkvæmdastjórn flokksins hafi framfyllt flokksreglum við skipulagningu aðalfundar sem var haldin í Þingeyjarsveitum helgina. Framkvæmd fundarins hefur sett gagnrýni frá aðilum sem segjast ekki hafa fengið boð á hann þrátt fyrir að vera skráðir félagar. 12 félagar í flokknum segjast hafa kært aðalfundin til fyrirtækjaskrár en í tilkynningu frá Jóni Ferdinandi Esterarsinni nýkjörnum formanni Sósialistaflokks Íslands vísar hann öllum ásökunum á bug og segir að með hegðun sinni hafi ákveðnir aðilar lýst því yfir að þeir væru ekki lengur félagar í flokknum. Það lítur út fyrir að besta veður sumarsins gæti leikið íbúa á höfuðborgarsvæðinu á föstudaginn. Haraldur Eiríksson veðurfræðingur segir í samtali við Vísi nokkuð pottjætt að veðrið verði með besta móti en gangi spár eftir berist hingað til lands hlýtt loft úr austri og norðaustri og gæti hitinn síðdegis á föstudaginn á 20 stigum í Reykjavík sem á annar staðar á suðvesturhorninu og á Vesturlandi. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 5, þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
21: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
22: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
23: Ég komið í sælur Reykjavík síðdegis helsar á þessum ljómandi fallega miðvikudegi þegar að sólin skín ansi víða, það 10. júní í dag.
24: Talandi sólina, var hann ekki í hádegisfréttum hérna veðurfræðingurinn að spá hvað 20 stig að hita hérna á suðvesturhorninu á föstudag?
23: Jú, og helgin verður líka góð eins og Einar Sveinbjörnsson sagði við okkur í viðtali í gær.
24: Já, sól skín á mig, en ég kom nú víða við í þætti dagsins eins og venjulega. Við ætlum að tala við hana Guðrúnu Heimisdóttir, hún er annars stofnenda Hvað nú?
23: Já, við heyrðum í Inga Birni Sigurðssyni Ekli í gær sem að misti konuna sinna fyrir 15 mánuðum og hann náði svona sitt hvað að athuga varandi hvernig kerfið virkar og talar ekki saman.
24: Já, hann að fá nýjar og nýjar kröfur frá ríkistofnunum 15 mánuðum eftir andlát eiginkonu sinnar en þetta fyrirtæki hvað nú? Það einfaldar syrgjendum úrlaust þeirra fjölmörgu verkefna sem fylgja andláti ástvina.
23: Já. Og við opnum fyrir síman, símanúmerið áður en klukkanslær 5, 5, 6, 7, 11, 11. En svo ætlum við heyri í tveimur bæjarstjórum sem að hafa lofað því að hækka ekki umfram 2,5% til Já. Að reyna að berja niður verðbólguna.
24: Fögnu því, Ásdís Kristjansdóttir bæjarstjóri Kópavogs og Bragi Bjarnason bæjarstjóri Árborgar verða á línunni hjá okkur og, og þau ganga svona fram fyrir skjöldu og, og hvetja önnur sveitafélög og, og ríkið til að hækka ekki álögur.
23: Já, við heyrðum líka af krabbameinslífi sem að fekk standandi lóaklapp frá ráðstefnugestum á stóri læknaráðstefnu.
24: Já, á stærstu krabbameinsráðstefnu heims núna nýlega.
23: Og það voru 40.000 mann sem að stóðu upp og klöppuðu þetta þykir vera bylting í baráttunni gegn við Bris krabbameini.
24: Já, hún Sigurdís Haraldsdóttir, krabbameinslæknir og prófessor við læknadeild Háskóla Íslands, veit allt um þetta og verið þetta þessi stór tíðindeila í þessum rannsóknum með okkur eftir.
23: Já, þetta svo var landsleikur í Ísland í leik gegn Argentínu í gær.
24: Engin að pæli í hvernig sá leikur fór en það er allir að tala um Daniel Tristan Guðjónsson.
23: Sem að gekk upp á Messi og tók hann tali og það vakti mikla athygli.
24: Þeir eru bestu vinir, Daniel Tristan og Messi. En við ætlum að byrja á allt, allt öðru.
23: Já, við ætlum að reyna að svara spurningu hlustanda sem að hringdi í símatíma til okkar í fyrradag. Það sem að voru að hvart undan verðhækkunar sjampói í bónus.
24: Já, og talaði líka sjálfs afgreiðslu. Akkur lækkar ekki verðið þegar við erum að fara að afgreiða okkur sjálf. Og talaði Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóra bónus hérna réttu eftir.

0: Það er nú stundum í símatímum hjá okkur hvart að undan verðlagi.
1: Já, það kemur nú stundum fyrir og enda er svolítið orðið dýrt að fara út í búð og kaupa í matinn og hitta þetta og fara út að borða og allt þetta. Þetta er orðið svolítið dýrt.
0: Já, og Sólveig hringdi okkur í símatíma fyrir hvað, tveimur dögum í fyrradag?
1: Já, í fyrradag einmitt.
0: Og við skulum aðeins heyra hvað hún hafði fram að færa.
2: Dóttir mín í síðustu viku, bara með að koma við í Bónus og að því hún með nokkuð börn sem að nota mikið að sjampói, þannig að hún hefur verið að kaupa ódýrasta sjampói fyrir þau.
0: Já.
2: Og hún segir mér að sjampói kostar 298.
0: Já.
2: Og ég fer og ég finn ekkert sjampó sem kostar 298, en ég finn sjampó sem kostar 498.
0: Mm-hmm.
2: Og sendi henni skjáskot af vörinni og spyr hana, er það þetta? Og þá segir hún, já, mamma, það er þetta, en það er búið að hækka 200 kalla einu vitt, þess að hún segi,

0: Þetta er svona smá fréttir fyrir mér þetta sjampo sem var að hækka 200 krónur því ég búin að fengu nú gámi smá fyrirvara á þessu en ég get ekki sé hvaða sjampo þetta Þannig að hérna og ég get alveg staðfest að það er engin svona hækkun frá okkur sem ætti að fara út, fara sí svona. Eina sem okkur dettur í hug að við erum búin að vera með lækkun á sjambóum akkurat 200 krónur og mögulega afsláttur við fara tilbaka en það, ég er ekki alveg að tengja við vöruna þannig að mér finnst mjög leiðilegt að geta ekki svarað því en ég fór og fekk einmitt hérna innkaupa fólkið mitt til að staðfesta alla topp þrjár vörurnar og leita víða og það ekki búin að vera neina brjálaðar hækkanir í gegnum á þessu ári einhverja 2 krónur á einu Head & Shoulders sjampói og einhverja 6 krónur á einu Nivea sjampói en það ekkert sem ég get svarað almennilega, minnst mjög leiðilegt að geta ekki svarað en ég þarf að fletta þessu betur upp fyrst ég heyri núna hvað varan kostaði og til að geta svarað þessu endilega betur og það skal koma því til skila
1: en það eins og segir, þetta gæti verið þá lækkun afsláttu sem hefur gengið til baka
0: það eina skýringin við allan að Fyrsta lagi erum við ekki að hækka, leika okkur að hækka vörum 2% eða bara leika okkur að hækka vörum yfir höfust og ef það kemur frá byrgjum þá var það eitthvað sem við berjumst fast gegn og í svona tilfelli þá væri eitthvað stórfurðulegt þannig að ég þarf að, mér finnst þetta mjög sérstakt og þetta er, ég ætla bara að fá að staðfesta að þetta gengur ekki upp hjá okkur þannig að ég þarf bara að vita hvaða var þetta til að geta svarað þessu betur. Já. Það væri ólíklegt, alveg gríðarlega ólíklegt. Það var það bara einhver mistök.
2: Björgvin, það nú stundum talað hann forvera þinn, hann Guðmund Martinsson sem var framkvæmdastjóri Bónus hérna árum áður og hann var svolítið grimmur í að lækka verðin, halda þeim niður. Ert þú jafn grimmur í því og hann?
0: Já, ég vil nú meina það. Það sem við erum að gera kannski breytingin á núna og áður eða við erum með fleiri í innkaupum heldur en var áður. Það var bara einn maður í hlutverkinu. Og það sem við erum í rauninu bara að gera nákvæmlega sama, við berjumst gegn öllu og erum að reyna að finna alla leiði til þess að koma með ódýrari vörur inn á markaðinn mm-hmm. og bara svona gott dæmi sem við erum að sjá núna undanfarið er það að við fengum hérna alveg gríðalega sterkt innkaupasamband sem við köllum sallingvörur og sem kemur frá Danmörku og það er búið að koma til með að lækka vöruverð hjá okkur alveg tölvöld á 8-400 vörum núna og kannski munurinn er bara að sá að við erum að berjast svolítið víðar í samhenginu. Við erum að sækja okkur fleiri vörur, við erum með meira afl til að berjast en við erum líka lendið því að það eru gríðarlega mikla hækkanir undanfarin ár sem við erum náttúrulega bara alla daga að tækla. Sko.
1: Frá byrgjum?
0: Já, frá byrgjum og bara heimsmarkaðsverðir að hafa leik okkur grátt eins og allir hafa síðustu árið gegn. Já. Á súkulaði og kaffi og öllu þessu helsta sem hefur náttúrulega verið í umfjölluninni mm-hmm. og en sama gildir, veist, það sem gerist eins og í svona verkefni hjá okkur, það sem okkar lifi brauð er bara að finna út hvernig við getum lækka verð og gert betur fyrir kúnan okkar að þá skiptir svolítið máli að hafa hvað að segja, gott heim á baku og ég trúi því að við séum með alveg frábært heiminn í Bónus sem er að berjast gegn þessu.
1: En Björgvin, þá var það hinn hluti símtalsins frá konunni, hún talaði um sjálfsafgreiðslu kassana.
0: Já.
1: Og finnst skrítið að vöruverð hafi ekki lækkað á móti. Hvað segir við því? Er verðið þó hátt meðan við hversu fáir eru afgreiða?
0: Sko, þetta sé ekki svona eina algengari spurningu sem maður fær hjá fólki bara út í bæ þegar maður er á einhverju spjalli. Mm-hmm. Og daginn þá fekk ég nákvæmlega þessa spurningu og ég ákvað að spurja tilbaka hverja væru væntingarnar hjá einstaklingnum og bara svona til að reyna að fatta hvað mundi fólk vilja fá mikla lækkun og þá kom ótrúlega skemmtilegt tala upp úr krafsinu og hann sagði já, ég hugsi að væri til í svona 3% lækkun og það sem er svona skemmtilegt í því er ef við færum í 3% lækkun í Bónus þá er félagið bara farið nánast á hausinn á ansi stuttum tíma því að það er svo lítið sem við skiljum eftir en ég held að fólk fatt ekki hvað álagningin er í rauninni lág og hvað er verið að berjast fyrir miklu hjá okkur en til að svara spurningunni og ekki bara nota þetta sem eitthvað gott dæmi til að svara spurningunni þá er rauninni það sem breytist er það er engin lækkun á launakostnaði við þetta. Það sem gerist í rauninni það að starfsmenn eru teknir úr, segjum af kassasvæði

0: þeir eru settir í sjálfsafgreiðslusvæði til þess að vakta svæðið og við þetta eru vissulega að vera fjárfesta líki í tækninni og viðhaldi og veist, allir þeirri þróun sem fylgir og uppfærslu og öðru og svo fætist við mjög oft og ég ætla að segja að við erum bara stolt að því að geta haldið því til í skefjum en það bætist oft við meiri þjófnæður í kringu svona sjálfsafgreiðslu hérna kerfi en það hefur tekist vel að halda því niðri þannig að í rauninni það sem við erum að gera með sjálfsafgreiðslu bara bæta þjónustu fyrir viðskiptavini og rauninni komið veg fyrir það að þurfa að bæta við fleiri starfsmönnum þegar kemur að aukinni sölu þegar við erum alltaf að sjá aukna við erum að sjá aukna veltu í gegnum verslanir okkar og fleiri fólk sem eru komin í búðurnar sem þýðir það að við erum í rauninni að geta annað þeim á, með sjálfsafgreiðslunni og erum bara alveg stolt af því.
1: Þannig að sjálfsafgreiðsluvæðingin hefur ekki, fyrirgefu, sjálfsafgreiðsluvæðingin hefur ekki fækkað starfsfólki?
0: Hún hefur ekki fækkað þannig að það muni það veist, í verðlagi, ef við orðum að þannig. Veist, segjum að ef að einhverja búðirna náða að fækka eitt starfsmann, að þá rekstra kostnaður starfsmannahalds í verslunni, það, hvað að segja, lág prósent af heildarkostnaðanum, að þú sé náttúrulega vissulega tölverð, að þá, hérna, þá hefur það ekki vægi í stóru myndinni. Og svo kemur aftur á móti eitthvað sem telur svolítið á það sem rýfnuninn að þjófnaðurinn sem við erum við raun að berjast við á móti með tæknilausn og öðru til þess að reyna að gera þetta verkum að þetta virki. Þannig að þú veist, við horfum eiginlega bara á þetta pjúra sem þjónustu og þú veist, við erum að reyna að fá fólk til að upplifa minni biðraðir og annað og ég veit að á tímum eins og í dag þá verið lítið þolinmæði fyrir langar raðir, sko.
2: Já. En eru þið þá að minnka sumarráðningar, til dæmis námsmenn, ungi krakkar að sækjum störf hjá okkur í sumar, eru þið að draga úr því?
0: Nei, það hefur raun ekki dregið úr því, sko. Veist, þetta svona frekar hefðbundi hjá okkur, við erum í rauninni búin að vera, veist, og þá ég tala bara í gegnum 20 ára að hámarka, veist, hversu hámarka fjölda eða lágmarka fjölda starfsfólks inn í búðinni til þess að geta haft sem lægsta vöruverð og það bara algjörlega óbreytt stað á því og við erum vissulega að reyna að koma upp fleiri hérna, sjálfsafgreiðslu kursum það sem við getum til þess að anna eftirspurninni frekar heldur en eitthvað annað. Sko.
2: Einmitt. Já, setjum punktin hér, Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, kærar þakki fyrir spjallið.
0: Sömmulegist, takk hérna.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.

0: sögur á bílnum. Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Vill

0: grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
2: Færðu leikinn heim. Glæsilegt Samsung QLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free-dagar í verslunum 10. til 13. júní.
5: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og fína. Veradesign.is.
6: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
8: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
9: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
10: Komdu í nútíman. Flugger litir.
11: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, soga við í þrjú.
12: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
13: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Við heyrðum áhrifaríkt viðtal í gær og tókum það sem hefur vakið mikla athygli.
1: Já, hann Ingi Björn Sigurðsson missti eiginkonu sína úr krabbameini fyrir tæpu einu og hálfu ári síðan en hann ennþá að fá kröfur frá ríkisstofnunum, hinum ýmsu stofnunum ríkisins vegna andlátsins og hann að kalla eftir betri samræmingu kerfa.
0: Við skulum heyra brot úr viðtalinu þar sem að fór yfir sögu sína í gær.
2: Já, mín sagði svo að kona mín lést fyrir 15 mánuð síðan og, jatna, og þá stendu uppi sem ekkill fjarabarnafaðir og, og kona mín deyr á krabbameini þannig að hann deyr á jatna, líknadeildinni. Ég fæ bækling þar, stendu réttindi eftirlifenda að mér minnir hann heitið og, jatna, og svo veist hérna, veist það eru sjö manns að meðaltala dag sem degi á Íslandi þannig að veist, þetta er staða sem mann sem margir hafa verið í en þetta var nýtt fyrir mér og ég fór bara veist, eftir þetta veist, þurfti að hérna, aðeins að skoða veist, hvað var hægt að gera veist, og, hérna, og það var málum að þannig að konum minn sá um fjármálin þannig að ég var ekki alveg hérna, þurfti að koma mér inn í þau þannig að ég tók bara gamla góða Excel og hérna setti upp hérna gjöld og tekjur bara til að vita hvernig ég geti fleitt mér áfram og krökkunum minn þannig að krakkarnir minn geti átt sem eðlilegasta æsku.
0: Já, sagði Ingi Björn okkur í gær en það sem vakti athygli okkar kannski ekki síst þegar hvað kerfin tala illa saman.
1: Já, hann sagði okkur að það var algjörlega galið hversu flókið var að finna upplýsingar hver réttindi hans sem ekki svær og einmitt að kerfið bara, já, var seint að bregðast við.
0: Já. En við heyrðum af sprotafyrirtæki sem að gæti komið fólki til hjálpar í svona aðstæðin.
1: Já, hún komin til okkar, hún Guðrún Heimisdóttir, annars stofnenda Hvað nú? Fyrirtæki sem einfaldar syrgjendum úrlaust þeirra fjölmörgu verkefna sem fylgja andláti ástvina. Hvað það sagði Guðrún?
3: Hæ?
0: Segðu okkur aðeins af þessar hugmynd ykkar.
3: Já, takk hérlega fyrir að hafa samband við okkur. Við, þessi hugmynd okkar raunum við sprottin út frá persónulegri reynslu. Mm-hmm. Þar sem að auðvitað náttúrulega margir hafa upplifað að missa náin ástin og þetta er bara partur á lífinu og hérna eins og við erum hérna vissum að ef einhver fæðist þá deyran og við munum þurfa að takast á við þetta og hérna og svo koma því og hérna út frá því að þá kemur bara svona svolítið þú veist, þegar Erna meðstofnandi minn missir pappa sinn að þá fyrir við svona að ræða sko, veist, hvernig ósköpunum stendur á þetta sé svona flókið mm-hmm. Og okkur fannst bara við þurfa að gera eitthvað í þessu og það var bara verkefni sem við fórum að staða með og við höfum verið að vinna í því núna hvað meirinn ár það er verið að koma inn tvö, nei
0: tímur flýgur
3: heyrðu við landum í öðru sæti í gullleikinu en það er náttúrulega mikið búið að gerast síðan þá og við erum í raun þegar við heyrðum viðtalið við Inga Björn í gær að þá auðvitað er þetta bara saga sem að við höfum heyrt áður og er alltaf jafn átakanleg og erfitt að hlutinir þurfa að ganga svona fyrir sig. Eðlilega, þú veist, hjá okkur hérna þegar bann fæðist að þá fylgir því ýmis þjónusta og eftirlit og jafnvel námskeið og annars slíkt en þegar einhver deyr að þá er þetta svolítið bara svona hver maður fyrir sig og gangiði vel.
1: Einmitt.
3: Og ég við bara alltaf finna út þessu.
1: Og hugmyndin ykkar er að veita svona persónulega þjónustu og ganga inn í þetta og hvað? Hvað gerir þið þá?
3: Sko, hugmyndin í raun eins og nafni gefur til kynna, það er hvað nú og þar hugsaðum við með okkur að þegar að einhver missir náin ástvin að þá kemur bara eitt þessi spurning, hvað nú? Hvað á ég nú að gera? Og okkar hugmyndir í raun verður svo að veita þessa þjónustu til þess að aðstofa fólk við þar sem við köllum dánar umsýslu og það eru bara öll þessi fjölmörgu verkefni sem taka við leið og þú missir náin ástvin.
0: Hvaða verkefni eru það? Getur þú farið að segja það með okkur?
3: Alveg frá byrjun í raun að þá er þetta spurningum að tilkynna andlát, að óska eftir aðgangi til dæmis að fjármálum hins látna.
0: Þarfst að tilkynna þá marga staði?
3: Eða þú tilkynir raun að veru dánarvottir að sendur til sýslumanns og þá ertu búin að tilkynna andlát en við það þá lokast allir reikningar til dæmis. Þannig að þá hefur raun og verið ekki aðgang að neinu þannig að ef til dæmis andlát á sér stað bara rétt fyrir mánaðamót og þá eftir borga reikninga og annars slíkt að þá getur til dæmis bara fara að safnast vextir og annað að því þú kemst ekki inn á þessar upplýsingar í netbanka hins látna ekki fyrir en sýslumaður er búin að veita umboð að þá skoðunar aðgang og þarna til dæmis þurfa kannski fjölskyldur að koma sér saman hver ætlar að vera með þetta, hver ætlar að vera með umboð fyrir hönd erfingjana og annars slíkt og það er náttúrulega ekki alltaf hérna, allir sammála um allt slíkt. En já, og þá, þú veist, tekur við í raun bara svo, náttúrulega útferin og annað slíkt sem að þú kannski veist ekki endilega að þú veist, vildi hann láta brenna sig eða vildi hann vera jarðaður, svona atrið sem er bara ákvæta að vita, en kannski fæstir vita og þarf að sinna. En síðan, þú veist, taka við hérna, margir mánuðir mögulega af bara uppgjöri á dánarbúinu og öllu sem því fylgir. Þú veist, þú getur verið með hérna, eins og eitt sem var með íbú móður hans sem lést var, hérna, hún stóð bara auð og það er bara eðlilegt, sko. En svo allt í hún fekk hann bara innheimtureikning frá lögfræðingi vegna þess að voru komið dráttavextir á húsfélagið af því hann vissi ekki af því.
1: Já.
3: Þannig að þetta er svona alls konar atriði sem geta talist til og geta valdið miklu vandræðum á erfiðum tíma.
1: En hvað finnst þér um það sem Ingibjörn var að nefna? Þú kannski þekki fleiri dæmi um þetta að hann er að fá þessa kröfu frá ríkisstofnunum 15 mánuðum eftir andlát eiginkonu sinnar. Ég meina, þetta er bara svona í dag.
3: Það, sko, tryggingastofnun er náttúrulega kannski svolítið þungt batterí og mögulega bara, já, ég veit ekki alveg hvernig við getum laga það. Þeir kannski þurfa svolítið að skoða innan frá hjá sér hvort að þeir geti kannski gert eitthvað betur þar.
0: En sjáu þið eitthvað um samskipti við þessa stofnun?
3: Já, sko, við náttúrulega getum ráðlagt, þú veist, í sambandi við eins og að halda eftir ákveðnum fjárhæðum og búa sér undir það að geta mögulega fengi bakreikning. En við raunum við getum kannski ekki, nei, við vildum óska þess að sprotar hefðu meiri völd, en þarna hefur við raunum við engin ítök. En þú veist, það eru hlutir eins og til dæmis stéttarfélögin eru sum hver með útfararstyrki eða dánarbætur og þetta eru hlutir sem þarf að sækja. Og þá er þessu gott að vita bara í hvað stéttarfélagi var manneskin, hvert eigum að hringja, svo við þurfum ekki að hringja á fullta stöðum og tala við fullta fólki og segja sömu söguna aftur og aftur, heyrðu, þessi var að deyja, getur sagt mig hvort hann hafi verið þarna eða hér. Eins og með lífeyrissjóðana, séreignin til dæmis, það er engin sameiginlegur grunnur þar sem þú getur bara loggað inn og athugað hvar var greitt í séreign. Þú getur það með sameignina og það lífeyrisskáttin sér það, en séreignin er alveg sér. Þannig að ég daginn til dæmis tók bara sjálf, ég sendi á alla vörsluaðalana og sagði bara, ég heiti þetta er kennitala mín, getið sagt mér hvort ég hafi einhvern tímann greitt hjá okkur. Og ég fekk tilbaka svörfarum öllum, ég var ekki missa neitt, ég er bara í, þú veist, ágætu andlu ásigkomulega í augnablikinu. Þannig að ég gat tekið við öllum þessum upplýsingum og vinsa úr því, komst meira sagði því að ég hafi greitt í einn sjóð hérna í den og það var bara horfin peningur, sem er bara önnur saga. Og hérna, en þú veist, aðstandandi sem er bara að gangi gegnum þessa erfiði tíma, hann er ekki endilega í stakk búin til þess að vera standið þessu.
0: Þannig að takið þið að ykkur þetta verkefni?
3: Þetta er draumurinn. Við viljum geta leiðbeint fólki, en svo viljum við líka bara geta verið staðar og sagt, heyrðu, ég skal bara græja þetta fyrir þig. Bara, þú veist, það er bara þjónustu sem við viljum geta veitt og mér finnst allir að geta fundið þessa þjónustu, hún er ekki til í dag, ekki á okkur vitandi.
1: Þið eru ekki að veita þessa þjónustu í dag, þetta er viðskipta áætlun.
3: Já, sko, við erum að óskæti fjárfesti, það má alveg bara gera það hérna í beinni, eða ekki?
1: Jú.
3: Þannig að, hérna, að því okkur vantar raunar bara húsnæði og þá getum við byrjað að hjálpa með heil margt, það er svo margt sem að við erum með, sem að við gætum bent á, en við erum ekki búnar að formlega opna dyrnar. En við vorum hins vegar að fá hérna veglegan styrk núna frá Tækniþróunarsjóði fyrir stafrænni lausn sem að við erum að vonast til þess að geti gripið marga aðstandendur í kjölfar andláts ástvinar hafi ástvinurinn notað þessa lausn. Og þá í raunum við getum við í lifandalífi bara fyllt inn allar þær upplýsingar sem við mögulega getum skilið okkar ástvinni eftir með aðstandendur. Eins og maður minn kreiti einu sinni lífeyrissjóð á Írlandi og ég veit ekkit hvar það er. Það er bara ekki eitt af því sem er á radarnum hjá mér. En ef hann geti fyllt þetta inn, að þá myndi bíða mig þar peningur ef hann fjalli skyndilega frá. Þannig að hérna, þannig pælingin svo, þetta hérna, sér stafrænni lausn heiti fyrirhyggja, sem er svolítið lýsandi fyrir það sem við viljum að hún geri. Og þá getum við, bara við þrjú hérna, getum bara sest niður og fyllt allt inn sem við viljum að við skilja eftir, bara í greiti þetta stéttarfélag og þennan lífeyrissjóð og þarna á í þetta og þarna á í þetta. Og þá, þú veist, ef að kem til þess að ég dey, að þá er ég búin að velja þá aðstandendur sem fá aðgang að þessum upplýsingum. Og þetta er það sem Tækniþróunarsjóður var að styrkja okkur með.
1: Og þið nefnir líka á heimasíðan eitthvað hvað nú.is að þið munum bjóða upp á lausn fyrir fyrirtæki. Hvernig virkar það?
3: Já, það er bara þannig. Við viljum náttúrulega að fyrirtæki geti stutt við bakið á sínu starfsfólki ef að það upplifir það að missa náin ástvin. Þannig að fyrirtækin í raun geta verið bara okkar viðskiptavinir og við þjónustum þeirra starfsfólk þegar slíkt kemur upp. Af því að þú veist, þetta eigi að sjö að meðaltali á Íslandi á dag og það er bara alveg töluvert af fólki í svona litlu samfélagi.
0: En Guðrún, hvert eiga áhuga samir fjárfestar að hafa samband?
3: Já, bara hringja beint í mig, held ég. Þeir geta bara farið inn á vefinn okkar og þar eru allar tengilega upplýsingar á okkur og við tökum bara fagnandi á móti áhuga sem að vilja standi þessari baráttu með okkur.
0: Já, vefsíðan er slóðin hvaðnú.is.
3: Já, hvaðnú.is.
1: Setjum punktin hér, Guðrún Heimisdóttir, annar stofnenda Hvað nú, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk kærlega fyrir að taka móti mér.
4: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Stýttist því að við opnum fyrir Síman Síman hér eftir skamma stund 5, 6, 7, 11, 11
1: Hvað segir strókar, eru þið búin að kaupa í matinn fyrir kvöldin?
2: Það allt klárt, það verið að fara að grilla Það ekki hægt annað þegar veðrið svona þá þarf maður að grilla
1: Fórstu þá sjálfs afgreiðslu kassa?
2: Nei, ég reyndar að gerðu ekki og ég þurfti ekki að fara vegna þess að frúin fór og græða þetta Þannig að ég þurfti ekki að hafa ágjöra því þennan daginn
0: Svo eru marga leiði til þess að afgreiða sjálfna sig Það er til dæmis hægt að nota app og panta matinn heim eða þessa dagvörur En við spurðum í könnun notar þú sjálfsafgreiðslu í verslunum og það voru 4382 sem að svöruðu Svarmöðleika voru alltaf stundum aldrei Ef við einblínum á möguleikan aldrei hversu margir haldið að noti aldrei sjálfsafgreiðslu
2: Vá, ég held að segja svona 5%
1: Mjög fáir sko
0: Mjög fáir
2: Já. Ég segi 5%
1: Já, ég líka
0: 17 Og þeir sem að nota sjálfsafgreiðsluna stundum eru 43,6% og svo eru 39,4% sem að nota þennan möguleika alltaf
2: Já
0: Þetta er svo þægilegt
2: Þetta er þægilegt
0: Það heitir þetta skannað og skundað Gripið og greitt
2: Já, gripið og greitt og hvað þetta er allt saman En þegar maður er að taka einhverja fjóra, fimm hluti sem að vantar stundum sko, þá nota ég þetta En þegar maður með eitthvað meira
1: Já, fullt að dóti
2: Já, og þá er ég með pókana mína sjálfur bara á körfunni og svo bara raða ég von í bara þegar að búið að afgreiða mig á afgreiðslukassa
0: sko. En sko þegar menn eru með appið eins og gripið og greitt eða skannað og skundað
2: Já
0: að þá tínir maður þetta bara jafnóðum ofan í
2: já, pókan Já, ég nefnilega, já, ég þarf að fara að prófa þetta
0: Já
1: Það er bara ekki að skrá sig eitthvað sérstaklega í það Hvernig virkar þetta?
0: Þú skrá held ég bara kreditkort á bakvið
2: Á bakvið þetta bara
0: Svo notar við appið
2: Já.
1: En fólk er að hringi okkur hérna og spyrja okkur lækkar ekki vöruverð þegar maður er að fara að afgreiða sig sjálfur
0: Já, hann svaraði því nú hérna áðan hann Björgvin
2: Já, hann gerði það bara mjög vel Hann gerði það bara mjög vel Já, mjög veist það bara vel svarað hjá hann
1: Olíuverðhækkanir og það er svona heimsmarkasverð
2: Já
1: Þannig að hérna
2: já.
1: Þetta er bara eitthvað sem að kannski, við höldum áfram að ræða hérna
2: Já
0: Já, við opnum fyrir síman eftir augnablik 5, 6, 7, 11, 11
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu

0: betra með Pepsi.
1: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Sagnaland ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Ef stjarnan í framrúðinni er minni en 100 krónu peningur, gerum við við hana þér að kostnaðar lausu.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
8: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
10: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
12: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang og tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
13: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4 til 7.
17: Fyrir að gefa landa með það?
18: Ná, hann farinn, fyrir minn.
17: Jæja.
18: Já.
17: Ok, fyrir já þeir.
18: Já, okay. Tökum annan og eftir. Ha.
17: Já. Ok, og ég þarf bara ekki að slá aftur á græðina.
18: Nei, viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma að
17: það?
19: Ég segi svo normenni, sko, við skal við hafa þessi einn öllele tre.
20: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
21: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
22: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
23: Bylgjan.
24: Alltaf björt og brosandi.
23: Hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567-1111.
24: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
25: Það þessi sígilda spurning. Hvað viltu ræða?
26: Og það loga hér allar línur ef ekki bara byrja á þessu.
25: Jó, skellum okkur í þetta. Bylgjan, góðan dag.
27: Halló. Já, góðan dag.
26: Já, hver er hér?
27: Þorsteinn heiti ég.
25: Sæll Þorsteinn. Þorsteinn. Hvað viltu ræða?
27: Sæli. Ég veit ekki, ég var bara, er það að þið voru með síman opinn og ákvæða að ringi ykkur?
25: Já, við ræðum nú stöndum í hinn og þessi málefni, er eitthvað sérstakt en þú ert með í huga?
27: Nei, ekkert sérstakt sko, mér langar bara segja ykkur að þeir eru með frábæra útvarpsstöð.
25: Já, takk fyrir það, takk fyrir að ringja þá Steinn.
27: Álítið, það er góð dag.
26: Já, sömuleiðis, blessaður.
25: Já, þetta var hann þá Steinn.
26: Já, hann bara hress. Og hver er hér?
28: Er það ég?
26: Já, góðan daginn.
28: Ég heita Ólafur.
25: Sæll Ólafur.
26: Sæll.
28: Ný orðin afi, langafi.
25: Til hamingju með það.
28: Takka þér fyrir.
25: Hvernig að vera orðin langafi?
28: Mér fannst þér vera aðeins eldri, en...
25: en þú ert það ekki?
28: Ég var að hlusta á konu, hérna, sambandi sem maður missmak.
25: Já, akkurat.
26: Já,
28: og ég var að segja þess að ég misti konu mínu 35 og góðum og þá var ég 40 með 3 börn. Og það, ég ætlum ekki grenni yfir því, sko. En það sem kom mér mest óvart, það var það, einu að halva áði eftir að ég er búin að kynna þetta annar konu og allt fínt. Þá fæði bref að kona mín sem er dáun og gafin hún skuldi eitthvað
25: Já, þetta löngu eftir andlátið.
28: Já, en það gekk allt mjög vel upp og ég er ekkert að grenja yfir því að ég veit ekki, ég er dreft líka. Ha?
25: Og endanir gerir við það öll, já.
28: Já, en þetta var flott umræða sem við höfði og þið standiður alveg frábælega vel.
25: Takk fyrir
28: það. Mm-hmm. En það er svo grinnum við að sem er eldri og eldri og er aftur langaði hvað er í gangi, hvað er framtíð
25: já
28: fyrir þessu börn
25: hvernig sér þú framtíðina fyrir börnin og barnabörnin?
28: Ég sé bara ömulegt.
25: Af hverju?
28: Vegna sko þegar ég var lítið strákur þá voru sveiti af ömmu bara og allt ljúft og gott sko, og það var ekkit ves sko, ekkit en í dag heyrum að bara vandrei ég þóri ekki að segja hvað sem er en það þarf meira aðdegli gagvart þessum krökkum sem hvað hefur að gera í samar þau fór ekki vinnu ég fór í sveit þegar það var enni allt sömur og nokkur sömur, mörg sömur
25: heldur að það sé líðandi lok að börn fari í sveit
28: ég held að sé líðandi lok
25: já,
28: það er engin að senda börni í sveit að tekur halva mánu að slá sko
25: Já.
28: Með öllu þessu tækjum
25: En mitt en Ólaf við skulum hleypa fleiri maður við bara vonum að sjálfsögðu að börnin eigi plæsta framtíð
28: vel fyrir veistna, ég hlust á okkur þið eru frábæri
25: takk fyrir að hlusta Ólafur og bestu kveðjur
0: takk fyrir þetta
28: takk að sér
0: og hleypum þá næsta af Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
1: Já, góðan daginn
0: góðan dag
1: Herru, ég ætla hann að bara skjóta svona kannski stuttin samt mjög langa samlöku inn í þessar samræður en
0: Já, maður bjóður að kynna þið fyrst
1: Já, ég heiti Erling, það er gitt
0: Ekki mál
1: Við áttum samtali í gæri og félagi minn sem komast ekki botn á að spurningin er svo bara af hverju mótmæla Íslendingar ekki og við vorum að komast í botn á því hvort að við séum svona illa genabyggu eða hvort að við séum svona hrætt þjóð eða hvort að við séum svona meðvirk þjóð og við komist ekki svona neinu svona kannski góðu samtali um okkur að við mótmælum ekki.
25: Ertu að tala um mótmæli þá hvernig mótmæli að fara út á götu með skilti eða?
1: Já bara þessi minna búsáttabiltinguna þegar að snerti alla á Íslandi þá náttúrulega fóru allir út að mótmæla og kjörum og ókjörum og svona ástandi hérna á Íslandi virðist mér nú svolítið þannig að það alveg sama hvað allt hækkar og hvað allt dýrt og allt erfitt og fólknar ekki endur saman þá fyrst mér eins og við Íslendingar séum ekki með beini nefinu að mótmála
25: Nei, við getum náttúrulega mótmála með vestinu líka sniðgengi vöru sem að hækka kannski óvælilega mikið að okkar mati
0: og í kostningum, kosið ykkur aðra
1: En þú sniðgengur ekki banka eða lánin á íbúunum eða nei, svoleiðis eða til að mjög háir vextir og mjög svona ólíft miðað við aðra Evrópu þjóri kringum okkur. En mér langar bara að varpa þessi spurning út í þjóðfélagið, á hverju mótmælum við ekki? Á hverju komum við ekki saman og á hverju byðum við ekki um betri kjör og betri kosti? Og hvað er það sem að læta okkur ekki gera það?
0: Einmitt, heldur, þetta er komið fram, út í kosmósið.
1: Yes, sir.
25: Takk.
1: Takk.
25: Bless. Og næsta lína, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
25: Hver er þar?
2: Brynjar, þetta ég.
25: Reynir, sæll.
2: Brynjar.
25: Brynjar, fyrir ekki þau. Hvað hefur þú fram að færa?
2: Ég er upp gamla þetta. Ég hef mikið náhuga á íþróttum og horfi á flesta landsleiki sem ég sé í sjónvarpi.
25: Ná.
2: Og það fallegast það sem ég sé þegar að liðin standa og sperra sig og syngja að öllu hjarta sinna eigin þjóðsöng þeir fannst hróðalegt að horfa á síðustu landsleiki Íslendinga þeir ættu að skamma sín
0: Verðu, móti Argentínu eða móti Spáni?
2: Nei, ekki stelpunar.
26: Nei, strákanir.
2: Nótt á móti Portú,
26: móti Argentínu.
2: Já.
26: Já. Og er ekki nógu duglegir að syngja, strákanir?
2: Og það eru sumir sem að glotta og hugsa, ég ekki að spila fyrir ykkur, ég bara að spila fyrir þeir góði sjálfum mér.
26: Já.
25: Já, þú tólkar þetta þannig þegar að menn syngja ekki með.
2: Oft áður, þetta skelfilegt að horfa upp á þetta, í staðinn að sjá sko fullorna og fullorði fólk og að sperra sig og syngja alveg með sko öllum líkamarum.
26: Þetta er erfitt lag að syngja, Brynjar.
2: Nei, þetta er bara kjafta.
26: Jú, þetta er erfitt. Þetta er ekkert fyrir hvert sem er sko.
2: Þetta skora á þig.
26: Ég hef oft reynt.
25: Við allavega hreyfa varirna með þá.
26: Já, já, já. Mæma já. Þetta.
25: Kæra, kæra þakki við þetta, þú bara hvetur landsliðið til að taka betur þátt, syngja með, takk fyrir þetta Brynjar og næsti hlustandi, góðan dag, einn viðbútt, stuttur.
3: Sigur Rúnar heiti ég.
25: Sæl Sigur Rúnar.
26: Sæl.
3: Takk fyrir góðan þátt.
25: Takk fyrir að hlusta.
3: Ég vil endilega þið farið að tala við þess að þingmenn og spurja um hvort er að þegar ég fara að laga þessi vinnubröð. Mér ofbýðu svo þessi djöfusins aumingadómur á þinginu. Þeir eru að vinna halvan dagi, þetta er við lélegast að vinna framlega sem finnist á landinu sko og er á ofur launand. En svo er bara þykist að vera frí í hist og her og svo eða tímanum er nöldur og röfl og með þeir eiga að vera að vinna.
25: En er ekki þingstörun nokkuð fjölbreytt?
3: Ég veit ég hvað er fjölbreytt, þeir byrja það eitthvað yfirleitt 2-3 og daginn að fara og eru svo fram á kvöld ef það er að koma eitthvað frí tíma hjá þeim.
26: Sumir vilja nú segja best að hafa þess að þingmi bara í fríi sem lengst, það valda sem minnst skaða.
3: Já, þá náttúrulega getur bara sleppt þingræðin og vera ekki að flækjast með þess að þingmenn, en að vera með þetta ofur launaða fólk, 63 menn með sko 300 manns í kringu sig að stjana við sig.
25: Já, en það má líka benda það þegar við falla á tíma að þeir náttúrulega vinna meira heldur en bara það sem sést í sjónvarpinu.
3: Já, já, en þeir eru alltaf í enda lausum fríum og nú allar að færi 30 mánuða sumafrí. Já. Það er sami vinnutími núna og þeirra með voru heldum hendi sín til að vinna á með því.
25: Þetta miðast við það. Herðu, við komast ekki lengra. Takk fyrir þetta, Sigur Rúnar.
3: Takk fyrir.
4: Reykjavík síðdegis. Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Er meiri veiði ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
5: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Valdefling aldraða, sinnum heimaþjónusta. Stenströmsdagar hjá Hrafnildi.
6: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
7: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
8: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
29: Opposi. Páll er ekki í stuði. Hann er ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
30: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
31: Mega Vega! Dominós.
32: HM í fótbolta byrjar á morgun. Ekki gleyma ídífinni. Voga ídífa. Gerir allt betra.
33: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko. Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja. Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
12: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
33: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Lögmaður Landsvirkjunar í máli sem landeigendur við Þjórsá höfðuðu til að stöðva framkvæmdir í Hvammsvirkjun segir framkvæmdirnar í vari út árið, hvað sem líður mögulegri áfrýjun. Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði íslenska ríkið, Landsvirkjun og fleiri í dag af öllum kröfum landeigenda við Þjórsá sem kröfðust þess meðal annars að virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar yrði ógilt. Það virkjunarleyfi var gefið út í desember fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra virkjunarleyfi í júlí sama ár.
15: Og þetta er bara hérastómur en hvað sem öðru líður þá er ljóst að framkvæmdir á þessu ári hjá Landsvirkjun við Hvammsbyggingu Hvammsvirkjunar þær eru í vari út árið, þær eru í skjóli og það eru þetta gríðarlega mikilvægt að framkvæmdir geti haldið áfram. Undirbúningsframkvæmdu virkjunar lauk á síðasta ári og nú er hennar eiginlegu virkjunarframkvæmdir í gangi.
14: Sagði Guðjón Ármannsson lögmaður Landsvirkjunar eftir að dómur var kveðin upp í dag. Ármann Þorvaldsson, forstjóri fjárfestingabankans Kviku, hefur óskað eftir að láta af störfum næstu áramót eftir tæplega 10 ára starf hjá félaginu. Frá þessu er greint í kaupallar tilkynningu frá Kviku. Þar segir hann að hann muni gegna starfi forstjóra út árið en að stjórn félagsins muni nýta tíman framundan til ráningar á nýjum forstjóra. Ármann tók við sem forstjóri Kviku árið 2017, var um tíma aðstoðar forstjóri félagsins og hefur síðan aftur gegnt stöðu forstjóra síðastliðin 3 ár. Umhverfis orku og loftslagsráðuneytinu var heimilt að neita Vísi aðgangað umsögnum reynslu af sérlaust sem Ísland fekk fyrir flug í ETS losunarkerfinu. Úrskurðarnefnd taldi að greiningin gæti veitt Evrópusambandinu innsýn í samningsmarkmið Íslands. Íslensk stjórnvöld semja nú við framkvæmdastjórn ESB einhvers konar framlengingu á sérlaust sem leifir íslenskum stjórnvöldum að niðurgreiða losun flugfélaga sem fljúga frá Íslandi. Sérlaustin rennur út í árslok. Vísir óskaði í febrúar eftir umsögn sem umhverfis- og orkustofnun vann fyrir starfshóp sem utanríkisráðuneyti skipaði. Umhverfis- orku- og loftslagsráðuneytið hafnaði beiðni Vísis og taldi ráðuneytið umsögnina nátengda samskiptum við önnur ríki og þannig undanþegna upplýsingaskyldu stjórnvalda. Þá ákvörðun kærði Vísir til úrskurðarnefndar upplýsingamála en nefndin staðfesti ákvörðun ráðuneytisins með úrskurði í dag. Nú rétt áðan var dregið í riðla fyrir heimsmeistaramót karla í handbolta á næsta ári. Ísland var í efsta styrkleikaflokki en búið var að ákveða fyrir dráttuna Ísland myndi leika í háriðli sem spilaður verður í Magdeburg. Á mótinu verður Ísland í riðli með Norður Makedóníu, Bahrein og Japan en móti fer fram frá 13. til 31. janúar á næsta ári. Kolbrún María Ármannsdóttir er snúin heim aftur úr atvinnumennsku og hefur sami við lið Tindastóls í bónustild kvenna í körfubolta. Kolbrún kemur til Tindastóls frá Hannover Lusche í Þýskalandi, þar spilaði hún á síðasta tímabili, en landsliðskonan Kolbrún spilaði áður hjá uppeldisfélagi sínu stjörnunni. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 6, en þangað til finniði allt um þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
16: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
17: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
26: Já, komið sæl aftur, þá höldum við áfram í Reykjavík síðdegis og það margt framundan eins og venlega, Kristoffer.
25: Já, við ætlum hér á eftir að fá til okkar Sigurdísi Haraldsdóttur, hún er krabbameinslæknir og prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands. En það eru fréttir, góðar fréttir, úr lyfjaheimi, lyf gegn briskrabbameini hefur lofa góðu og fékk standandi lofa klapp á fjölmennri læknaráðstefnu núna fyrir stuttu.
26: Já, ný rannsóknir að sína fordæmalausan árangur þessa nýja lyfs. Ég reyna nú að bera þetta fram, það nefnist Daraxonrasib. Mm-hmm. Væri töfluformi og það á að
0: ja, niðurstaða klíniskra rannsóknar sýnir að, að lífslíkur sjúklinga með útbreitt briskrabbamein þannig í tvöfaldæðist.
25: Já, og talandi krabbamein, Ilmur Dögg Níelsdóttir, eiginkona krabbameins sjúksmanns, sendi neyðarkall á Facebookinni.
0: Já, svolítið leðilt að lesta að maðurinn greindist einmitt í desember með eitt banvænasta krabbamein sem fyrirfinst en hann fekk nýlega synjun frá sjúkratryggingum greiðsluþáttöku vegna læknismeðferðar erlendis sem gæti lengt lífslíkur hans.
25: Já, og það var tekið fram í synjuninni að ekki værum brýna nauðsyn að ræða.
0: En það er nú búið að kæra þetta skilsmér til úrskurðarnefndar velferðarmála en við heyrum nánar af þessu hérna á eftir. Svo ætla að tala við mann dagsins eiginlega í fótboltanum.
25: Já, Daníel Tristan Guðnason, leikmann íslenska landsliðsins sem að hitti Messi í gær.
0: Já, mætti honum eiginlega bara.
25: Mætti honum og tók spjallið hann.
0: Já, já, ekkit auðvelt að mætti honum á vellinum. Ekki séns hann á boltanum að Messi.
25: Nei, nei.
0: En Ísland tapaði fyrir Argentínu í æfingarleik en þeir þekkjast vel.
25: Já.
0: Daníel Tristan Guðnason og Messi.
25: Já, og hann spurði fyrsta spurning, spilaði þú ekki með pappa?
0: Erum nánar að því að eftir, en við ætlum byrja á allt öðru, það Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs og Bragi Bjarnason, bæjarstjóri Árborgar. Hvað þau eiginlega að bralla?

0: Það hefur nú verið bent á það í umræðinni að einn stærsti sökudólgurinn þegar kemur að þessari verðbólgu og háum vöxtum sé hið opinbera.
1: Já, ríkið er búin að hækka laun, er það ekki, og alls konar álögur.
0: Já, hefur gengið undan með hækkunum á ýmsum gjöldum.
1: Já, já. En Kópavogur tilkynnti nú hérna, var það ekki apríl sem tilkynnti að gjaldskrárhækkanir ættu að takmarkast við 2,5% verðbólgumarkmið.
0: En mitt, Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi, er á línunni, komdu sæl.
2: Já, sælir.
1: Já, þetta var ekki ekkert eitthvað kostningalofur, þið eru bara búin að ákveða þetta.
2: Já, já, nei, nei, þetta gerðist fyrir kostningar og svolítið vel fyrir kostningar. Við ákveðum þetta bara á ákveðu sem var tekin bara rétt eftir páska og þá og auðvitað umræðan farin af stað. Við erum að sjá það að verðbólgan hefur verið á uppleið sem og líka vextir. Vextir eru að hækka og því miður erum við ekki að sjá fyrir endan á þessari vegferð. Þannig að við ákveðum að stíga skrefið og sína svona viðleitni til þess að það sé hugur í okkur að axla ábyrgð og er það hagsmuna mál heimilan á tökum á verðbólgunni. Mm-hmm. Og það verður ekki gert nema með einhverjum aðgerðum eins og þessum. Og það sem við ákvæmum var þá bara takmarka hækkanir á árinu 2026 við 2,5% sem að ná þá til barnafjölskyldna í Kópavogi.
0: Og nægir það til þess að slá á verðbólguna eða svona hjálpa til við það?
2: Auðvitað nægir það ekki eitt og sér að bara Kópavogsbær stígi fram, en það fagna ég því að til dæmis Fjarðabyggð steig fram skömmu síðar, sem og núna er vissulega Selfoss að kynna slíkt hið sama. Það sem skiptir öllu máli er að hið opinbera axli ábyrgð með gjaldskrárhækkunum sínum og þannig náum við að auðvitað hafa áhrif líka á ekki bara mælda verðbólgu, heldur líka verðbólgu væntingar. Mm-hmm. Og þetta er að mínum að þetta er sú leið sem að ég tel að sé bara til þess fallin að hafa áhrif. En þá skiptir líka máli að önnur sveitafélag fylgi kjölfæris

0: að minna en sem nemur verðbólgunni þannig að fasteignagjöld í Kópavogi hafa í raun verið að lækka raunverði. Mm-hmm. Þannig að það sú breyta einu sér nú ekki að hafa áhrif þannig séð á verðbólgunni en vissulega hefur þetta áhrif á kostnað heimila og við höfum þess vegna lagt allt kapp í það að halda fasteignagjöldum lágum og lækka skatt á hverju einasta ári.
1: En bitnar þetta ekki þá á rekstri bæjarins og hvað gerist þá í varandi bæjarsjóð?
0: Jú, en þá skiptir auðvitað máli að standa vörðum góðan rekstur og það höfum við gert samhliða. Við höfum farið í hagræðingar án þess þó að það komi niður á þjónustunni. Við höfum forgangsraða fjármunum öðrum hætti og það er auðvitað alltaf vel hægt. Það er alltaf hægt að svona huga því hvernig við getum farið vel betur með fé skattgreiðenda og við höfum gert það og skilað í raun má segja ávinningi af góðum rekstri aftur til heimila og fyrirtækja með lægri fasteigna gjöldum og fasteigna sköttum.
2: Einmitt. Ástís Kristjansdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk kærlega.
2: Og frá Kópavogi ætlum við að vinda okkur yfir í Árborg.
1: Já, þar Bragi Bjarnason, bæjarstjóri og hvað að frétta frá ykkur Bragi? Þið ætlum ekki að hækka gjaldskrár eða hvað?
3: Nei, við ætlum að reyna að halda þeim í algjöru lágmarki hjá okkur.
1: Já.
3: En það þurfum að hjálpa staðfælti til að ná bæði niður verðbólgun í landinu en einni var það náttúrulega bara stór hluti af okkar stefnumálum í kosningabaráttunni og við vildum vinna með það að lækka álögur á íbúana hjá okkur.
2: Já, hvað fellur undir og inn í gjaldskrána sem að þið ætlaði að miða við?
3: Þessi raunin sem við erum að miða við við erum að horfa út inn í fjárhagsáætlunina fyrir 2027 að það eru allar gjaldskrá sem falla undir hinn svokallaða A-hluta hjá sveitafélaginu sem eru raunin öll svona þessi heildar þjónusta sveitafélagsins. Við erum að leikskólan þarna undir, frístundaheimilin, sundlaugarnar og allar þessar almennu gjaldskrár. Þannig að við settum okkur það viðmið núna eftir þess þarf að það þarf að hækka að þá færum við aldrei yfir verðbólgumarkmið Seðlabankans því við viljum bara sýna þá ábyrgð að við getum náð þessu niður í sameiningu hérna á Íslandi.
1: Og bitnar þetta þá eitthvað á rekstrinum hjá ykkur?
3: Það auðvitað verður að horfa á það erunni að ef verðbólga hærri þá ættir við sjálfur sér að fá mér allir að halda í við en það okkar verkefni bæði starfsmann og kjörna fulltrúa þá að taka kannski bara niður kostnað annars þar þannig að þessi ávinningu skili sér. Bara bæði til íbúa og þá bara fyrir alla í raunni ef fleiri koma um borð og við getum þetta sammælst um þetta á Íslandi að við ætlum að ná þessu saman niður.
2: Já, og hvar færi til þess að spara?
3: Já, okkur, við erum búin að fara í gegnum hérna á undanfundum fjórum árum, mjög erfitt og krefandi verkefni sem hefur nú komið til tals að það alltaf hægt að finna góðar leiðir til þess að hagræða og fara vel með opinber fé, en það gerum við bara í sameiningu, þannig að verkefni núna inn í fjárhagsáætlun er að forgangsraða það áfram og hérna, bara vinna áfram að góðum verkefnum og þá tökum við mið af þessu í raun í upphafi, þá hérna, við vitum að þá erum við að fá áætlaða tekjur inn og þá tökum við bara mið af því í áætlunagerðinni. Þannig að það verkefni haustsins og hérna, er bara spennandi eins og mörg tækifærin sem eru hérna svæðinu núna á þessum dögum og mánuðum.
2: Akkurat. En nú kunna einhverjir íbúar í sveitarfélaginu að spyrja hvað með fasteignaskattana og gjöldin?
3: Já, það er unni sama. Nú kom út þarna, þetta blessaða kerfi á Íslandi þar sem fasteignamatið hefur áhrif á fasteignagjöld sveitarfélagana. Mm-hmm. Að nú var verið að gefa það út í síðustu viku, minnum mér rétt og það er nú heilt yfir mjög lítil hækkun þar á landinu og sumstaðar lækkun. Þannig að það mun hafa áhrif á vinnuna en það er eitt af því sem við ætlum að vinna líka að það séu þarna eins hóflegar hækkanur hægt er og helst bara lækkanir eins og við gerðum á þessu ári. Það erum við náðum 80-90% af eignunum hérna í Árborg þar sem var krónutölu lækkunum milli ára.
1: Já.
3: Og það er dama þar, þetta er þessi ábyrgð sem við þurfum að fylgja. Við viljum lækka álögur en það þarf að skila sér alla leið líka á gjaldahlið sveitafélagar.
1: Við vorum að tala við Ástísi Kristjánsdóttur, bæjarstjóri Kópavogs, þau í Kópavogi er að tala um svipaða hluti, eða sömu hluti og þið eru að gera í Árborg, en eru fleiri sveitafélög heldur að fylgja ykkar kjölfar?
3: Það er það sem við óskum eða skoruðum á í rauninni í bókun bæjarans þegar við tókum þessa ákvörðun og við viljum í rauninni og bara hrósa Kópavogi og Fjarðabyggð sem stigu þetta skref fyrir voru að taka ákvörðun um lækkun á gjaldskrá núna fyrir strax á þessu ári. Og þarna, við viljum stíga þetta skref bara núna með þessum fyrir var að segja strax hvað við ætlum að gera vegna þess að það skipti máli bara inn í umræðuna núna í sumar og inn í haustið við erum að tala um kjarasamninga, við erum að tala um verðbólguna, að svo við gerðum

0: við skorum á ríkisvaldið, þeir eru stóri aðalinn í þessu og vonandi bara fleiri sveitafélög sem séu tilbúin að koma í rauninni með í þessa vegferð að, að takmarka hækkanir hjá opinberum aðalum þannig að við séum raunverulegan ávinning vonandi í lækkandi verðbólgu á næstu mánu.
1: Já.
0: Þetta sé eitt, þetta er eitt þátturinn í því.
1: Ég skulum vona að fleiri sveitafélög svari þessu kalli og áskorun ykkar. En Bragi Bjarnason, bæjarstjóri Árborgar, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, takk alveg fyrir, gangi vel.
2: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu- og húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúb Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu- og húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
2: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Það nýr dagur og Homo IQus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn meiru kjötbólur. Með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.
8: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Það borgar sig að kíkja í fjörðin. Taxfrí dagar 10. til 13. júní.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
12: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
13: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
14: Eina leiðin upp. Topptjöld.is.
15: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
16: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
17: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Vertu með í umræðinni. Reykjavík síðdeis á Bylgjunni. Bylgjan.

0: Við heyrðum af stóri krabbameins ráðstefnu daginn, það sem að kynnt var nýtt krabbameinslíf.
1: Já, heyrðu það kemur fram í frétt CBS í Bandaríkjunum að læknar hreinlega rís úr sætum sínum og fögnuðu með lófataki á stærstu krabbameins ráðstefnu heims nú nýlega eftir að ný rannsók sýndi Já, bara fordæmalausa nárengur nýs lifs gegn briskrabbameini.
0: Já, sem að er ansi skeitt krabbamein og hefur erfitt að eiga við.
1: Já, ég að reyna að bera fram þetta heiti á þessu lifi, það nefnist Daraxonrasib. Þetta í töfluformi, ein tabla á dag og þessi niðurstaða sýnir, stórri klínískri rannsók sýnir að lífslíkur sjúklinga með útbreytt briskrabbamein nær í tvöfaldaðist samanborið við hefðbundna lyfameðferð.
0: Já. Ég legg til að menn finna þessi auðvildar orðið þessi lið.
1: Já, en þetta eru stór tíðindi.
0: Já, hún komin til okkar, Sigurdís Haraldsdóttir, krabbameinslæknir og prófessor við læknadeild til Háskóla Íslands, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Eru þetta merk tíðindi og tímamót?
2: Já, þetta eru alveg stór tíðindi, ég myndi segja þú stærstu núna í 15 ár þegar kemur að baráttunum við briskrabbamein.
0: Það er mjög skætt.
2: Það er verið mjög erfitt viðregnar, já. Og hérna, og eins og því nefnið, þetta var hérna kynnt þarna á ráðstefnu, þarna koma saman 40.000 manns og það eru fjórir útrættir á þessar ráðstefnu sem að fara hérna á málþing þarna á sunnudeginum og það er þetta kynnt og þetta 40.000 manns rísa þarna úr sætum og klappa yfir mínútu fyrir þessum niðurstöðum og það segir mann náttúrulega þetta er sko afar merkilegt.
0: En hverja voru þá þessar merku niðurstöður?
2: Einmitt, þannig að þetta er þetta líf og hérna ég tek ofna fyrir þér auðin fyrir hvað sko, ná var að byrja þetta vel fram
1: einmitt,
2: það var bara Daraxonrasib heitir þetta líf og er svo kallað rashemill og ras er sko prótein sem að menn hafa vita að það er stökkbreytt í yfir 90% briskrabbameina og þetta hafa verið vitað 40 ár og mikill peningur hefur verið settur í að reyna að þróa líf gegn þessu próteini en gengi mjög erfilega þar til núna svona síðustu 10 ár og þá hefur verið að sjá framfarir sem að enda svo með þessari grein sem að svo byrt í New England en frægasta læknatímariti heims og þannig verið að taka þá fólk sem að er með briskrabbamein á stigi 4 það hefur þá dreift sér og þessi sjúklingar höfðu þá verið á einni lyfjameðferð og síðan er þetta að það fasa 3 rannsókn þar sem að fólki er slembir aðað í annarkort að fá þetta nýja líf eða hefðbundna lyfjameðferð og þar fáu þessar niðurstöður dramatísku að lífið gagnast svonum 90% af sjúklingum sem fóru á það og náði annarkort að minka krabbameinið eða allafan að koma í veg fyrir að vaxa í eitthvað tíma og sá meðal tími var svona um 8 mánuðir og tvöfaldaði þar með lifun sjúklinga.
0: Mm-hmm. En læknast þú ekki af krabbameininu?
2: Nei, það er því miður þannig að þetta er ekki læknanleg meðferð. Meðferðin er í rauninni að hemja vöxtin, tefja vöxtin og lengja líf.
0: En þetta er kannski byrjun á okkur öðru?
2: Já, nú er semst verið að skoða það hvort að þessi hægt að gefa lifið þá með lyfjameðferð og eða eftir aðgerð.
1: Það byrja að taka það fyrr, er það ekki?
2: Ég er rauninni eina leiðin til þess að lækna briskrabbamein ef fólk kemst í aðgerð á brisinu. Og það er í dag er það svona 20% af allum sem að greinast, því miður þá greinast þetta oft svo seint.
1: Já, og þetta er eitt banvænasta krabbameinið, er það ekki?
2: Þetta er einmitt 5 ára lífun í þess, já, fólki með þetta krabbameini hefur verið svona 10%, þannig að það hefur verið mjög erfitt við regnar.
0: Hvaða hlutverki þjónar brisið?
2: Einmitt, já, brisið er henni skiptist í tvennt, þú ert annars vegar með útkirtilinn sem að framleiðir meltingarensím sem að hjálpa okkur að melta fæðuna og svo innkirtla hluti brisins þar sem við framleiðum hormón og það þekktast að er insúlín. Mm-hmm. Og þannig að langflest briskrabbamein koma frá þessum útkirtla hluta. Ef að þau eru í innkirtla hlutanum að þá eru þau svo kölluð tauga innkirtla æxli sem eru svolítið annars eðlis og auðveldari oft viðregnar.
1: Og meðferðar úrræðin, eru þau oft takmörkuð?
2: Já, það er náttúrulega alltaf framkvæmt aðgerð ef það er hægt en brisið situr mjög aftalega í kviðnum og er lúmst að því leiti að þetta veldur oft einkennum seint og svona óljósum einkennum Mm-hmm. Það geta verið hlutir eins og þyngdartap, verkir, verkir í baki og gula og það maður kannski benda á það að einmitt að þetta greinist oft svo seint að þá hérna, eru við þáttakendur landspítala í stóri rannsókn sem að gengur út á það að við hafa eftirlit með þeim sem er í aukin áhættu. Og það er ekki algengt að fá briskrabbamein, það er kannski 1% af þjóðinni sem fær þetta á lífsleiðinni. En við erum að reyna að hafa upp á þeim sem er í aukin áhættu, það er fólk með mikla fjölskyldusögum briskrabbamein, fólk sem að ber stökkbreytingar eins og í brakka tveimur og er með fjölskyldusögu. Og við höfum boðið því fólki þáttöku í þá bris eftirliti og þessari stóru alþjóðlegu rannsókn. Og það er semst verið að framkvæma segulómna bris einu svona ári og þá að reyna að greina þetta einn stemma og hægt er ef þetta kemur upp, þannig að framkvæma megi þá aðgerð og lækna sem flesta.
0: En öðrum krabbameinum, nú binda margir voni við gervigreindina, hún komi til með að hjálpa til við að finna lausn á öllum vanda heimsins.
2: Mm.
0: Erum við meðin á radar einhverjar lausnir eða lækningar við öðrum krabbameinum?
2: Ég meina að þú ert að tala um og spurja sko hvar við erum að nota gervigreindin eins og í dag að þá erum við til dæmis að nota hana í eða eitthvað að byrja í myndgreiningu mm-hmm. og myndgreining þar sem við erum einmitt að skima fyrir krabbameinum eins og brjóstakrabbameini og erum að nota hana líka eins og geisladeildinni aðstoða við að stilla af geislameðferðir en auðvitað kannski spurningin er svo hægt að nota gervigreindina til þess að til dæmis greina gögn því að nú notum við raðgreiningargögn.
0: Eða í lyfja þróun?
2: Eða í lyfja þróun er mitt og við erum kannski ekki alveg komin á þann stað, allan ekki í klínikkinni eins og er, en vonandi ná að nýta hana sem best. Og ég fæ kannski nefna eitt í viðbóta því að við erum náttúrulega að tala með þetta nýja lyf sem er mjög spennandi að sko núna þá mun þetta fyrirtæki sækja til lyfja eftirlits Bandaríkjanna og lyfja eftirlits Evrópu, þannig að það hérna, ábendingu fyrir þessu lyfi og það er ferli sem að mun taka marga mánuði.
0: Já.
2: Þannig að þó sem að óski þessum við getum bara að byrja að nota þetta lyf á morgun að það er líklegt að það geti verið ári í það.
1: Já, en þú hefur fylst með þessari lyfjaþróun eða þekkir hann til eitthvað?
2: Já, það er nú gaman frá því að segja að hann heitir Brian Wolpin sem að kynnir þetta og er fyrstu höfundur á þessari grein og það var einmitt minn yfir maður, ég vann þarna við Dana Farber Cancer Institute í 2 ár án ég flutti til Íslands og það er geysistór einn af 3 stærstu krabbameinsspítölum í Bandaríkjunum og er tengdur við Harvard Háskóla í Boston.
0: Mm-hmm.
2: Það er mjög flott stofnun og hann hefur náttúrulega unnið alveg þrek virki í því að rannsaka briskrabba með allan sinn feril og mm-hmm. þetta hlýtur að vera alveg hérna gríðarlega mikilvægt og hérna fyrir hann að mm-hmm. fá svo að kynna þetta.
1: Og merk framþróun í lyfjaðinni og svona til þess að meðhöndla briskrabba meina þekki?
2: Jú, klárlega. Þessi rashemlar, þau veitir ras próteini, það eru erfitt að þróa lifi, núna erum við loksins komin að ykkur að beina braut með það, þannig að það eru mjög spennandi að sjá framhaldið, ekki bara í briskrabbameini heldur eins og öðrum krabbameinum því að rasin og það gen sem er hvað oftast stökkbreytt í krabbameinum almennt.
0: Þannig að það verður mögulega hægt að nota þetta lif þá gegn öðrum krabbameinum?
2: Þetta lif og önnur sem er í þróun, já, maður bindur vonir við það.
1: Einmitt. Sigurdís Haraldsdóttir, krabbameinslæknir og prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands, kæra þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir.
3: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
1: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11-15. Ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður meða á eclipse.is.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
7: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Hansmýruð og Engstök. Útihúsgögn.is.
10: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði,

0: grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Við hlökkum til að mála með þér og bjóðum líta gleðilegt sumar. Sérefni í sumarskapi í 20 ár.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
6: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
7: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
8: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálamenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstakt og kannski sérstakli í Bandaríkjunu þar sem stjórnmálamennir eru talsvert eldri.
9: Þeir eru meðal andurinn 80 ára. Ekkur svo leið.

0: Það er annað slagi sem að maður les svona neyðarkall á Facebookinu og eitt slíkt hefur vætið mikla aðdegli.
1: Já, og það er áhugaverð átakanleg frásögn og frétt á vísi núna hérna, Jón Atla Magnússon sem greindist í desember með eitt bannvænasta krabbamein sem fyrir finnst, en hann fekk nýlega synjun frá sjúkratryggingum greiðsluþáttöku vegna læknismeðferðar erlendi sem gæti lengt lífslíkur hans.
0: Já. Eiginkona hans, Ilmur Dögg Níelsdóttir er á línunum, kom til sæl.
2: Hæ, hæ.
0: Já, þú vaktir athygli á þessu máli á Facebookinni, farðið hans yfir máli, hvernig liggur í því?
2: Já, herra, ég hef svo sett settið status í gær, Facebook status, þar sem ég hef vakti athygli á því bara að við höfum þess að þengið sinjun frá sjúkratryggingum Íslands. Við sóttum enn mér fyrir miðjan februar þessa meðferð sem heitir Option og þetta nafn. Blöðku meðferð sem sendir rafbylgjur og trublar sem sett frumurskiptinguna í æxlinu og þetta viðurkennd meðferð og af bandaríska lyfjastofnunni og CMS læknistæki.
0: Og hún er ekki veitt hérna heima?
2: Nei, þetta ekki veitt hérna heima og ég skil það alveg. Það sé ekki veitt hérna heima því að við erum bara einfallega allt að fá. Við erum ekki með heila krabbmeinslækni hérna sem þyrti og við erum heldur ekki að fara að vera með útibú fyrir nokkur fræður sem greinist með þetta krabbmein ári sem betur að greinist ekki margir með þetta.
1: Já, hvaða tegunda krabbmeini er þetta fyrir gæðinu?
2: Já, þetta heitir glíoblastóma og er eitt banvænasta krabbmeini sem að finnst og þetta er eitt af þeim fáið sem er ennþá skilgreint sem bara terminal eða sem sagt hérna banvænt bara strax við greiningu.
1: Já.
2: Og þetta er, já, eitt af banvænskrafminn og það er ekki innlækning, þannig að hérna, eina sem við þurfum alltaf að vera fóksrá er bara að reyna að finna einhverja meðferð sem lengja lífið og það er meðferðin að hafa ekki breysjan 2005
1: já.
2: Hérna í Íslandi, en víða erlendis eru komnar alls konar viðbúta meðferðir sem að standa til boða en ekki hérna í Íslandi.
1: Mm. Og sjúkratryggingar er að neita ykkur?
2: Að já, þeir eru sem þetta sinni okkur að fá þessa meðferð, læknin okkar áska eftir að tengja þessa meðferð frá Svíþjóð, þeir hafa verið með þessa meðferð til boða, stöndi boða hjá Svíum í allavega þó nokkur ár.
1: Já.
2: Þessi meðferð er búin að vera frá 2011 sko, í gangi.
1: En rökstunningur sjúkratrynga er að það er ekki talið brýna nauðsinn að ræða?
2: Já, ég veit ekki alveg hvenær þá er brýna nauðsinn. Því að ef við gerum ekki dísu þá náttúrulega bara erum að tala fari mánuðið vantala sem við höfum því að þarna við erum að tala krabbmein sem talið í mánuðum en ekki árum.
1: Mm-hmm.
2: Meðal hérna líftíma 12-18 mánuðið að þú getur þegi allar þrjár þessi grunnmeðferðis eins og svíðanir kallar þetta, þegar þetta grunnmeðferðis
1: mm-hmm.
2: og svo eru við búttum meðferðis en hérna erum við bara að bjóða upp á grunnmeðferð og ekkert meira.
1: Já.
0: Þið hefur sendt út neyðarkall Ilmur, hefur ykkur eitthvað verið svarað?
2: Nei, en við sem sagt fengum sinjun frá sjúkratryggingum Íslands. Þeir voru búin að vera að bíða eftir sérfræðiáliti frá Landspítalanum í 2,5 mánuð
1: mm-hmm.
2: og ég bendi um á það að loksins að það væri svo sem kannski geta eitthvað eitthvað sérfræðiálit að fá þar því að það er engin heila krafnuslagnir starfandi á Íslandi en bendi um á að tala við læknir sem að við erum með og sem sóttum þetta og hann þekkir þessum að fyrir frá Hollandi sem hann starfaði og eða þá aðilann í Svíþjóð sem við vorum búin að vera í sambandi við bæði í Lundi og í umbóðsæðali þessa læknistækis þannig en við fengum bara þá 14. og 17. fengum við bara sinjum og 11. mæ þá kærðum við sem sagt þá niðurstöðu þessa sinjun til úrskurðanenda þessi kæru mála hérna velferða kæru nefndar velferðamála heitir þetta
1: mm-hmm. og þetta eru háar upphæðir
2: það verður tekið upp á morgun
1: já, og það eru háar upphæðir í þessu það er sagt frá því hérna að maður þinn Jón Atli hann fyrir einu sinni mánuð til Þýskalands í ónæmis meðferð sem vinir að söfnuð fyrir en svo meðferð kostar 20 miljónir
2: já, hún kostar 23 miljónir og við náttúrulega erum bara útrúlega forréttindi hópi að vera svona ógeðslega ríka vinum og bara þeir bara rúluðu upp söfnun hver að fættir öðrum og ég er í leitisörkvölu bróðminn er í roundtable og við erum mjög marga góða vini og stórst hengslit sem að bara lögðist öll á eitt að safna fyrir þessu meðferð því þetta er eitt af einmitt því fáa sem er einmitt líka að lofa góðu í rannsóknum við þessu meini en ég skil svo sem alveg að það sé ekki endilega niðurgreitt, þetta væri það gott en ég skil það alveg af því að þetta svo einstakisbundnar meðferðir sem eru byggðar hver og ein á æxli eða sem sagt genamengi hvers æxlis fyrir sig þannig að hérna að glíoblastum svolítið bara eins og Evrópa þú ert bara með birtingamynd eftir milli einstaklinga eftir hvort þú með Frakklandi eða Þýskalandi eða skilir hvað ég meina þetta svo mismunandi birtingamynd þannig að hérna ég skil það svo sem en að þessi meðferð hún algjörlega ég skil ekki að hann sé ekki og ég heilbrigðisstarfsmaður ég hjúkrunarfræðingur og mér bara finnst mér bera skylda líka til þess að berjast ekki bara fyrir minn mann heldur líka aðra þetta alveg þetta svo erfitt að fá þessa greiningu í fangið vitandi vitandi hver niðurstaðan alltaf oftast í þessum málum
0: skiljanlega en hefur þessi meðferð í Svíþjóð hefur hún reynst vel
2: já, hún hefur reynst vel og hún þetta marg hérna rannsökuð meðferð og hún ein af fáum sem eru notaðar í viðsvegar, þetta notað í Bandaríkjunum, Japan þetta, og í heilbrigðiskerfinu með þessum stöðum í Þýskalandi, Hollandi Svíþjóð, Sviss, Austurríki þetta allt lönd sem hafa tekið þessum og séð hann ávinning af því að taka þessa meðferð inn í heilbrigðiskerfi sitt ja. Og einhverjar eru ástæðunar en við hérna í Íslandi erum stundum aðeins og miklu ég veit ekki bæsir við þessar ráðhaldum að veitum betur
1: ja.
2: En öll þessi lönd hafa tekið þessa meðferð í sínum helbriðiskerfum, þannig að fólk fær þetta, fólk stendur þetta til bóða þar.
1: En eins og þú segir, þá er búið að kæra þessa ákvörðum sjúkratrygginga til úrskurðarnefndar velferðarmála, ertu bjartsýn á að sá úrskurður verður ykkur hagstæður?
2: Já, ég ætla að verða það. Ég ætla bara að leiða mér að verða það. Mér finnst bara, ég ætla að stoppa ekki, en svo verður ekki, því að mér finnst þetta algjörlega bara þetta mál sem við verðum að taka því að við gerum það ekki,
1: já.
2: Hver að þá að gera þetta því að það, þetta bara þannig mál að þetta skiptir virkilega máli, hver mánur þegar farið þennan dóm í hendunar þá skiptir bara hver mánur alveg gríðarlega miklu máli
0: já, þið eru í kappið við tíman
2: vel, já, við erum í kappið tíman og við hefum hitt fólk með þess að meðferð, sem er að nota þess að meðferð hérna Þýskaland til dæmis við hefum hitt fólk og ég tala við fólk á FaceTime og mikið í sambandi við aðra gegnum bara tengslanett sem maður kemst í samband við í, á netinu og þetta alveg fólk að gera allt með þessu það að fara í köfun og það að fara í golf og það að fara að vinna og þetta bara og þetta nær ofta að halda niður í bara einkennum eða halda niður í æxlinu, halda því stabilu í svolítið tíma
0: Hvað er þetta löng með þeir?
2: Þetta raunin, það engin endir á því, þetta ekkert ekkert svona eitthvað, þetta bara þessi tími, þetta raunin bara, eða verður sjúkdómsframgangur, eða verður mikil versnum, eða það yfir háð því, sko, það brekar heldur en að þessi ekkur ákveðin tími.
0: Já.
2: Þannig að ég hitti bara hérna síðast á kaffistofunni í Köln hérna þar því var að byrja þegar maður minn væri meðferð, það sem eru núna. Það hún var búin með til 3 ár, bara hún að síðast í gærs.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að svo heit ég annan sem var nýbyrjar að vera með þetta og svo hefur líka heit aðra sem að bara voru ekki alveg að fíla að vera með einhverja blöðkur á hausnum á sér í 18 klukktíma. Þannig að þetta bara allir gangur á, sem notið þetta lengi og sem notið stutt. En þetta virðist allavega og samkvæmt rannsóknum er þetta gefast vel og þeir eru farin að fróa þetta áfram í aðra tegundir og krabbameinum líka.
1: Já.
2: Þeir eru farin að lúna krabbamein og fleira þannig að þessi meðferð er marg sönnið að virki og hjálpi.
1: Já, og hvernig líður manninum núna?
2: Okkur núna. Þetta er búið að rosalega kaos í dag þegar umfjöllun öll sem öll, þetta er ekki ekta við. Við erum ekki rosalega mikið verið svona þessa tegunda vatugli en ef þetta er það sem þarf þá bara verðum við að taka til skrif og standa með sjálfum okkur og þessari meðferði. Læknirinn okkar er sem betur stendur þetta baki á okkur og við erum með gott neti kringum okkur en hann eru þetta er ekki veld bara það verið svo því baráttu samlega því ég var alveg til í eða tímanum mínum í að vera bara með manninu mínum og börnunum mínum í stæði fyrir að vera stundi þyrst að því
0: Við skulum vona að þið verið bænheyrð og rétt og aðeinslega hlusti og þið
2: Já,
0: fáið
2: Já, ég vona það, þetta er sannig mála ef að einhver á aðstandanda eða greinist sjálfur með þetta krabbamein þá myndi sá hún sami alveg klárlega hafa óskað þess að þetta sem meðferð hefur verið samþykkt þannig að alveg kjálega.
1: Einmitt.
2: Þannig ég vona það einnilega að þetta verði standi íslenskum helbriðis þegnum til bóða.
1: Einmitt það. Ilmur Dögg Níelsdóttir, kæra, þakki fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
2: Takk kjálega. Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
6: Nýtt frá Jakobsdals komið í Lindesign. Fallegir textílar og smáhluti fyrir heimilið og pallinn. Kíktu við á Smáratorki eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
8: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
9: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
10: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
11: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
12: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
14: Gluggaþvottur. Glersýn.
15: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
16: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestarfinn. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu bylgjunar.
17: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Klukkan 6. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hæstiréttur hefur samþykkt að taka fyrir mál Steinu Árnadóttur hjúkrunarfræðings. Steina var í lok febrúar sakfelld í landsrétti fyrir manndróp af gáleysi. Var hún ákærð fyrir að hafa banað sjúklinga á geðdeild Landspítala árið 2021 með því að hella næringardrykk upp í munn hans. Sjúklingurinn var kona á 60s aldri. Hæstiréttur telur að máli hafi verulega almenna þýðingu fyrir heilbrigðisstarfsfólks og ábyrgð þessa lögum við alvarlegar og krefjandi aðstæður. Lögmaður Landsvirkjunar í máli sem landeigundi við Þjórsö höfðu til að stöðva framkvæmdir við Hvammsvirkjun segir framkvæmdirnar í vari út árið hvað sem líður mögulegri áfrýjun. Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði íslenska ríki, Landsvirkjun og fleiri í dag af öllum kröfum landeigenda við Þjórsá sem kröfust þess meðal annars að virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar yrði ógilt. Það virkjunarleyfi var gefið út í desember í fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra virkjunarleyfi í júlí sama ár. Heitavatnslaust verður í Vesturbæ, Miðborg og hluta af Hlíðum í kvöld frá klukkan 10 og fram undir morgun. Einnig má búast við þrýstingsfalli á heitu vatni meðan á viðhaldi stendur í Hlíðum og Holtum. Fólki bent á að hafa skrúa fyrir alla heitavatnskranna til að draga úr hættu á slysi eða tjóni þegar vatni kemst á að nýju. Fyrir dag var dregið í riðla fyrir heimsmeistaramót Karla í handbolta á næsta ári. Ísland var í efsta styrkleikaflokki en búið vera ákveða fyrir dráttina Ísland myndi leika í háriðli sem spilaði verður í Magdeburg. Á mótinu verður Ísland í riðli með Norður Makedóníu, Bahrein og Japan og óvart að segja að íslenska liðið hafi dottið í lukkupottin. En mótið fer fram frá 13. til 31. janúar á næsta ári. Og hingaði Sunna Sæmundsdóttir komin Sunna samkeppniseftirlitið sendi frá sér svona ansi áhugaverða tilkynningu um matavör hér á landi í dag.
20: Já, heldur Pétur Smári. Samkvæmt henni hefur matvara hækkað meira á Íslandi en annars þar í Evrópu undanfarin 5 ár, samkvæmt greiningu samkeppniseftirlitsins. Það kemur kannski ekki mörgum á óvart en við ætlum að fara yfir þetta mál og Oddur Ævar tala við framkvæmdastjóra verslunar og þjónustu og hann segir stjórnvöld getur gert mun meira til að bregðast við þróuninni. Og svo virðast rússar vera að byggja upp hernaðargetu sína nálægt landamærum Norðurlandana og Eystrasaltsríkjana. Sameiginleg rannsókn norrænna ríkisfjölmiðla og eistneska miðilsins Delfi sýni breytingar á að minnsta kosti 5 stöðum frá árinu 2022. Nú sérfræðingur fréttastofunnar í þessum málum Samúel Karl Ólason mætir í settið og fer yfir stöðuna og rýnir ríta með okkur.
21: Er engin svikin af því að hlusta á Samúel þar?
20: Alls ekki. Og svo verðum við í beinni útsendingu frá Bökkum Vatnsdalsárs þar sem eru klaftunni fastagestur á hverju sumri og tökum stöðuna laxveiði sumrinu með Kristján Má Unnarssoni sem staddur þarna og svo fjöllum við falska aðganga, þjarka og skipulagða upplýsinga úr á netinu en greiningadeild ríkislögreglustjóra til líklegt að erlendir aðilar reyni að hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðslu ESB sem verður í sumar
21: og við mörðum endalega svo svolítið
20: þetta býður okkar næstum áni fram í sumarið, já, sumarlegt og hérna, og svo Oddur Ævar hann ræði líka við bandaríska vísindamenn frá NASA sem verða með umfangsmikið verkefni hér á landi í ágúst þegar sólmyrkvinn verður í hámarki og svo má enginn missa Vísland í dag en þar fer Tómas Arnar á Hespak með Áslugörnu Sigurbjörnsdóttur sem sagði af sér þingmennsku í síðustu viku en Tómas ræði þarna við hann ferilinn og bara framtíðina
21: Líklega umtalaðasta kona síðustu viku.
20: Ég myndi segja það.
21: Á verður örgulega mjög forunlega að fylgjast með þessum þætti. Kæra þakkir fyrir komin að sunna og það er ljóst að það er framundan fjölbreyttur fréttatími á samtengdur ásum sínar, bylgunar og vísis á slaginu 6:30.
22: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
23: Reykjavík síðdegis.
0: Þakkum fréttastofunni fyrir þetta en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan farin að ganga 7.
1: Hvernig eiginlega að hitta Messi og taka í spaðan á hann?
0: Daniel Tristan gerði það í eftir landsleik Íslands og Argentínu í gær. Heyrum hvað hann að segja.

0: Það voru tveir landsleikir í gær, stelpurnar okkar, það er lágu fyrir Spánverjum.
1: Heimsmeistur Spánverja og já, var ekki, fór ekki 6-1.
0: Jú, þetta er ánefa eitt besta landslið í heimi, það er að segja, í spænska.
1: Já, við áttum ekki breykið þar held ég sko.
0: Nei, en svo var leikur á milli Íslands og Argentínu.
1: Já, út í Alabama í Bandaríkjunum í nótt og hann fór 3-0 fyrir Argentínu, gekk ekkit sérstaklega vel nefn í fyrri hálfleik. En það engin að pæli því, þetta var náttúrulega bara æfingarleikur en það sem allir að spá í, það þessi fundur Daniels Tristan Guðjónsson eftir leikinn við sjálfan Lionel Messi.
0: Og Daniel á línunni kom til sæl.
2: Sælir.
0: Segðu okkur aðeins frá því sem að ykkur fór á milli, þín og Messi.
2: Já, ég labbaði bara upp á honum og spurði hann bara hvort hann muni eftir mér frá því að ég var hann lítill strókur með pappa hann í Barcelona. Og hann sagðist ekki alveg minna sko, en hérna, svo þú veist náttúrulega þegar hann fattaði að ég væri Guðjónsson og þegar ég sagði það, þá var þetta bara, já, bara spjallum, þú veist bara pappa og hérna, bara hvar ég væri og okkur svona. Svo spurði ég hann hvort að hann væri nokkuð með treyju fyrir mig og hann sagði já og ég fór bara inn í klefa til hans og sótti treyju sem eftir á.
1: Já, þú hittir hann sem sagt eftir leikinn inn í klefa?
2: Já, þá fekk ég treyjun hans. Já. Þá fóru við strákanir einhver svona rett einhverjum treyjum og þá vildi hann fá númer 22 Guðjónsson og ég fekk hans.
0: Já. En hvernig var að spila móti Argentínu, Messi og félögum?
2: Þetta er eiginlega bara svona, það er einhvern veginn, já, ég bara veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa því, sko, þetta var alveg frekar allt öðru sig, bara ógeðslega góði leikmenn, það er bara, veist, allt annað tempo í þeim og þetta er bara alveg lið og þetta er náttúrulega ógeðslega gaman að spila móti hérna besti leikmennum í heimi og hvað þá Messi.
1: Já, það ekki séns að ná boltanum að Messi gerir á fyrir.
2: Nei, það var alveg frekar erfitt.
1: En þú talar reyprennandi spænsku, þú ert eiginlega svona alinnað upp í úrlingaliði í Barcelona, er það ekki?
2: Jú, ég er alveg bara, ég er með spænskunum að reyna.
1: Já. Já, þannig
2: að... Það er náttúrulega í 16 ára, þannig ekki nú að vera með hana.
1: Og er það rétt hjá mér að það er mynd af þér og Messi þegar þú varst lítill strákur í fanginu og pappaðinum þegar verður að fagna titli?
2: Já, það er rétt. Það er bara mikið rétt.
1: Já. Þannig að þið Messi eru perluvinir?
2: Já, við erum tæt sko, við erum fellar. Við erum Messi.
0: Baðan þig að stela kveðu til pappa?
2: Hvað segirðu? Já, hann segir mér að heilsa bara fjölskyldunni og pappa og þannig. Það var gott.
1: Já. Gaman þessu. Þú ert á leiðinni heim núna. Þú spila með, er það ekki Malmö í Svíþjóð?
2: Jú.
1: Og ert núna á leiðinni tilbaka frá Bandaríkjunum?
2: Já.
1: Einmitt að, og hvað?
2: Ég er bara leiðinni heim.
1: Og hvernig gengur ykkur í sænsku deildinni?
2: Ekki tíkur sérstaklega vel. En, herru, rútan okkar er eiginlega að fara hérna.
1: Einmitt. Herru, gaman að heyri þér, Daniel Tristan.
2: Já, sem leiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum er meðal annars Lycopen, andoxunarefnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það er einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkalla heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
4: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20%

0: aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa. Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Netöryggi. Diplómanám spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promen.
2: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítin. Sjáumst á listahátíð.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.

0: ávöxtur eða græmmeti?
1: Jalapeño.
0: Mánu, nei, býtum við. Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spyrja
1: þig mánuð. Júli?
0: Ég tek þetta á mig. Ég klúðra þessu í handritinu. Ég með sömu spurninguna tvisvar. En þú náðir 10, Lóa.
1: Ok.
0: Þetta gerist ekki oft.
1: Nei.
2: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Og þá lítum við á veðurhorfurnar á landinu fyrir næsta sólarhring norðlæg átt 5-13 metrar á sekund og rigning á norður og austurlandi í kvöld en hægari syðra og skúrir á stöku stað. Morgundagurinn austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, léttskýjað sunnan og vestalands en fer að regna seint kvöldið. Hiti verður á bilinu 12-19 stig. Skýjað annar staðar og smá væta öðru hverju en hiti yfirleitt 7-12 stig.
6: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Og þá lítum við inn á vefinn hjá veðargerðinni umferðin.is og hér tilkynning sem snýr að höfuðborgarsvæðinu í kvöld, miðvikudagskvöldi 10. júní og aðfaranótt 5. dagsins 11. júní frá klukkan 21 til 7 í fyrramáli verður unnið við fræsingu og malbyggun í suðvestur átt með fram Smáralind. Þrengt verður að umferð í eina akrein í upphafi Kaplans en umferð svo beint inn á Fífuhvammsveg. Slaufu af Fífuhvammsvegi á Reykjanesbraut verður lokað meðan á vinnustendur. Sami kafli verður svo malbyggaður annað kvöld. Vegfarendur beðnir að verða merkingar og raðatakmarkanir og sína aðgátt við vinnusvæðið og svo eru náttúrulega vinnuflokkar að vinna allt landi við vega vinnu og bara sínið aðgátt verðið allar merkingar og fylgist bara vel með. Ég minn ykkur á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is Ég vil einnig minn ykkur á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777
8: Förum saman í fríð Fekjum neysta ná
9: Förum í útilegvísum Víkurverk Allt í ferðalagið.
3: Bylgjan.
2: Björt og brosandi.

0: Hverjum að segja í mark, hvað og hverju? En kíkjum aðeins í dagbækur, hvað gerðist merkilegt þennan dag 10. júní í sögunni?
1: Hann sem merkilegur dagur held ég og flettum tilbaka til ásins 1935. Mm-hmm. Á þessum degi, 10. júní, þá voru AA samtökin stofnuð þegar Bill og Bob komu saman í Ohio og hjálpuðu hvor orðum til bata.
0: Já, þessi þæga margir þessum samtökum lífsitt að þakka.
1: Já, þau eru 91 árs í dag en yfirlýst markmið að félagir að halda sér óvirkum og hjálpa öðrum alkoholistum til að gera það sama, en það einnig mælst í þess að sækja fundi samtakanna og fylgja kerfið þess, fólksbóra kerfinu.
0: Já. Nú í seinni heimstyrjöldinni, þetta stór dagur, það gerðist ýmislegt þennan dag 1940.
1: Já.
0: Og þá náðu þýskar sveitir að Ermasundi voru búin að taka yfir Frakkland. Ítali sögðu frökkum á bretum stríð og hendur, Kanada lýsti Ítalíu stríð og hendur og Noregur fjall í hendur þjóðverja. Þannig að þetta var heilmikið að vera þennan dag.
1: Já, logaði alltaf í átökum og...
0: Stafnan á milli.
1: Já, Noregur fjall í hendur þjóðverja þessum degi.
0: Já. Og sjö árum síðar, 1947, á eftir stríðsárunum að þá var fyrsti bíllinn framleiddur í Saab verksmiðunum.
1: Já, Saab. Veistu fyrir hvað SAP stendur?
0: Er það skammstöð?
1: Já, býttu, stendur þetta ekki fyrir eitthvað ákveðið? Er þetta ekki hérna svenska aeroplan Aktibolaget? Við vinnir það?
0: Já.
1: Svenska aeroplan, eða þeir voru náttúrulega framlega flugvélar, er það ekki SAP flugvélar?
0: Jú, jú.
1: Akkurat. Svo skilst mér nú að fyrirtæki sér bara hægt starfsemi. Það var því að svo skiptu upp og eitthvað, það fyrirtæki sér tók við að framlega bílana, það var lokað. Þetta var góðu bílar.
0: Já, já, fínir bílar. En þennan dag, árið 1986, þá kom nýr seðill í umferð á Íslandi. Þetta var 5.000 króna seðill, mynd Ragnheiðar Jónsdóttur var á seðlinum, en hún var eiginkona tveggja hólabiskup.
1: Þetta 5.000 kartinn á amal í dag?
0: Já.
1: Já, frábært.
0: Má haldi upp á hann með því að eiga einu.
1: En þetta nú svona fótboltadagur, það hérna stórmótin EM og HM er það ekki hafa verið sett á þessum degi. Mm-hmm. Á þessum degi ára 1988 hófst Evrópukeppnin í fótbolta í Þýskalandi, en hún fór fram nú í vestur Þýskalandi, dagana 10. til 25. júni 1988. Mm-hmm. Þarna unnu hollendingar í fyrsta skipti en þeir mættu liði Sovjetríkjana í úrslitaleik. En það athyglisvert í þessa keppni 1988 að engin rauð spjöld litu dagsins ljós og engin markalaus jafntefli voru og það þurfti aldrei að grípa til framlíkingar.
0: Já.
1: Þetta var alveg keppni.
0: Á öllu mótinu.
1: Já, þetta er alveg mót sko. Var ekki þegar Rút Gullit var og allir sér töffarar.
0: En voru dómararnir svona slagir á því eða leikmenn?
1: Leikmenn eru bara svona prúðir.
0: Já.
1: Ég man svolítið eftir þessum móti, þetta var gott mót sko.
0: Já. Herra, en eigum að kíkja það sem við vorum að sýsla í þessum þætti í dag. Við hófum leikinn á því að slá á þráin í Bónus.
1: Já, tölum við Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóra Bónus, sjálfsafgreiðslu og sjabbó. En það var nú út af símatíma hér hjá okkur.
0: Já, kona sem hringdi inn og sagði að það hefði verið óeðlileg hækkun á sjabbóbrúsa. Kostaði 298 krónu þegar að dótturinnar leit hann við vikun áður. Og svo var hann komin í 498 krónu sem er ansi ríflega hækkun ef rétt reynist.
1: Já, en Björgvin í Bónus, hann kannast eða ekkit við þetta, en ætla nú að kanna þetta aðeins nálar og fara yfir listana hjá sér, en þetta hringdi engum bjöllum hjá honum.
0: Já,
1: þessi hækkun.
0: Nei, líklegasta stýringi væri kannski svo að afsláttur hafi gengið til baka.
1: Já.
0: Við vorum með 200 krón afslátt á ykkurum sjampóðum.
1: Og fóru líka með honum varandi sjálfsafgreiðslu stæðin. Mm-hmm. Að okkur vöruverð lækkar ekki. Við erum að afgreiða okkur sjálf í okkur mæli, en vöruverð er ekki alveg að lækka í samlega með það.
0: Nei. Og Guðrún Heimisdóttir, annar stofnenda Hvað nú, sem einfaldar sitjendum og úrlaust vera fjölmörgu verkefna sem fylgja andláti ástina, hún ræddi við okkur. Og þetta er nú ansi sniðu hugmynd hjá henni, lenti öðru sætt í gullleikinu.
1: Já.
0: Fyrir tveimur ára síðan.
1: Einmitt að einfaldar sirkjendum að leysa málum, því að sko við fórum hann í gær yfir þetta með honum Inga Birni Sigurðssyni, ekki hann er, já, það er þá sög að segja að hann fær nýjar kröfur frá ríkisstofnunum 15 mánuðum eftir andlát eiginkonu sinnar, og það er eins og kerfin tali ekki alveg saman, en þegar andlát verður það riðlast öll tilveran og það er ekki allir tilbúnir að fara í þessi verkefni sem að býða.
0: Nei, og Guðrún auglýst jafnframt eftir fjárfesti
1: til
0: að koma þessu af stað.
1: Já.
0: Nú Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, og Bragi Bjarnason, bæjarstjóri Árborgar, ræddu við okkur þau ætla ekki að hækka gjaldskrár umfram 2,5%.
1: Nei. að halda sig bara við verðbólgumarkmið Seðlabankans.
0: Já, og reyna að ná niður verðbólgu.
1: Já, já, þetta er gert í Fjarðabyggð líka.
0: Já, og þau skora á fleiri sveitarfélög að ganga sömu leið.
1: Já, halda verðbólgunni niður í fíbra fagna.
0: Og Sigurdís Haraldsdóttir, krabbameinslæknir og prófessor við læknadeild Háskóla Íslands kom til okkar. Hún var mjög bjartsýn á þetta lyf sem var kynnt á gríðastóri krabbameins ráðstefni núna fyrir skemmstu.
1: Já, þetta lyf, Daraxon Rasip, held ég borið rétt fram, en það í töfluformi, ein tafla á dag og niðurstað stórar klíniskar rannsóknar sýnir að lífslíkur sjúklinga með útbreytt bris krabbameinari tvöfaldaðist samanborið við hefðbundna lyfameðferð. Hún gerur þetta stórtíðindi.
0: Já, og talandi um krabbameinsmeðferð, við heyrðum líki Ilmi Dögg Níelsdóttur.
1: Já, maður hennar, Jón Atli Magnússon, greindist í desember með eitt banvænasta krabbamein sem fyrir finnst, en hann fekk nýlega synjun frá sjúkratryggingum greiðsluþátttöku vegna læknismeðferðar erlendis sem gæti lengt lífslíkur hans.
0: Já, þau vona að það verið leist úr þessu og að þau fái að hefja þessa, eða hann, að hefja þessa meðferð í Já. Svíþjóð.
1: Svo er að kveðan Daniel Tristan Guðjónsson, leikmann íslenska landsliðsins, frábær í fótboltan, hann hitti Messi eftir leikin í gær gegn Argentínu.
0: Já, og spurði, þekkið þú ekki pappa minn? Rætti þarna aðeins við og þeir skiptust á treyjum.
1: Já, já.
0: Messi fekk treyju númer 22, Mert Guðjónsson.
1: Já, og Messi baði heilsa pappans.
0: Já.
1: Og þeir spurði svona nett spjall líka eftir leikin inn í klefa og ef mitt já, skiptust á treyjum.
0: Já. En lengra komist þau ekki, við minnum að viðtölin eru öll komin inn á vísi.ri svo hægt að hlusta í gegnum Bylgju appið en Auðun Georg Ólafsson, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig.
1: Við heyrumst á morgun, takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
6: Gefðu gjafakort smáralengdar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
7: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
10: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
11: Djamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Þú flott þessi.
11: Aha.
10: Þetta alvöru guggamaður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
12: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
13: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum, húsasmiðun og blómavall.
14: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
15: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar, normex.is.

0: Gott kvöld í fréttum með þetta helst. Matvöruverð hefur hækkað meira hér en annars staðar í Evrópu. Þróunin fylgir launum að hluta og arðsemi verslana góð. Rússar byggja upp hernaðarinnviði við Norðurlönd og Eystrasalt. Nágrannar þeirra bregðast við með auknum vörnum.
1: Og við verðum í beinni úr Vatnsdæli Húnaþingi þar sem laxveiði tímabilið að hefjast eru byrjar að veiða silunginn og hér verða að smíða nýtt veiðuhús.
0: Þjarkar og falskir aðgangar eru seldir til upplýsingaóreiðu. Lögregla telur erlend áhrif líkleg fyrir ESB atkvæðagreiðslu. Gunnlaugur Árni mun í næstu viku etja kappi við fyrirmyndir sínar á risamóti og opna nýja kafla í íslenskri gólfsögu. Og Ísland í dag fyrir að trúna með Áslaugu Örnu sem kveður þingið úr hesthúsinu og ræði ferilinn framtíðina og hestana. Matvöruverð hefur hækkað mest á Íslandi í Evrópu undanfarin 5 ár með við greiningu samkeppniseftirlitsins. Stjórnvöld geta gert mun meira til þess að bregðast við þróuninni að mati framkvæmdastjóra samtaka verslunar og þjónustu og drævar.
2: Það hefur ekki farið fram hjá neinum á Íslandi upp á síðkastið að það kostar skildingin að vesla í matinn.
3: Þannig leiðir athugun samkeppniseftirlitsins í ljós að Íslendingar borga 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og Sviss eina ríki þar sem matvara dýrari en á Íslandi. Greiningin leiðir í ljós að frá árinu 2020 hafi hækkanir verið mestar á dagvörumarkaði hér á landi, samanborið við nágrannalönd. 46% samanborið við 37% af verðhækkun í ESB-löndum. Á sama tíma hafi íslensk launavísitala hækkað tæp 48% og almennt launastiga meðaltali haldið í við hækkun matvöruverðs. Framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu segir ljóst að verð hækki ekki bara af því bara.
4: Þá hjá stærstu aðalunum að þá er þetta skiptist að 100 kallinn sem auðir í búð skiptist cirka þannig að svona einhver 80 kall fyrir að kaupa vörun inn í búðina. Tíkall fyrir launin hjá starfsfólki, svo ýmis annar kostnaður sem þarf að standa undir, ræsting á búðinni, öryggisgæsla og hitt og þetta. Þannig að það eru uppist að þá á búðin eftir svona hefur átt undanfarin ár, svona einhverja 2-3 krónur.
3: Og helmingur af því fari endurnýjun á búnaði og restin, 1 króna, fari til eigenda. Benedikt segir ýmislegt í ráða strax og nefnir innflutningstolla stjórnvalda.
4: Og þessi tollend hefur náttúrulega bara hann beina tilgang að halda uppi verðlagi hérna þannig að innleiðsta framleiðslan í raun og verið að hafa eitthvað flöta á að koma vörunni sinna á markað. Og það á svona tímum þá náttúrulega auðvitað fara menn að hugsa það hvort að sé ekki eru löngu tímum bara að skoða hvort að þetta er ekki úr hói.
3: Stjórnmálamenn sem verji núverandi tollafyrirkomulag séu fljótir að benda á matvöruverslanir sem hafi ekki úr miklu á móða til að fást við verðhækkanir. Benedikt segir mögulega ESB aðild ekki skipta öllu. Hvað var það verði í matvöruverslunum?
4: Samtökið sem slíka hafa enga afstöðu tekið í þeim málum, það eru skiptar skoðanir hérna innan samtakana og að þannig að það líkur hlutar að segja að við erum ekki að fara að tjá okkur eða setja fram ykkur einara skoðun. En við erum litið sem svo á að þessi mál er hægt að ræða og leysa algjörlega óháði hvort í göngum inn í ESB eða ekki.
3: Hagar og festi hafa hagnast tæpa 56 milljarða króna frá 2020. Í nýjustu uppgjörum nam hagnaði þeirra 13,6 milljörðum króna og arðsemi eiginfjár var 19,2% hjá Hugum og 13,9% hjá Festi, hærri en hjá Arion banka og Landsbankanum. Tölurnar sanna ekki að verðlagning sé ósanngjörn en sína mjög sterka afkomu stærstu aðila á matvörumarkaði á sama tíma og matarverð hér langt yfir Evrópu meðaltali.
0: Rússar virðast vera að byggja upp hernaðar getur sína við landamæri Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjana. Sameiginleg rannsókn norrænna ríkismiðla og eistneska miðilsins Delfi sýnir breytingar á að minnsta kosti 5 stöðum frá árinu 2022. Skógur hefur verið ruddur, nýjar byggingar risið og herbílum fjölgað. Og hann hingað til okkur komin Samúel Karl Ólafsson, fréttamaður hjá okkur á Vísi, fylgst vel með náttúrulega bara rússum og hérna á síðustu árum. Það berast núna nýjar fréttir af hernaðar uppbyggingu þeirra hérna við landamæri NATO-ríkja. Hvað segja þessar fréttir?
5: Svona í stuttumáli sagt, þá eru rauninni verið að rússar byggja mikið hernaðar innviðum við landamæri NATO og ég starfst alltaf núna Finnlandi og Pólandi og sem sagt og aðra hernaðið. Það er verið að reisa nýja stöðvar og að stækka stöðvar sem eru fyrir. Og þetta er samt í rauninni ekkert nýtt, það er búið að vera að koma, eða ekki, þetta er nýtt, umfangið er miklu meira vitaðar áður, það hafa áður verið að koma svona fréttir og rússar hafa svo lýst yfir að þeir hafi ætla að stofna nýjar herdeildir að vera með á svæðinu og að stækka herdeildir sem eru að fyrir sko og þar á meðal líka svona sérstakar eldflaugahersveitir sem eiga að vera þarna. Í rauninni rússar bara byggja innviði fyrir rússneska herinn í framtíðinu og það rússneska herinn náttúrulega mjög upptekinn í Úkraínu eins og staðan núna sko.
0: Nei, hvernig tengist þetta stríðinu í Úkraínu?
5: Sko, þessi uppbygging kannski til marks það að þegar því stríði líkur, sama hvernig því líkur, þá muni spennan á, á milli Rússa og NATO ekkit endilega hverfa eða dala eða hvernig sem maður orðaða. Sko. Hún hefur aukist mjög mikið undanförnu, heðlilega svo sem. En, og það líka, sko, bráðamenn í Evrópu hafa mikið vara við því að eftir stríði þá muni Rússa verja að leggja mikið kapp á að byggja hérinsnu upp á nýju og það muni taka nokkur ár, hversu mörg ár það muni taka veltum að því hvernig stríðin Úkraínu líkur, í hvað stöðu rússar verða og svo framleiðis, hversu mikla burðir hafa til að geta það, sko.
0: Einmitt, og hvernig hafa viðbrögðin verið, hvernig hafa Eystrasaltsríkin og Pólland brugðist við?
5: Með því að eiga töluvert meiri peningum í varnarmál, í Eystrasaltsríkinum og Pólland, ég held að þeir séu bara meðal hæstu ríkjana í Evrópu, þessa myndir, svona í prósentum talið. Og í Eystrasaltsríkjunum þá eru upp áætlunum bara víkir það svo gott sem öll landamæri við Rússland og Pólverjar eru með eitthvað svipaðar pælingar í gangi líka. Og það þessi ríki hafa líka sagt sig frá Óttavasáttmálan sem snýr að banna notkun jarðsprengja gegn fótgönguliði. Það er ýmislegt sem þeir eru að gera en þetta bara, þar hafa menn áhyggjur af hvernig framtíðin er og það er líka mjög, kannski maður sagt, svona áróður Rússa í garð Eystrasaltsríkjanna hefur orðið svolítið meiri undanförnu sko.
0: Einmitt.
5: Þessi áhyggjur er ekkert úr tómu lofti gripna, sko. Þessi uppbygging sýni það líka kannski svona betur.
0: Akkurat. Kæri þakkir fyrir komuna, Sami, fyrir að koma að útskýrða fyrir okkur.
5: Takk.
0: Og förum í allt annað en laxveiði tímabilið er að hefjast þessa dagana í ám landsins. Þar með all í Vatnsdalsá í Húnaþingi og þar er okkar maður Kristján Már Unnarsson einmitt staddur. Kristján, er það rétt að heimsfrægur tónlistamaður sé leigutæki Vatnsdalsár?
1: Jú, það alveg lögrétt. Það enginn annar en Eric Clapton, sá frægi rockari. Hann reyndar búinn að vera hér leigutæki síðan 2015, en endurnýjaði með félögum sínum, veiðifélaginu sem hefur ána leigu, til 10 ára og hann á þriðjungs hluti í þessu félagi. Og það segir dálítið svona frægð þessarar laxveiðar, Vatnsdalsár, að svona stjörnur skuli tengjast þessu. Hann hefur verið að koma hingað álega, en þetta líka silungsveiði á. Og hjá mér stendur hér formaður veiðifélagsins, nafnið minn Kristján Þorbjörnsson, hér standið í sóræðum.
6: Já, við erum að byggja veiðihús fyrir silungsveiðina í Vatnsdalsá.
1: Og það verður, þetta sjáum við gamla húsið, og þetta verður hvað 500 stærra?
6: Það verður ansi mikið stærra, þetta er rúmur 600 fermetrar og hérna 10 herbyggi fyrir veiðimenn, endur við stangirna 10 og svo síðan eru 2 herbyggi fyrir starfsfólk og matsalur og eldhús og allt sem til þarf.
1: Það sagt að veiðhúsið fyrir laxveiðimenna í Flóðvangi við Þórðarsölund, það sé eins og 5-stjörnu hótel, er það rétt?
6: Já, allavega það.
1: Já, allavega það. Og verður þetta já flott hér?
6: Já, eitthvað svipað, kannski ekki alveg eins, öðruvísi flott.
1: En það að þið skulum vera að byggja svona, það segir þetta alltaf það hvaða þýðingu stangveiðin hefur fyrir samfélagið hér, fyrir Vatnsdal og Þingið?
6: Hún hefur gífurleg áhrif á allt samfélagið. Veiðifélagið er 90 ára í næstu viku og það er búið að leigja ána nær allan þann tíma og að því hafa skapast tekjur, samskipti við gesti og leigutaka og þetta er sama og við okkar sögu áin, veiðin og fólki sem hér býr.
1: En silungsveiði tímabilið er hafið, hvernig fer það af stað?
6: Það fyrir vel á stað og silungsveiði hefur verið góð undanfærin ár og laxin hefur svona heldur slakur en í ár held ég að hann mæti og hérna við væntum þess og trúum að það verið gott laxveiði sumar.
1: Við erum fulli bjarsinni og tímabil hefka 20. júní.
6: Já, þá byrjar laxin að hérna, já þá má fara að veiða hans, hann er mættur í ána nú þegar.
1: Já. Heyrðu, bara kæra þakkir, en Sunna, við stöndum hérna undir Vatnsdalsfjalli og hér er flóðið sem svona, er svona vatn inn í Vatnsdalsá, en við kveðum hérna úr sól og blíðu úr Vatnsdalnum.
0: Já, góða kveður í sóluna, Kristján, takk fyrir þetta. En þjónusta þjarka og falskra aðganga til að afvegaleiða umræðina og auka upplýsingaóreiðu gengur kaupum og sölum á netinu. Greiningadeild ríkislögreglustjóra telur líklegt að erlendir aðilar munir reyna að hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna varðandi ESB. Tómas Arnar.
7: Umræða fyrir þjóðaratkvæða greiðsluna aðilda viðraður við ESB nú þegar orðin nokkuð hávær jafnt á kaffistofum landsmanna sem og á samfélagsmiðlum og öðrum kemum internetsins.
8: Framkvæmdastjóri landskjörstjórnar hefur hvatt almenning til að vera vakandi fyrir afskiptum erlendra aðila. Netöryggisveitin Serti segir tilefni til að fylgjast betur með upplýsingaóreiðu í boði falskra aðganga og þjarka í aðdraganda kosningana. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu nokkuð einfalt að tryggja sér þjónustu svokallra þjarka meistara sem stýra fjölda falskra aðganga í því skyni að afvegaleiða umræðuna með greinum eða athugasemdum. Þjónustan gengur kaupum og sölu á netinu fyrir litlar upphæðir til að mynda á hópum á Telegram. Aðstoðar yfirlögreglu þjótt hjá greiningadeild ríkislögreglustjóra gerir ráð fyrir því að erlendir aðilar beiti sér til að hafa áhrif á niðurstöðu kosningana sem sé áhyggjuefni.
9: Það hefur alveg vart við umferð á frá svona já, bottum eða þjörkum í tengslum ég bara núna rétt fyrir síðustu kosningar. Í rauninni bara talsvægt líklegt að það aukist og verði eitthvað svo leið. Sko. Það er það sem við höfum séð bara í ríkjum í kringum okkur það sem er verið að kjósa mikilvægum málefni.
8: Hann hvetur almenning til að beita gagnrýni hugsun og tilkynna grunsamlega umferð á netinu til lögreglu.
9: Erlendis hafa menn verið að sjá leyniþjónustur erlendra ríkja. Það er þá helst þessara ríkja sem eru skilgreind óvinveitt. En síðan er þetta bara getur þetta verið allt saman frá því að vera einstaklingar upp í hagsmunasamtök, fyrirtæki, stofnanir og önnur ríki. Sko. Og þá jafnir ríki sem við myndum almennt telja verið vinveitt.
0: Hérastómur Reykjavíkur hefur staðfest virkjunarleyfi landvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar. Þetta er önnur atrenna stjórnvalda eftir að Hæstiréttur ógilti fyrra leyfi síðasta sumar. Nýtt leyfi var gefið út í desember á grundvelli breytta laga. Forsendur dómsins liggja ekki fyrir en líklegt að málinu verði áfrýjað til Landsréttar.
10: Nú er þetta bara hérastómur en hvað sem öðru líður þá er ljóst að framkvæmdir á þessu ári hjá Landsvirkjun við Hvammsbyggingu Hvammsvirkjunar þær eru í vari út árið, þær eru í skjóli og það eru þetta gríðarlega mikilvægt að framkvæmdir geti haldið áfram undirbúningsframkvæmdum virkjunar lauk á síðast ári og nú er einar eiginlegu virkjunarframkvæmdir í gangi.
0: Bandaríska geimferðastofnunin NASA mun standa í stórræðum hér á landi í ágúst þegar sólmyrkvinn stendur sem hæst. Oddur Ævar fór og ræddi við bandaríska vísindamenn verkefnið.
3: Þegar klukkan mun nálgast 6 að kvöldi þann 12. ágúst næstkomandi mun athygli flestra á Íslandi beinast að almyrkvanum sem er sá fyrsti sem er sjáanlegur hér á landi síðan þann 30. júní 1954 og næsti verður svo ekki sjáanlegur fyrir en árið 2196. Teimi vísindamanna frá Bandaríkjunum á vegum geimferðarstofnunarinnar NASA mun hins vegar beina sjónin sínum að himinkólfinu yfir Íslandi. Þeir eru nú staddir á landinu til að undirbúa aðgerðirnar sem verða viðamiklar.
11: Við munum fljúga flugvélum frá Keflavíkur flugvelli til að elta skuggann og ná myndum af sólkórónunni ytri lofthjúpum sem við sjáum aðeins þegar tunglið hylur sólina. Við sendum upp loftbelgi til að kanna lofthjúpin fyrir ofan og viðbrögð hans þegar sólarljósið breytist í myrkur.
3: Þannig mun NASA fljúga sérstökum flugvélum sínum af gerðinni VAF-B57 með fullkonnu mælabúnaði yfir Ísland. En hvers vegna í ósköpunum að standa í þessu?
11: Sólin hefur áhrif á okkur hvað var það geimveður. Fallegur norðurljósin sem sjást svo oft á Íslandi eru of völdum þessa geimveðurs. Stöðu streymi agna og orku frá sólinni hefur áhrif á jörðina og okkur svo við verðum að fræðast það og áhrifin á tunglinu og Mars þegar við förum lengra.
3: Deildar NASA segir hverja einustu mínútu þann 12. ágúst skipta máli.
11: Sólmyrkvar eru einu skiptin sem við getum séð kórónuna ytri lofthjúp sólarinnar. Við sjáum þessa orku þegar hún fer frá sólinni til jarðarinnar og enn lengra. Þetta er lykil tími til þess að gera rannsóknir sem við erum aðeins mögulegar í sólmyrkvar. Það er hjálpa okkur að auka þekkingu á sólinni og víxilverkum hennar og annara.
3: NASA hefur átt í góðu samstarfi við Íslendinga vegna rannsóknarinnar sem markar þáttaskil í geimrannsóknum á Íslandi að sök framkvæmdastjóri íslensku geimferðastofnunarinnar.
11: Það er mikilvægt fyrir börnin hérna, fyrir rannsóknarmenn hérna og það er mikilvægt hvað varða tækifærin sem verða til staðar eftir að sólmyrkvinn er afstæðin.
0: Já, þetta er spennandi verkefni en þá ætlum við að líta á það sem er framöndan í sportinu.
12: Bræðvi Gunnlaug Árna Sveinsson sem á dögunum náði því magna afriki fyrstur íslenska karla að tryggja sér sæti á US Open risamótinu í golfi og tökum svo stöðun á Bergrós Björnsdóttur sem fara einn loka séns á morgun til að tryggja sér nóg heimsleika crossfit á þessu ári.

0: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.
1: Já, komið þess að þetta Bylgjan og komið þetta fína miðvikudagskvöld. Það 10. júní, ég heiti bara Guðmundsson. Við verum saman í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld. Gamalt og nýtt í bland og fullt af frábæri tónlist. Við byrjum á Olivia Dean og þetta lagið hennar So Easy. I could

0: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
2: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin, miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
7: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
8: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partybúðina til að undirbúa allt. Partybúðin Skeifunni.
10: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
11: Konur athugið, hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
12: Álveru sláttuvílar, múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegi þrjú.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
15: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
16: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
17: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is.
18: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

hér er það þríekið David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, hér ástráðska. Lag sem heitir Gone, Gone, Gone, hér á bylgjunni, þegar klukkan farin að ganga átta. Á þessu ágæta miðvikudagskvöldi, áfram með tónlistina Verve, verða hér eftir stundastund og svo Daði Freyr. Hér John Cougar Mellencamp.

0: frábært frá Dada Frey Þetta I Don't Wanna Talk Hér sá bylgjunni Og það meira góðu efni hér sá leiðinni Við heyrum nýja lagi frá Hjálmum áður en landum líðus Og svo það smá country frá Uncle Crackers Hér kemur sem leiðist Justin Bieber Og Justin Timberlake ásamt Chris Stapleton
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu hústýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúb Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.

0: til 5 ára með að við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér.

0: Njóttu kvöldsins. Við sjáum um ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa um akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
1: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, innstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
3: Lifandi laugardagur í firðinum, 13. júní, andlitsmálun, blaðrarinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
7: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
10: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
11: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. Haltu á vit ævintýranna, daglegar rútuferðir, kerlingarfjöll.is.

frábært þetta lag frá Hjálmum. Það nýjasta frá þeim heitir Hvað gera fjöllin? Já, já, og við færum okkur bara yfir til Diana Ross hérna frá. Hér Upside Down, lag af ákaflega vinsælli fjöldu sem kom út.

0: Crackers, hann syngur hér Follow Me, þetta frábæra lag hér á bylginni og svona lag af nýju plötunni frá Bubba Mortens sem að kom út fyrir á þessu ári 8. maí þann svo nána sé tiltekið en lagið Júlikvöld syngur hann á samt Dyljá Robbie Williams á leiðinni og svo ætlum við að heyra nýtt lag frá frábæri Ískri Hljónsveit
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk ég þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
3: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
4: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittarmessu Let's go
5: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
6: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júli FM 95 Blöð

0: sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð. 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
5: Ég er bara ekki viss það.
6: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Það er komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Fáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
9: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.

0: fara í smáralind í júní. Lindex. Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
9: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
10: Laugardaga frá 4 til 7.
11: Fyrir að gefa það langt á með það?
12: Já, hann farinn, fyrir minn.
11: Jæja.
12: Já,
11: okay, fyrir já, þeir.
12: Já, okay. Já, tökum annan og eftir.
11: Já, ok, og ég þarf bara ekki að það vantur á gráðuna.
12: Nei, viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma?
11: Já.
13: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi enn öllele tre.
9: Hamingjustund þjóðarinnar.
14: Í samstarfi við World Class og Lotto.
15: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
16: Sumariði tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
17: Björt og brosandi

Þetta er hann Robbie Williams og lagið heitir All My Life. Hér á bylginni, þegar komið er þetta fína miðvikudagskvöld og við ætlum að færa okkur yfir til Ískrar hljómsveitar sem að slá í gegnum þessar myndir. Ég sendi frá sér sína fyrstu plötu í fyrra og fekk hún virkilega góðars við tökur og ég held að sé bara önnur plata á leiðinni. Í það minsta hér komið nýtt lag frá sveitinni sem heitir The Blade. Hljómsveitin heitir Kingfisher og hér eru þeir ásamt ástralanum Matt Corby á bylgjunni.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Afmælis hátíð BIKO verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð

0: það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Ost, alla daga.
1: HM í fótbolta byrjar á morgun. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
4: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
5: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
6: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plús. Það gerist ekki betra.
7: Sko annarkort er maður með þetta ekki sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læruður sko.
6: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
8: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
9: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíðan 12. garðum og partíland.is.
10: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
11: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
12: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pakkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
13: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.

Sting og Eric Clapton að syngjast hér á. Þetta er lag sem heitir It's Probably Me og svo koma Eagle Eye Cherry hinn sænski og svo breska sveitin Prefab Sprout. Fyrst er það hinn ameríska Taylor Swift og hér er hennar nýjasta lag. Lag sem heitir I Knew It, I Knew You.

0: Albuquerque. Þetta er aldeilis flott frá hljómsveitinni Prefab Sprout, kannski þeirra allra vinsælasta lag, King of Rock and Roll. Og hér koma síðan Joe, RCT og Adam Levine og svo allavega rifið bytt gamalt og gott frá Madonnu, áður við heyrum nýjasta lagið frá Ásgeiri.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Hittast, spjalla Borða, njóta, góðar stundir bíða þín í garðinum matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur.

Nýjar vörur frá Jakobsdals eru komnar í Lindesign. Fallegi löpirar, dúkar, diskamottur, svuntur og smáhlutir sem skapa hlýlega stemningu á heimilinu og á pallinum. Kíktu við í Lindesign á Smáratorgi eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.

0: þúsundir gesta, einn áfangastað. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri truflun. Haft ofaran fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
3: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free dagar í verslunum fjarðar 10. til 13. júní. Kíktu við, njóttu dagsins og gerðu góð kaup í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
4: Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
5: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
7: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Príðindi fyrir ungt fólk.
8: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
9: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina, hopp, leigubílar.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum, Dr. Leður, bestur í leðri.
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Ert þú búin að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
13: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
14: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
15: Þú hefur rámbað á rétta bylgjulegð.
16: Bylgjan.
15: FM 9.8.9.
17: Björt og brosandi í 40 ár.

og titillag plötunnar sem hún sendi frá sér 1986 og heitir True Blue. Og svo er það Ásgeir, hann er mættu með nýtt lag á bylgjuna og þetta er virkilega gott lag sem heitir Skýjaborg.

0: Hljómsveitin Crowded House frá Nýja Sjálandi, Something So Strong heitir lagið. Já, það voru nú fleiri lög heldur en bara Don't Dream It's Over sem að sló í gegn með Crowded House. Það er á meðal þetta. Áfram heldur við síðan með Kevin Powers og Shabusi eftir stuttastund. Ætlum að rifja bit flott frá Skítamóral áður en að við heyrim í Bruce Springsteen.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn, en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómatar eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unni smekk fullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Það komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Fáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
4: Er húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Sláttutraktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhamar.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
7: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
9: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
10: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum er í innkeysluna þína. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.
12: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
13: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
14: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
15: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
16: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
17: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
18: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
19: Okkar gull. Okkar bjór.
20: Áfengislaus.
21: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
22: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
23: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
24: Rennurhreinsun. Glersýn.
25: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
26: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
27: Arbesco Tech.
0: Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
1: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Glerveggir, innuhurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
3: Reykjavík síðdegis mistir þú af síðasta þætti
4: Það kemur óvart að heyra utanríkisráðherra að lýsa þessu með þessum hætti mér ekki kunnugt að það sé nein yfirlýsing hálfu bandaríkjamanna þá að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði þeir hafa talað Grænland sem hluta af svo kallega Western Hemisphere þar að segja sínu heimavarnarsvæði en ég hef ekki heyrt því Ísland nefndi því samhengi áður

allra bestu lögunum frá hljómsveitinni Skítamóral lag eftir Einar Bárðarson lag sem heitir Myndir Já, og klukkan að nálgast níu á þessu ágæta miðvikudagskvöldi Við heldum áfram með tónlistina Hér hann mættur Bruce Springsteen með smetlin af plötunni The Rivers frá 1980 Þetta Hungry Heart á byrjum

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma

0: Eclipse.is
1: Eclipse Festival, einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður miða á Eclipse.is
2: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
3: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
4: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
5: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty-free verði. Besta verðið með mátað og sótt.

0: 17. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís. Grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Britt.
1: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Nei!

0: Dominós. Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Förum saman í fríð.
3: Félagskapur. Fjörur. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
9: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Pása, fáðu þér KitKat.

flott þessi stelpa sem að kalla sig hvað heitir Raven Lenae og lagið heitir Love Me Not. Þetta er hennar fyrsti stóru smellur sem að ratar í það minnst að hinga til Íslands. Höldum áfram með Brian Adams, Bruno Mars á leiðinni með topplagið þá bylgjulistanum aðra vikuna í röð. En fyrst það Daniel Potter með sinn stærsta smell. Þetta er lag sem heitir Bad Day.

0: á bylginni í dag. Lag sem að búið að vera tvær vikur á toppi bylgjulistans en hann finnur alltaf finna á bylgjan.is. Hann kynntur snýr á hverjum einasta þriðju degi. Og svo það Kvati sem að fer yfir topplistan og spilar topp 5 hér á sunnudögum eftir hádegi. En hér það Keith Urban sem á leiðinni á Sand Pink. Við heyrum í Emotions með gamlan diskosmetlaðunum, við heyrum nýja lagi frá Miley Cyrus.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Stars shining bright above you.
4: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
5: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
6: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
7: Turtulvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
8: Afmælishátíð í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
9: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
10: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
3: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
11: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
12: Björt og brosandi í fjör.

Miley Cyrus, að syngja hér Younger You á Bylgjunni. Þetta er hennar nýjasta lag, gefið út í tilefni að 20 ára afmæli þáttana Hönnu Montana, sem að margir smuna nú vel eftir. Hér höldum við áfram með Loli Young eftir stuttastund, Billy Joel á leiðinni, en fyrst er það George Michael.

0: Billy Joel að syngja hér Uptown Girl á bylgjunni. Þetta er nú alltaf gaman að rifja upp af plötun hans An Innocent Man frá 1983. Hér er von á Spandau Ballet þeirri ágættu bresku sveit Sabrina Carpenter mætir með nýja lagið og svo er það íslenska country sveitin Klaufar.
1: Lestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu- og húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Scene Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu- og húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
3: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örningolf.is.
4: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref áfram. Næsta skref Wise.
5: Taxfrí dagar í firðinum 10. til 13. júní. Frábær tilboð í verslunum og alltaf helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Fjörður. Fjörður.is.
6: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
10: Pítsaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
11: Alla veginn út bæinn, alltaf velja þennan kost. Gotti, gotti, gotti, gotti, gotti borðar ost.
12: Ost, alla daga.
13: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
14: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
15: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
16: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is

0: og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
1: Afmælishátíð í Ylfa. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
2: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
4: Þú fær Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
5: Sumarblómamarkaður. 20 til 30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Ég held að séu auðveld að til dæmis að ná árangri þarna.
11: Já.
10: Í þinginu. Fleiri hindranir og flækjustið á þinginu heldur en í svona sveitafélagi.
12: Það rosalega slæmt fyrir meltinguna frá hjá flestum að

Bandabalei og True hér á bylgjunni. Þetta lag af samnendur í plötu frá 1983. Og svo er þetta nýju lögunum, nýju íslensku lögunum. Hér er það country sveitin Klaufar. Þetta er flott lag sem heitir Huggun, harmi gegn.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efnir lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomnir til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
4: Framtíðarvinnu vonandi.
3: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
4: Ég er ekki viss.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
9: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala er hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
10: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hislan.is og úrvalið í sýningarsal hislunar í skeiðinni átta.
11: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
12: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
13: Ítalska ostablandan frá Gott.

0: gott í matinn.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
2: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
3: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS Innréttingar.

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7-Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
2: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
3: Lífræn skólpreinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
7: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
8: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
10: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
11: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
12: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
13: Nýjar gerðir af Genie XE spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
14: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
15: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
16: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
17: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
18: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
19: Á að lyfta sér upp helgina. Topdjöld.is.
20: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.

Þetta er hún Taylor Swift og Opalite með lag af nýju plötunarnas Life of a Showgirl en ég heldum síðan áfram með Anne-Marie og Shania Twain eftir stuttastund og svo er það glænýtt lag sem var nú bara kynnt hér á bylgjunni í morgun hjá honum Ívari en það er lag sem að já, er ansið hreint mikil þingvalla stemning í en það mun flýtendin Nói Klósem koma fram á Bergmáli í sumar á Þingvöllum. Já, við ætlum að heyra þetta lag hér átti sem heitir Heyrir þú í kallinu? Fyrst er að hljómsveitin Roxette. Þetta er It Must Have Been Love.

0: Þetta er nú bara ljómandi fínt. Nói Klose og lagið heitir Heyrir þú í kallinum? Þetta nýtt lag hér á bylginni og það fór ekki að milli mála að þarna var ákveðin svona þingvallablæðir yfir laginu. Nú heldum áfram með Helga Björs eftir stundastund. Hér von á Pet Shop Boys og svo komaði Bubbi Mortens og Katrín Halldóra með lag sem að var ákafalega vinsælt fyrir fáunum árum síðan en hljómar alltaf jafnvel.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
3: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Tryggðu með það á eclipse.is.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
4: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn Eitt kíló á góðu verði Gott í matinn frá MS
6: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lega við 178.
8: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
9: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang- og tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
3: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
4: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
6: Bylgjan.

0: Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
2: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
5: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
7: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna.

0: hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur. Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna. Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is. Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
8: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
9: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: As fast as I could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfugin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku ensku tali.
14: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
15: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
16: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
17: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
18: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
19: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Skelltu grill og pönnuostinu frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
5: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Breyttu fallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
2: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
4: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
14: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
11: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
8: Þú og KitKat. Betri dagur.
17: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
0: Sumarhátíð

0: húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
1: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
2: Bylgjan. Björt og brosandi í fjö.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
4: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
5: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
8: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
9: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
10: What are you? Some sort of old man toy?
11: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
9: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
9: Nú takast leikföngin á við tæknina.
14: The screen just took over!
15: Oh, it's tapping! It's tapping!
9: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínd íslensku og ensku tali.
16: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
17: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
18: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is.
19: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
20: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
21: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
22: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúgama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
23: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
24: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
25: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
26: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
27: Hvað ár eru að tala?
28: 1996. Og bjóði í Þýskalandi.
27: Og við getes, nei, hvernig gekk í Þýskalandi þá? Ég er aðeins að reyða upp þérna Þýskuna, ég get talað henni mörg ár.
28: Það gekk bara mjög vel, sko.
26: Manstu hvaða ár þetta?